0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
2: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワダダヨで放送中。
3: 振り込め詐欺の中で最も多いオレオレ詐欺では約9割が現金受け取り方です。自分は行けなくなったので同僚を行かせるなどと言って、本人でない人がお金を取りに来るのは間違いなく詐欺だと思いましょう。
4: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
5: だらず FM 七げっぱ。
4: ここからの時間はサラジュヒロミの選択の人生の再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午後6時30分からお送りしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。

サラジュ・ヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライブスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月もね、終わりに近づいてまいりました。いつもこのオープニングでは今日は何の日というのをね、確認してお話をすることが多いんですけれども、27日の水曜日、海軍記念日というものがありました。これは

1905年5月27日、日露戦争における日本海海戦での勝利を記念して1906年から1945年、昭和20年の第二次世界大戦終戦まで制定されていた記念日だそうです。東郷平八郎率いる連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を追撃したこの日は、戦前は祝日として全国で式典が開催されていたそうです。さてさて、この放送の前24日に行われた美保航空祭、これはまあ航空自衛隊になるんですけれども、これとは直接的な関係を持って制定された行事ではなくって、こちらは航空自衛隊の活動のアピールや地域住民との交流、防衛意識向上を目的としたイベントで、輸送や救難部隊が要となっているので、その活動をより多くの人に知ってもらいたいというものであるそうです。この番組の放送25日以降なのですが、まあ事前収録ですのでね、今年は無事に航空祭が行われているかちょっとねドキドキしながらお話ししてるんですけれども、実は私今年美保基地のモニターなるものにお声がかかりまして、1年間活動させていただくことになったんですけれども、この航空祭の日はね基地の中から見れるということだったんですけれどもね、スターダストレビューが南部町花回廊にやってくる人丸かぶりをいたしました。もうすっごく悩んだ末にやっぱりスタレビを取ってしまいました。そこから先のね、それ以降のモニターはしっかりと参加させていただこうと思っているんですけれどもね、去年も航空祭とこの花回廊のスタレビのライブかぶったんですけれどもね、5月23日がかなめさんの誕生日ですのでね、それに来てくれるっていうのは本当に嬉しいんですけれども、来年は1日ずれてもいいから航空祭と当たらなきゃいいのにな、なんていうふうに思っております。来年も来てくださいね、かなめさんと思っております。ということで今日のオープニングナンバーはですね、1981年5月25日にデビューしたスターダストレビューのシングル曲をお届けしたいと思います。スターダストレビューでシュガーはお年頃、オリジナルバージョンでお届けいたします。

0: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
1: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜、夕刊だらずネクスト内、午後5時5分頃から。
2: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
3: サラジュヒロミの選択の人生。CM 前にお届けした曲はスターダストレビューでシュガーはお年頃でした、ね、オープニングでも申し上げましたが、5月もね、間もなく終わりに近づいておりますけれどもね、今日はねゲストさんがいらっしゃらずに私の独り言の回でありますので、私の推し活神社仏閣巡りのお話を聞いていただこうと思います。実は4月の後半に4泊5日で埼玉県秩父市に行ってまいりました。この神社仏閣巡りの中でも特に観音様に特化した霊場巡りの旅でございました。この観音霊場っていうのは全国に至るところにたくさんあるものなんですけれども、山陰でもあります。法華観音巡り、出雲観音巡り、そして中国観音巡りなどがありまして、だいたいその一つ一つの括りでいうとだいたい33箇所のお寺様で構成されております。なぜ33という数字なのかといいますとですね、観音経という経典に観音菩薩が人々を救うために時と場に応じて33の姿に変身して現れるというふうに説かれております。また古代インドでは3という数字は無限とか多いを意味する神聖な数字であり、これが重なる33は大きな功徳や無限の救済を象徴することからとも言われております。その観音巡りの中でまず一つが関西地区にある大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀、岐阜の2府4県で構成されている西国33観音。そして神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、東京の関東の1都6県で構成されている坂東33観音。そして今回私が行きました埼玉県秩父地域で構成されているこちらは34観音になるんですね。合わせて100になります。この3つを合わせて日本百観音霊場として巡られているということなんですね。この100っていうのを全て回ると大きな功徳が得られると信じられている観音巡礼となっております。歴史も古くからあるこの3つの観音霊場が、ね、100にするためにはどっかが1個プラスになるので、それが秩父がプラスになっているという形になります。私はですね、子供の時からお寺も神社も、雰囲気っていうものがとても好きだったんですけれども、だからといってそれを大きく深掘りすることもなく、単純にあこの空間が好きとか雰囲気が好きとかね、なんというかこう直感的にあ好きって思っていた感じだったんですね。それがずっと子供の頃から続いている、ね、とはいえ日々、ね、大人になってくるといろいろと忙殺されていって過ごしていく中で、なかなかそういうあここ好きみたいな感覚になれるところに行くことができなくなった、ゆっくりとねそういう時間を取ることができなくなって、まあ、日々過ごしていたんですけれども、やっとこう子供たちの手も離れましたし、自分時間が増えたところにとある方に出会えましてですね、その方からお寺巡りの楽しさというものを教えてもらいました。一緒にその寺友とですね巡っている中で、あ私お寺も神社も好きだけど仏像好きなんだなって っていうことに気がつきまして、その仏像の中でも、あ、観音様好きだわ、観音像やっぱ好きだわという発見というか自覚が芽生えてまいりました。で、いろいろと訪ねたり、また自分で調べたりして、この観音霊場巡りというのを考え始めました。まあ、まずは取り掛かりやすい場所で、この関西の方の西国33箇所これにやってみよう、行ってみようというふうに思いまして、まあ、関西っていうだけで安心感がありまして、まあ、私一人でも行けるよなっていうふうに思える土地、まあ、もともとが関西に暮らしていたので、まあ、何か困っても関西で暮らす友達もいっぱいいるし、助けてって言ったら助けてくれる人もいるし、まあ、実家もあるしみたいな風に思って、この西国巡りを少しずつ取り組んでいっておりましてですね、結構一人旅の予定が友達がついてきてくれたりとかね、いろいろしてるんですけれども、今のところ4分の1ぐらいまで進んでおります。まあ、その西国巡りだけをこうやっていくんではなく、その近くにある神社とか霊場以外のお寺とかね、ちょっと立ち寄ったりするのも、まあ、楽しみの一つとしておりますし、その行った出身地でね、友人が暮らしているところで、その友人たちにも会ったりとか、ちょっとお話をしたりとか、ご飯食べたりというのこともあったりするので、なかなか何回も行ってる割にはまだ4分の1かみたいな感じなんですけれどもね、進んでないんですけれども、これはこれでいろんな楽しみを含めた霊場巡りとして、まあ少々年齢を重ねても行きやすいところだしなという思いもあって、のんびり進めております。で、その中でもその百貫の考えていたんですけれども、まあのんびりの西国が終わってから考えようかなって思ってたんですけれども、そんな時にですね、この百貫の一つの埼玉県秩父観音霊場、これが馬年のみ全て5回

会長になっている馬年総会長巡りというのがあるんだということを知りまして、それが去年だったんですけどもね、この観音様に限らず仏像っていうものはいつでも拝観できるところと、秘仏となっていて私たち一般のものはお目にかかれなくなっているご寺院もたくさんあります。様々なんですけれども、一月に1回だけご開帳があるとか、まあ、これは18日っていうのが多いんですけれども、毎月18日だけご開帳いたしますよとか、あとは年に一度この日とか、あとは数年に1回とか、もっと言うと数十年に一度、60年に1回っていうところもあります。で、絶対秘仏といって見せてもらえないっていう仏像もあるんですけれども、いつでもこう拝観できるっていうものでないのは確かなんですよね。で、西国はできればご開帳の時にと思ったりもするので余計に進んでいないというのもあります。で、秩父も本来ならそのような形での巡礼なんですけれども、その12年に一度の馬年だけはこの34箇所すべての観音様がご開帳になっていて、この目で見られる年というのを昨年聞きまして、それはぜひ行かねばなるまいというふうに思いました。12年に一度、今年まだ元気、12年後はどうって思った時にちょっと自信がないな、だったらもうこれに行くしかないよねということで、その寺友と予定を立てまして、でもいっぺんに行かなきゃ、何回も分けていくなんてことはできないので、一度にで4泊5日で34箇所を巡りましょう、全部満願いたしましょうというふうに、2人で去年の秋ぐらいから計画を立てておりました。立てておりましたといっても私は旅慣れをしておりませんのでね、友人が結構泊まるところとか交通手段などをね全部考えてくださいまして行ってきました。その中で人生初の飛行機にも乗りましたし、また4泊5日の旅なんていうのも人生初でございますし、またね、私の推しが推している西武鉄道特急ラビューもね乗らせていただきました。またスターダストレビュー要さんたちも埼玉出身でもありますしね、もうそういう楽しみがもう満載になっておりました。で、またあちらの方ではレンタカーで移動するっていうふうにも、やっておりまして、私車の免許はこの鳥取県で取りまして、なんていうか都会の道を運転することはほとんどありませんでした、ね、都会の道っていうのには慣れていないので、まあ実家に行った大阪の方でもね絶対運転なんてするもんじゃないっていうふうに思って過ごしてきたので、都会の方での運転大丈夫かなという不安もあったんですけれども、秩父は関東の方でもいい感じに田舎で、私ここだったら暮らせるなって思うぐらいのんびりと自然豊かな場所でありました。だから道もそんなに怖がることなく恐れることなく、まあナビが頼りでしたけれども、なんか都会のあのビュンビュンっていう感じは全くなかったので、結構ゆったりと運転もさせてもらえました。でね、34箇所もありますので、これを全部巡るとなると取りこぼしたりすると、この4泊5日でまた来ようねっていうような距離でもなかったので、もう何事も起こりませんようにね、事故とか怪我とか病気とかせず無事満願できますようにと祈りながらの移動でもありましたし、この巡礼でもあったんですけれども、その日程の中でなんとか全て行きたい、34箇所ほかほかにも思い描いているところの 98% ぐらいは、巡礼できました。まあね、それがどんな感じの巡礼だったかっていうのもねお話をしたいなと思うんですけれどもね、時間の都合上また来週ねそのあたりお話ししたいと思います。そう、お寺だけではなく神社にもね、この神社はやっぱり押さえときたいよなっていうようなのもありましたのでね、そんなお話も、させていただきたいなと思うんですけれどもね、そんな遠くに行かなくても近場でもそういう観音霊場巡りっていうのもできますのでね、ちょっとほっとのんびりできる空間が私の中ではお寺や神社ですし、結構皆さんそういうふうに思って巡られてる方が多いように感じます。なんかそういう空気を楽しみたいなと思われる方はぜひね一度
そういう

霊場巡りというものをググってみていただいて、近場で自分ができるようなところでもいいですし、あ、こういうところ巡ってみたいなと思って探してみられると、明日からのね、活力にもなりますし、癒しにもなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろいろと来週もお話をしていきたいなと思うんですけどもね、この秩父の、巡りだけで4週か5週喋れるんじゃないというふうに思ったりしてるんですけれどもね、お聞きいただけたらと思います。ということで、ここで一曲お届けしたいと思います。次の曲はミキサーのウッディさんの選曲でございます。スーパービーバーで幸せのために生きているだけさ。

お届けした曲はスーパービーバーで幸せのために生きているだけさでした。さて今日は私の推し活の一つの観音霊場巡り、それはどんなものっていうのをちょっとねお話をさせていただきました。オープニングでもねお話ししましたけれども、24日にはスタレビのライブもあり、そのモニターになっている美穂吉の航空祭と当たってしまってかなり悩みましたが、やっぱり推し活を選びました。でもね基地の方もおっしゃってました、次があるなんてことはないんです、二度とね、ライブにしても場所にしてもですけれども同じものっていうものはないわけなので、推し活っていうのは大事ですよ、人生楽しみがないと枯れますのでね、ぜひそちらをお楽しみくださいとね、その基地の担当の方もおっしゃってくださいまして、心よくそちらの欠席を受け入れてくださいました。ちなみにその方は某ロックバンドの推し活をしているということで、会える時に聞きに行かなきゃ後悔しますからね、僕も絶対そっち取りますみたいなことをおっしゃってました。のでね、やっぱり推し活っていうのは人生の何よりの栄養のパワーになるんだなというふうに実感いたしました。でこの番組をお聞きの皆さんもね、ぜひね自分の推し活っていうものを探していただきたいですし、なんかないかなっていう相談もねしていただきたいな、もしくは私はこんな推し活ありますよというのも教えていただきたいななんていうふうに思います。人生を目いっぱい楽しみ、先ほどの歌ではありませんが幸せのために生きていきましょうということで、そろそろお別れの時間が参りました。サラジヒロミの選択の人生、今日はこの辺で、お相手はサラジの石田ヒロミでございました。それじゃあ皆さん、また。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: エネルギー環境勉強会エコジーンよなご、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
7: 10時です。
8: クラス会岩田の
9: 音楽室
8: 70。1週間のご無沙汰でした。クラスカ岩田です。そして
9: マンチャラゼミです。
8: はい、今週もよろしくお願いします。5月もね、いよいよ終わりということで、はい、夏に向かっておりますが、はい、そろそろ梅雨の足音も聞こえてくるくらいですかね、
9: はい、ぐらいですかね、はい、
8: ね、ちょっとジメジメは嫌ですけど、でも農作物から見たらね、
9: そうですよね、恵みの雨ですからね、
8: ということですね、はい、去年はあんまりね雨が降らなかったですが、はい、今年はちょっと降ってほしいですね。はい、では今日の特集の前に、まずはね、いつものもうおなじみの方をお呼びしたいと思います、はい、DM ヨッシーさんです。
10: はい、こんにちは。
8: こんにちは、
9: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
9: シーズンレギュラーですからね。
8: そうですね、
10: はい、まあ、ちょいちょいね、
8: ちょいちょい、
10: ちょいちょい、
8: ね、年間4回ということでね、はい、いつも、出ていただいております。はい、今日もよろしくお願いします。
9: お願いします。
8: さて、じゃあ早速今日のね特集というか、はい、何をやりましょうかね。
10: 今日は、うん、チャギ&アスカにしてみました。
9: はい、
8: あ、なかなか珍しい。
9: 珍しい、ヨッシー選曲では珍しいじゃないですか。
10: うん、珍しいですかね。
9: はい、
10: なんかあのね、
8: うん、
10: 最近、はい、カラオケでよく歌うんですよ。
9: ああ、
8: カラオケってよく行く方？
10: カラオケ行きますね。
9: あ、だってご自宅にカラオケセット持ってらっしゃいますからね。
8: あ、そっかそっか。
9: はい、
8: あ、すごいな。うん、
10: でなんかまあ、うん、あのそう、まあ、珍しいって言われるのは分かる気はするんだけど、はいはい、まあ、そんな感じでじゃあいいかなと思って、
8: じゃあいいかな、
10: そ当時のね、
8: うんうん、
10: 感じから、
8: うんうん、は
10: い、まあ、10年代ですから、
9: はいはい、
8: あ、そうですね。デビューはいつだったっけ。デビューは
10: 多分79年の、うんう
8: んうん、あ、本当は本当だ、
10: 一人咲きだと思うんですけど、
8: うん、本当ですね、はいはいはい、あの頃はね本当フォークの二人組っていうね、感じがすごいあったんですけど、どんどん化けていったというか、
10: そうですね、あのフォークじゃなくなってきましたからね。
8: そうそうそうそう、はい、ポップミュージックみたいな感じにね、変わっていきましたけどもね、はい、
9: はい、あの私はですね、はい、ガム派だったんですよ、うん、
8: ガム派
10: わかる
9: わかります。ヨッシーと私同い年なので分かっていただけると思うんですけど、うんうん、チャゲ&アスカといえば、うん、チャゲ&アスカか、うん、ガムかっていう時代だったんですね、うん、あの愛はかげろうと万里の川が
10: ミスチルかスピッツみたいな、
9: そう、そういう感じでベスト10でもどっちかがどんどんどっちが好きみたいな感じだったんですけど、私はガム派だったもので、うん、当時は、うん、
8: はいはい
9: はい、あんまりチャゲアスカ嫌いじゃなかったですよ、
8: はいはいはい、
9: でもガム派でした。
8: あ、ちょっとね、チャギアスって泥臭い感じがありましたからね。
9: あ、
8: そう思わんかった？
10: いや、あんまり
9: そんな風には思ってなかったですよ、うん、なんかなんだろう、元気なというかバーっていう勢いがあるのはチャギアスの方だった気がします。
8: うん、
10: まあ、変化が激しかった
9: ね。そうですね、
10: これから
9: この、そうそうそうそう、
8: うん、 あのガムってなんかジョジョ派フォークっていう感じがして、まあそうですね、あの愛はかけろは知ってるけど他の曲はちょっと分かんないなっていうのはあるんですけども、
9: ただその A マイナー普及委員会と常々言っているああいう感じの曲が好きな私としては、あの愛はかけろの方がちょっとグッときたかなみたいなね、好みの問題ですよ、個人の感想です。
8: はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ今日はチャギ&アスカの特集ということで、まず聞いてみたいのは何でしょう。
10: まずは一人咲き、
8: あ、やっぱりこれから
10: エキト、まあ、デビュー曲って知らなかったですよ。
8: あ、はいはいはい、
9: あ、私も後から聞きましたもん、
8: あ、じゃあ先に何か別の曲を聞いてて、あ、こんな曲もあったんだっていう感じ。
10: だってベスト10でドーンっていったのは違う曲ですからね、
9: はい、
8: あ、確かに確かに、
10: 次にかける曲です
8: 次もあ、なるほどね、
9: はいはい、さっき言ってたあれですよね、
10: あれです、
8: はい、あれですかね、
9: そうなんですよね、はいはい、
8: じゃあ最初の曲は一人咲きということで、聞いてみたいと思うんですけども、聞いた後でまたいろいろ話す。
10: はい、はい、どうでも、はい、それでいいですよ。
8: はい、じゃあ、最初の曲は一人咲きです、はい、どうぞ。

0: はい、聴いていただきました曲は一人咲きでした。
1: はい、
2: はい、
1: いかがでしたか。
2: いやもうねずっとかかってる間にそのこれはフォークなんだろうかポップスなんだろうかみたいな話をずっとしてて、
1: はいはい、
2: この頃はまだフォークがというジャンルが多少あったなと、はい、だけどこうポップスとかに変わっていって今ほとんどないよね。
1: そうですね、あの、うん、フォークとニューミュージックの境目もよくわからない、
0: ね、多分ね75、6年あたりからその影姫っていう、ね、フォークグループがあったんですけども解散して、伊勢正三さんが風というグループを組んだんですけどもそのあたりとユーミンが出てきた頃とちょうど同じくらいなんですよ、うん、
1: はいはい、
0: なのであの二人がそのニューミュージックを牽引していったんじゃないかなって思ったりするんですよね。
2: フォースはフォークですね。
0: 最初はフォークだったですけどねバンドになってから
2: やっぱその辺か、
0: 5人に変わったんですよね、あのさよならあたりからね、うんうん、はいはいはい、だから彼らもあのあたりからニューミュージックと呼ばれてたんじゃないかな。
2: 我々変遷期を見ている
1: わけですね。そういうことですよね、
0: うん、
1: はい、なのであの、ね、後期のチャゲアスからすると、うん、ものすごくまったりしてないなっていうあの歌い方も、うん、割とあっさりしてるなっていう感じがしますもん。
0: でも一人ザーってかなってましたよ ね、 ま、ね、すごいかなって
1: 今なってましたね。
0: もう力が入りまくりみたいな、
2: はい、そこは見せ場です
0: か。あなるほどね、
1: なるほどね、

0: ってことは、ヨッシーは、うん、あ、チャゲージじゃなくてアスカ
1: パンク、一人で歌うから、
0: そうか
1: ハモリが欲しい
0: です、ハモリが欲しいですよね、はい、はい、という一人立ちでしたね、
2: はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の曲は何になりますかね、はい、さっき

0: んですけどね、そうは思わなかった。
1: いや、
0: うん、
2: でもこの頃って、うん、そのわかんないですけど、うん、西遊記とかがあったから、うん、
1: あ
2: の久保田咲とか、
1: あ、はいはいはい、
2: あの何中東系のなんかイメージをしたテイストが入った歌って、
0: うん、
2: なんか あるような気がしますよ、はい、飛んでイスタンブール
1: とか、うんうん、なんかちょっとそういう時代ではあったかもしれないですね、うんうん、
0: あ、なるほどね、はい、はい、じゃあ聞いてみましょうかね、
2: はい、
0: はい、万里の川です、どうぞ。

0: はい、聞いていただきました曲は万里の川でした。
1: はい、今かかっている間に得意のウィキペディア先生にお尋ねしましたところ、はいはい、この万里の川メロディーは中国風の旋律を取り入れ、うん、オリエンタルな雰囲気のボーカルラインとなっているということなんですが、アスカはこの曲がヒットしたために万里の川っぽい路線の曲じゃないと受け入れられない時期があったといい、その呪縛から解かれた要因がレコード移籍後初のシングルモーニングムーンだったと。なのでそういう時期があったそうで

0: モーニング部もね選ぼうと思ったんですけど、ちょっと違う方向に今今日は行きました。
1: なるほど、はい、モーニングムーンが実は私一番好きな曲でした。
0: あ、な
1: るほど、
0: あ、そうなんだ、はい、モーニングムーンも歌いやすいです
1: ですね、はい、
2: あ、なるほどね。あのなんかあの初期のチャギアスってすごいその歌声でいうところのパワーで押しまくるみたいな曲が多かったような気はしますよね。まあ一人咲きもそうですし、まあ、万里の川もどっちかというとそれっぽいような気がする、う
1: ん、でもなんか音楽評論家の方に言わせると、うん、これはですね、フォークと演歌の中間を捉えている曲っていう評価をされている方もあるそうです。
2: あ、なるほどね、
0: 評論家ですからね。いろんな評論があります、ね、
1: まあまあいろんな個人のご意見があるでしょうが、うん、っていうことだそうです。
2: あ、なるほどね、はい、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、さてじゃあ次の曲いってみますか。
0: はい、はい、まあ、次はあえてのセイエス。
1: はい、もうドカンとド直球で来られましたね、
0: あの頃。そう、はい、あの頃のはもうド直球もう大流行りしたじゃないですか、
1: はい、
0: でこれを今歌うとどうなんだっていうので最近よく歌ってるんですけど、
2: どうなんだ、
1: 受けはどうですか。
0: いや、まあ受けは別に普通ですけど、あのなんか自分の中であの頃めちゃめちゃ売れたけどそんなに歌わないじゃないですか。
1: あ、確かに、はいはい、
0: まあ、そういうのを歌うのが好きなので、
1: あ、
0: 今更これみたいな感じで歌ってます、
1: はいはいはいはい、寄せていかれるんですか、チャゲにキャラクター。確かに、
0: まあ、お酒の量とともに、
1: はい、あのね、吉川浩二なんかはものすごく寄せて歌ってくださるんですよ、ヨッシー。
0: 似てないです、風です、
1: ね、風ですけど、はい、あのファンタのグレープよりグレープ味みたいな感じの寄せ方をして、
0: お酒の量とともに、
1: はい、です。
2: あ、なるほどね、はい、あの僕はこの Say Yes はすごい名曲だなって自分では思っていて、うん、多分一番好きとは違うかもしれないな、あの A メロのね作り方がね、いや通常こうこらんだろうみたいな作り方をしてるんですよね。あのなんか あのコード展開にしても、あ、こっちに来たのみたいな、
1: うんうんうん、
2: ヨッシーはあのコードのこと分かんないかもしれませんけども、はい、
1: 分かります、あの、うん、こう来たらこう来るだろうなっていうのあるじゃないですか、うんうん、っていうところに来てない感じはありますよね。
2: そうそうそうそう、はい、で、あ、こういうふうにメロディーをつなげるんだと思って、すごいなんかドラマティックな作り方がしてあるなと思ったんですよね、うんうんうん、
0: なるほどね、
2: はい、それ以外の曲はね、それ以外の曲はってなんか言ったら悪いですけども、結構まあまあ普通と言ったら普通なんですよ。本当セイエスだけ飛び抜けてね、あ、こんな感じで作る人がいるんだっていうね、ちょっとびっくりした作品だったんですね。で、イントロの出だしがバーンと出るじゃないですか。
0: まあ、ドラマがね、はいはいはい、ドラマの影響っていうかもあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: ドラマの見せ方とともに、
1: あ、もうあの、まあね、バーンを聞くと浅田敦子が出てきちゃいますから私
0: 今ね、102回目のプロポーズやって
1: ますね、やってるんですね、はいはいはい、
2: 見てます？
0: 見てます。
1: 私見てないです。
2: 同じく見てないんですけど、
0: はい、TVerから見れますから、
2: やっぱりあのその初期の最初の作品を踏襲した感じで、
0: まあ、
2: 多少、
0: はい、まあ、本人出てますしね、
2: うん、ああ、じゃあ世界は一緒なドラマということですね。
1: へ、ね、
2: はい、ちょっと気になりますね、は
0: い、ぜひご覧ください。
2: はい、わかりました。では聞いてみたいと思います。 Say Yes です、どうぞ。

0: 本日のクラスカイワタの音楽室70いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: 今日はシーズンレギュラー DM ヨッシーさんに来ていただいて、チャギ&アスカの特集をお送りいたしました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ、何か
2: 何か、いや今日は何もないんですけど、うん、まあ、ちょいちょいこちらの番組でも言っていただいてるハンバーガー、
1: はい、
2: バサリーヒルズバーガーというですねハンバーガー屋の息子がやってまして、まあ、うちはデザイン会社なんでこうプロデュースというかサポートしてるんですけど、まあ、おかげさまで結構人も来ていただいて、
1: はい、もうこのねラジオ聞いてくださった方からどこにあるのどこにあるのってよくお問い合わせをいただくんですよ、うん、なのでネットで調べていたバサリーヒルズバーガー、はい、カタカナで入れると出てきますよね、
2: はい、だけどやっぱなんかもちろんそれはいいんですけど、はい、どこにあるか分からなくても、うんうん、探してきてもらえるような店っていうのがもともとからこう考えていたことなんで、うん、そういう風な聞かれ方をするのはありがたい。
1: あ、はいはいはい、
2: それでもまあまあな人来ていただいてるんで、
1: ね、すごい。
2: どこからね調べてこられるかなんですけど、は
1: い、バサラ地区というところにあるのでバサリー、はい、
2: そうですね、うん、僕が、まあ、バサリーヒルズってこう言い始めて、はい、それから、まあ、10年ぐらい経つかな、まあ、いろんなその活動した結果今バサリーヒルズバーガーでもできたという、
1: はい、
2: まあ、これからもいろいろできますけどね、
1: 結構県外の方も

0: てくださってます
1: ね。そうですね、オートバイとかで来られる方も多いし、はいはい、あのワンちゃん連れも多いですね。
0: ワンちゃんと一緒に来てらっしゃる方もあるので、はい、なので鳥取県南部町になりますね。南部町のバサリーヒルズバーガー、
1: はい
0: はいはい、どんなハンバーガーですか？
1: あのレタスとかトマトとかがね、あの挟まってない肉肉しい
0: 肉肉しいバーガー食べたい方はぜひ、
2: 肉が好きな人にはぴったりですね。はい、ぜひお願いします、はい、といったところで今週も時間となりました。お相手はクラス会話と
0: マンチャラゼミと
1: DMFC でした。
2: それではまた
0: さようなら。

0: お聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材展が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場でお待ちしてます。
3: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
4: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
3: お相手はゴリラの大前と
4: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
5: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
6: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
1: はい、皆さんこんにちは。ちょっと間違えましたよ。行きましょう。 Hey, hey, hey.

0: スイッチや。
1: 皆さんこんにちは。5月27日水曜日、時刻は午前10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、ラジオから地域の元気をお届けする生放送、昼前スイッチや、ただいまスタートいたしました。週の真ん中水曜日のお相手は私メグでございます。オープニング失礼いたしました。もう古くやってんのに間違えちゃったね。なんで、はい、失礼しました。いろいろ準備してたら、はい、ということで切り替えていきますよ。今日は5月の27日、もう5月も終わり。さあ、ジメジメしてきましたね。昨日なんかはほら、米子市内 32.8 度、5度、全国のニュースでも取り上げられているぐらいの天気。いや、私も暑くて、私前から言ってますけど、5月いっぱいは衣替えといえば6月なので、5月いっぱいは長袖、薄いね、春物のね、長袖着たいなと思って着ておりました。さすがに昨日暑かったですけど、七分袖を着てました。どこまでみたいなね。でももうね、明日から、あ、もう今週からはね、来週か、月曜日から6月ということで、いや早いですね。梅雨っぽい季節がもう今日はやってきたかなっていう、ジメジメ感とムシムシ感が感じられます。まあ、体調管理

管理もね、もう十分注意していきましょうね。あの食べ物もちょっと今日いいかなと思って置いといたりすると危ないらしいですので、この時期あのその食べ物を置いといたりするのね、やめましょうね。冷蔵庫入れましょうね。さあ今日は第4水曜日でございます。このオープニングの後ゲストの方にお越しいただきますよ。ミルクの里、皆さん行かれましたか？今週末ね、大勢牧場祭りがあるということで、そのお話を担当者の方にお話聞きたいですよ。ワクワクです。さあそして月1ゲスト、児童文化より児童文化センターの方にお越しいただくのと、その後は米子保健所からの情報、その他のいろんな情報を横帯、今週はピオさんを、交えながら1時間半、12時までの生放送ゆるりとお届けしていきたいと思います。昼前スイッチは、この番組は米子市中心部商店街保証寺通りにある DCB ダラーズクリエイトボックスの公開スタジオから、 FM 放送、そしてインターネット放送サイマルラジオ、さらに全国のコミュニティ FM がけるリスンラジオを通じてお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーはこちら。いまだに私ザ・セカンドね、漫才のありましたけども、あれを引きずっております。そのセカンドで、漫才師さんがね登場するときの曲がこの曲だったんです。デフィート 2%。

0: さあ5月27日水曜日、メグがお届けしております昼前スイッチャーでございます。ここからの時間はゲストの方にお越しいただいておりますよ。皆さんミルクの里の話しましたけど、行かれました？最近綺麗になってますよね。もちろん私行ってますよ。本当大好きで、あの赤と青と緑のパッケージ大好きなんですけど、さあそんなミルクの里が今週末リニューアルして、イベント行われるということで、皆さん楽しみにされている方多いんじゃないですか。大山牧場祭り行われるということで、そのことも含めましてお話を聞きたいと思います。お越しいただいたのはこちら大山乳業から、こちら自己紹介お願いします。
1: はい、大山乳業の乾雄一と申します。よろしくお願いします。
0: 乾さん、よろしくお願いします。さあ、私あの乾さんにお名刺いただいてまず感動したんですけど皆さんそうやって感動されるこのパッケージのままの名刺でね、お名刺で素晴らしい、感動した。あの先ほどちょっと言いましたけど、私本当にもうあのスマホの後ろにですねマスキングテープを貼っておりまして、これね私こう可愛くて大好きで、もちょっと汚くなってるから変えようと思って、この間ねこのマスキングテープが欲しくてミルの里に何気にお買い物がてら行ったんですけど、まずこのミルクの里なんですけど、あの場所といえばね、もうね皆さんは清水高原からちょっと降りてきたところっていうのかな、大山に上がっていくところピッと入ってきたところにあるんですけど、こちらが綺麗になりましたね。はい、乾さん、いつ綺麗にリニューアルオープンしたんでしたっけ。
1: 今年の4月18日にオープンいたしました。
0: はい、1ヶ月ちょっと経って、っ、ね、あゴールデンウィークもあったんだけど、どうです、お客様の入りは。
1: リニューアル後から多くのお客さんにお越しいただいておりまして、
0: でしょうね、
1: もうゴールデンウィークも県内の方も県外からもたくさんお越しいただきました、
0: はい、でしょうねで私先週ね、あの行ってきたんですけど、もうね絶対人が多いと思って、朝10時オープンじゃないですか、
1: はい、
0: 10時に着いて、お余裕じゃんみたいな感じで行ったんですけど、もう朝ごはん食べずに食堂で食べようと思って食べたら、もう駐車場にいっぱい乗ってた
1: そうです、皆さんあの11時とかもうお昼前になるとレストランもすごくにぎわってまして、
0: そうなんですよね、はい、いやミルクの里といえばですが、ちょっとこう乾さんから特徴というか教えていただけますか。
1: はい、ミルクの里はですね、まあ、今回リニューアルをさせていただいて、まあ、鳥取県の牧場とか酪農、あと今回新たに白バラ牛乳の世界を体験いただけるような施設に生まれ変わっております。
0: そうなんですよ、もう私鼻息荒くなっちゃうんですけどそのあたりは本当にね、このマスキングテープの可愛い白バラ牛乳のこのここが好きでずっと貼ってるぐらい、このパッケージが大好きで、もちろん美味しいものもあったり、あのソフトクリームもあるんですが、あの世界がすごいですね。どういう感じですか。
1: 本当に今回白バラ牛乳の、オフィシャルストアっていうのを新設いたしまして、中入っていただくと、この白バラ牛乳のパックの赤色と白色で統一された世界にを体験いただけるようなエリアができてまして、そちらでは大山乳業の商品お土産であったり、あとはグッズですね、
0: うん、
1: 白バラ牛乳柄のグッズもたくさん取り揃えております。
0: そうなんですよ、だから私はマスキングテープノートだったりあるんですけど、あとどうしても欲しいものがあって、やっと手に入れたものがあるんです、
1: はい、
0: それはエコバッグです
1: ありがとうございます
0: このエコバッグもね、商品を買わないとセットだったりあったじゃないですか。
1: ありました、ありました、
0: パッケージでオンラインであって、いやこれたくさんだしな、でもエコバッグだけ欲しいなって思ってるともすぐなくなっちゃったり、売ってました。これ私堂々と、もう米子市内なんかみんな喜んでね持てますよね、まあ、都会なんかは逆にあれなんか可愛いなぐらいで終わるんですけど、もう 今一押し自分のエコバッグの中で
1: もう今回 そのグッズもですね、新しく T シャツがあったりとか、
0: そう
1: ソックスを販売させていただいたりしてまして、
0: ソックス自体も可愛いんですよ。
1: も 皆さん買っていただいて、もう歩く広告塔としてもう街中で白バラをもっと多くの方に見ていただけたらなと思っております。
0: そうですね、本当に広告塔、はい、任命していただいてよろしいでしょうか。
1: ぜひよろしくお願いします
0: ありがとうございますさあ、そんなミルクの里ね、綺麗になって、そしてまた皆さんお待ちかねの今週末に行われる第24回になりました大山牧場祭りでございます。これね、ミルクの里を会場に行われるんですが、久しぶりの開催なんですよね。
1: そうなんです、まあ、昨年はですね、あの大山牧場ミルクの里がリニューアル工事期間だったので、あの開催しておりませんでしたし、うん、一昨年は開催予定だったんですけども、うん、当日がまさかの強風で、うん、急遽開催中止となっておりまして、うんうん、今年3年ぶりに開催させていただきます。
0: もうこの時期でもう私たち米子市民というかはこの鳥取県西部の人、この時期牧場祭って昔からあったので、なんかあれ ないのって感じではね、あった方も多いと思うんですけど、もう第24回になるんですね、
1: はい、
0: 歴史がありますね。でこの牧場祭っていうのはもともとどうい こう意図でだったり思い出だったりで始められたんですか、やってられるんですか。
1: はい、牧場祭りはですね、日頃からあの大山乳業の商品、白バラ牛乳をはじめいろいろな商品をご愛顧いただいている消費者の皆様に、感謝の思いを込める感謝祭として開催しておりまして、消費者の皆様と、生産者ですね、酪農家であったり大山乳業の職員が直接交流させていただくイベントとして開催をしております。
0: なるほどね。で6月はもう牛乳月間ということもありますからね。
1: そうですね、
0: このなんか時期にいつもね、牧場祭りあるなって。私ね、昔子供が小さい時に牧場祭りでミラクル光が来てたんですよ
1: よく覚えてるんです
0: よねうちの旦那がテレビで見て、いやこれ、ま、あのミラクルの里で見たよなって言うんですけど、本当に思い出しちゃって、もうでもそれぐらい私も毎年ぐらいね、子供小さい時は行ってたんですけどね。さあさあ、その牧場祭り、大山牧場祭り5月31日に行われますが、詳しいことちょっと教えていただきたいと思うんですが、どんなことをされるんですか具体的に。はい、はい、
1: 今回あの盛りだくさんのイベントをご用意してお待ちしております。
0: はい、
1: まずですね、開会式が朝の10時から、うん、はい、始まりますが、お越しいただいた皆さん、お客様、先着1000名様ですね、
0: うん、
1: 1000名様と一緒に、瓶に入ってます白バラ牛乳で乾杯をさせていただきます。
0: これですよ、ミルクで乾杯ね。
1: ミルクの乾杯させていただきます。
0: 白バラ牛乳の瓶って飲んだことないかも。どうですかやっぱ瓶って。
1: やっぱり瓶の牛乳はですね、こう飲み口があのパッ大きいので、
0: はい、
1: こう直接瓶で飲んでいただくと、牛乳のこの風味がこうお口の中とか鼻にもこう広がって、より美味しく召し上がっていただけると思います。
0: 瓶のもんですね。ビールもだけど違うか
1: でもやっぱり瓶でしか味わえない味っていうのがあると思い
0: ます
1: ので、です
0: よね。でここならではになるので、ぜひこれね、これは何時から、開会式のに参加ということですので、何時から開会式が始まるんですか。
1: はい、開会式が10時からで、うん、受付は9時半から行わせていただきますので、皆様開会式に間に合うようにお越しいただけたらなと思っております。
0: いや、いいじゃないですか。もちろんもう駐車場とかもいっぱいになっちゃうので、早めに、ね、あの足を運んでいただくのが絶対だと思いますけれども、まあ、その他ステージがあったりキッチンカーがあったり盛りだくさんなんですけど、あの大体どんなことがあるか教えていただけますか。
1: はい、まずステージの方はですね、地元の、ダンスチームのダンスパフォーマンスがあったり、和太鼓の演奏があったりします、
0: うん、
1: またあの毎年恒例ではあるんですけども、白バラのクイズ大会があったりですね、うん、今年は、ステージを盛り上げていただく方として、二郎今村さんという方にお越しいただき、うん、パフォーマンスショーをしていた

0: ただきます、
1: はい、
0: また午後にはですね、お子様親子に大人気の現役保育士のスカンポ
1: はい
0: という、コンビの方の
1: 女性ですね
0: 女性2名
1: はい
0: コンビの方の、
1: うん
0: ファミリーコンサートなどもあります
1: はいですね
0: メッセージ最後は、こちらも大人気企画の抽選会ございまして今年も大人気ゲーム機が景品として準備しておりますので皆様最後までお楽しみいただけたらなと思っております
1: もしかしてついこの間値上がりしたあの機械ですねあのゲーム機ですね
0: あのゲーム機が
1: 1万円も値上がりしたらしいじゃないですか
0: いや当たるチャンスがありますので、
1: ね、これチャンスですよいいじゃないですかさあさあそしてこの、イベント自体はこの芝生のあるところでされると思うんですけど、はい、その他体験とかもできるそうですね
0: そうですねまず芝生のエリアではですね、
1: はい、
0: 牛の餌 の白いロール巻きしてある、
1: はあはあ、
0: あの餌に、ペイントしていただくコーナーもございますし搾乳体験乳搾り体験ですねしていただいたり、ポニーの乗馬体験などもございます
1: そうそうそうそう初めてのうちの子の乗馬ミルクの里だったわ忘れません何回も乗りましたわ何年も思い出しますはい
0: その他にもですね牧場ホールという場所では、骨の健康チェックをしていただくスペースをご用意しておりますし
1: いいですね
0: その他にも、バターの手作り体験
1: はい
0: っていうところも、体験いただけますこのバターの手作り体験はですね、3回開催いたしまして、うんうんうん、それぞれ先着30名様に、
1: うん
0: 体験いただけますのでこちらもふるってご参加いただけたらなと思っております
1: これはもう本当に盛りだくさんなの で会場が広いですけどあっちもこっちもでいろんなことしてるってことですもんね
0: そうですもう広い敷地を最大限利用して
1: 最大限に利用して本当に
0: 多くの企画をご用意しておりますので
1: 季節がいい季節ですから今本当にやっぱねちょっとねこの間行った時もそうだったんですけどやっぱちょっと上に上がるのでここら辺よりか涼しい風が
0: そうですね
1: ね心地よいです日はね照ってても風が心地よいので本当にねいい時期ですねさあさあそしてこちら改めてですけど駐車場とかはどんな感じになりますいつもね大にぎわいになっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 車で行かれる方がほとんどだと思うんですけどどうしたらいいですか
0: そうですね駐車場もちろんご用意してるんですけども会場周辺特にミルクの里の近くが 大変混雑すると思っておりますので、
1: うん
0: 今年ですね、マスミズ高原の駐車場と、
1: はあはあ
0: 大仙寺の曝露座の駐車場、
1: は
0: あご用意しておりまして、
1: はい、
0: そこから、無料の送迎バスを運行いたしますので、はい、皆様ぜひその臨時の駐車場の方にお越しいただいてそこからバスでご移動いただけたらなと思っております
1: あそれはいいですねどちらも駐車場が広いですしもう行ってみればドアツードア的な感じになりますよね
0: そうですね
1: 車から自分の車からミルクの里までのね、
0: はい、
1: ちょっとそうだなるほど確かにもうそっちを狙って行かれた方が一番ベストですよねもしかして行って
0: そうですね直接ミルクの里を目指すよりもその臨時の駐車場増水高原と大仙寺の曝露山の駐車場を目指していただいた方がむしろ早く会場に着けると思います、
1: ね、多分渋滞とか、ね、するかもしれないしその駐車場入るのにね、
0: はい、
1: それの方が早いなるほどぜひぜひ臨時駐車場ね増水高原と曝露座の方の駐車場を利用していただいてこれ定期的にバスはこうピストンのように
0: そうですね随時運行してますので
1: なのでもう全然ちょっと待っていただければすぐ帰ってこられるということですね、はい、さあ改めてこのミルクの里の牧場祭りについてですが日時教えてください
0: はい、5月31日の日曜日ですね10時から14時半まで、
1: はい、
0: 大仙牧場ミルクの里の芝生広場をメイン会場に行っております、
1: はい、
0: 皆さんもぜひお越しいただきたいですね
1: はい10時からですけど先ほど言ったように9時半から

0: 牛乳の受付がある、ね、
1: 受付ございますので、
0: はい、なので早めに行かれた方がいいかなと思いますよ。
1: はい、
0: はい、これはもうね、もう鳥取県政府でもなくてはならないこうもうねイベントになってきましたし、新しくなったミルクの里ですから、ね、チェックしていただきたいですね。さあ、そしてもう一つね、私ちょっとこのミルクの里じゃないわ、白バラさんのこうマニアとしてあのパッケージマニアとしてこのイベントがありますね。レシートキャンペーンということで、これどういうことですか？
1: はい、
0: 5月1日から行われてますね。
1: これはですね、今鳥取県地元の皆様にもですね、うん、ぜひ大山牧場ミルクの里に、お越しいただきたいので、はい、地元の量販店さんですね、
0: はい、
1: の方で白バラ牛乳、白バラコーヒーの1リットルですね、それぞれ、まあ、合計で5本以上買っていただいたレシートを専用の応募用紙に貼って応募いただけるんですけども、
0: うん、
1: この応募用紙をですね、大山牧場ミルクの里にお持ちいただくとですね、抽選でオリジナルのグッズをプレゼントさせていただきます。
0: これやばいですよ。
1: 白バラ牛乳のビッグマスコットがこれ10名様、
0: はい、
1: 白バラ牛乳のエプロン10名様、
0: 私これ欲しい
1: 白バラ牛乳のビッグケットですね、こちらも10名様。
0: これ欲しい、これは販売されてませんね。
1: ですね、ビッグマスコットはまだミルクの里
0: あ売ってた、
1: 売ってます、売ってますが、エプロンとかビッグケットっていうのは通常販売してないので、
0: ちょっと
1: このイベントで、あ、このキャンペーン
0: で
1: ゲットしていただけたらなと思っております。
0: 本当裏のあの商品が実は白バラさんいっぱい持っとられますもんね。もう出してくださいよ、どんどん買っちゃう私だけどこれね、ぜひね、このちょうど31日までですので、最近牛乳買ってるよ、白バラコーヒーとかね、あのフルーツとか買ってるよっていう方はこのレシートを持ってですね、ともにね、でミルクの里のその牧場祭りに行っていただいて、
1: はい、
0: そこで応募していただけたら、
1: そうですね、
0: ベストじゃないですか。
1: 5月31日までで、までの間に買っていただいたレシートが有効ですので、
0: うん、
1: まあ、今日からでも31日のまでに、
0: はい、
1: 白バラ牛乳、白バラコーヒーですね、どちらでも大丈夫ですし、合算でも大丈夫です、
0: はい、
1: 合計5本以上お買い求めいただいたレシートご用意いただけたらなと思います。
0: 嬉しいです。ちょっとね、いろいろとホームページに載ってますのでチェックしていただいて、この31日の、牧場祭りに向けてちょっとね挑んでほしいと思うんです、皆さん。そしてならず FM もあのラジオでお邪魔するということですので、
1: はい、
0: ありがとうございます。こちらもまたね後から紹介させていただきますけども、ラジオの方も聞きながら足を運んでいただきたいですね。さあ、それでは最後にリスナーの皆さんに乾さんからメッセージお願いします。
1: はい、大地牧場祭りですね、皆様への感謝の気持ちを伝える場として、今年も開催をさせていただきます。本当に多くのお客様にお越しいただいて、いろいろと体験していただいたり、試食や試飲コーナーもたくさんございますので、グルメの方も楽しんでいただきたいなと思っております。皆様のご来場お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今日お越しいただいたのは大山乳業から乾雄一さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲いきましょう。シャイニー I love you smile。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 丸号協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 金曜お昼は
3: スーさん
2: 舞の
3: 痛快ミラクルラジオ。
4: 各業界の痛が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
4: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
4: 聞いてほしないよ。
5: 鳥取マガジンのラジオ、
6: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
5: 鳥取マガジンのマガラジオ。
6: MC は私藤井美音と
5: 編集長のとまる。
6: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
5: 聞いてね。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
7: 11時です。
8: FM
9: 79.8 せーの、自動分だより。さあ、毎月第4水曜日のこの時間は児童文化センターのスタッフの方にお越しいただき、今の児童文化センターの様子やイベント情報などをお伺いするということで、久しぶりにこの方来ていただきました。自己紹介お願いします。
10: はい、米子市児童文化センターの森山と言います。
9: 森山くん、久しぶりですね。
10: 久しぶりですね。
9: 本当にもう森山くん何年目ですか、児童文。
10: 今10年目
9: になると思いますね。もう毎回来るために出るかもしれないけど、森山くんが一番最初に新人ですって来た時に、え、なんか息子ぐらいの年じゃんみたいな、
10: そんな話しましたね。
9: そう、え、10
10: 年10年経ちましたよ。
9: 大きくなりました ね、
10: ね、本当
9: に大きくなって偉くなりましたけどもね。
10: いやいや、
9: さあ、最近の児童文どうですか。
10: そうですね、特にあのゴールデンウィークとかはやっぱりね、あのたくさん人が来られてまして、でゴールデンウィーク明けて、まあ、ちょっとね、あの天気が良かったっていうのもあって、結構お客さんも多かったんですけど、
9: はい、
10: 最近逆に暑くなりすぎちゃって、
9: うん、
10: 少し、お客さん、少なめかなって感じで、ちょっとねゆったり、過ごせるかなという感じになってますね。
9: なるほどね。でも逆に暑いからこそ児童文涼めるから。
10: そうなんですよ、米子市のね、涼みどころっていうのに児童文化センターなってるので、ぜひね、お家とかだとこう暑かったりするじゃないですか。
9: あ、なるほど。
10: ぜひ遊びに来てね、こう涼んでゆっくり過ごしていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
9: 涼みどころになってるんですね。
10: なってますね。

0: ってます。
1: なるほど、そうですよ本当にね、はいはい、
0: まあ、今でもね30度超えてたりしますからね。
1: 昨日とか米子すごかったでしょ。
0: そうなんです
1: ね、暑かったじゃないですか。さあさあ、そして児童文化センターさん、今ね担当としてはもう森山くんはプラネタリウム、
0: はい、
1: まだやっておられますか。
0: まだずっとですね星関係のことをやっております。
1: 星関係はもうなんかあれじゃないですか、もう、ま、マニア的になっちゃってるんじゃないですか。
0: どうなんでしょうね、もう専属みたいな感じですよね。
1: いやもう全部何でも聞いてやって感じになってきてます、はい、やっぱや何でもやってるとこう自然にこう知っていくっていうことも多いんじゃないですか。
0: うん、やっぱりねこう今まで知らなかったこととかね、新しくこう知識として入ってくることとかもありますから、うん、継続してやっていくとねやっぱり新しく、うん、あこんなこともあるんだなっていう発見があったりしますね。
1: なるほどね、それが積み重なって今にあるですけれども、プラネタリウム、いやちょ星の話聞こう。今の時期の星はどんな感じ、もう夏の星座になってきてますか。
0: 夏の星座は今真夜中です、12時ぐらいに見えますよ。
1: そうなんだ、
0: だから見やすい時間だとまだ春の星座が頭の周りにいますね。
1: 春なんだ、そっか、あの気温とか関係なくてやっぱり
0: 星空はねもう本当にそのまんまのスケジュールで動いていきますから、
1: はい、
0: 気温だけはねちょっと先取りで夏って感じですけどね。
1: そうそうそう、だから夏、あじゃあまだまだ春の星座、じゃあどんなのが見れるですか。
0: 有名なので言うと、北斗七星とかがね、はい、今頭の真上にいてすごく探しやすいので、
1: すごいわかりやすい北斗七星、
0: ね、あれ都会でもね結構よく見えるんですよ。
1: そうですよね、あの形さえ覚えていれば、
0: はい
1: はい、何時頃どっちの方を見たら一番見やすいですか。
0: 北斗七星は最近夜8時から9時ぐらい、
1: うん、
0: もう本当に頭の真上って感じで見上げてもらえば見つかると思います、
1: うんうん、そうですね、なんかちょっとこう夜とかね今こう心地よいからこう散歩してる方とかもねいると思うんですけど、ちょっと見上げていただくと北斗七星がすぐ見えるということでね、いいですね。で今後どんな感じになっていくんですか星たちは。
0: まあ、星たちはこれからだんだん春から夏に移り変わっていきますから、うん、春の星座がどんどん西の空に動いて、
1: 春の星座が西に動く、
0: はい、西に動いて、
1: はいはいはい、
0: で逆に東の方からは夏の星座たちが登っていきます。
1: その夏のね有名な星座が出てくるのは、
0: はい、
1: 今夜中なんでしょう。
0: 今夜中ですね、一番見やすいのは梅雨が明けた7月の中旬とかからですね。
1: 1ヶ月ちょっとぐらいか、
0: はい、まあ、梅雨の間はねちょっとセーブしていただいて、まあ、星の本とかね読みながらどんな星があるのかなっていうのをちょっと楽しみにしつつ待ってもらって、まあ、夏休み本番みたいな頃に見てもらえるといいんじゃないかなと。
1: 夏なんてほらもういろんな天体ショーがあるじゃないですか、はい、だからやっぱそれに向けてこうね勉強してもらったりとか、あこれがこうなんだってもね思いながら、いいですね、もう楽しみです。ということでプラネタリウム担当の森山さんなんですけども、今日このねジャンピングからいくつか、ご紹介いただく中でまずはプラネタリウムのお話からいきましょうか。
0: そうですね、今この5月6月とやっているんですけども、うん、今度6月がねもう近いのでちょっと6月の紹介をさせていただこうと思うんですけども、はい、実はですね今ちょっと星の話が出ましたが、
1: はい、
0: 6月のちょうど真ん中ぐらいですね13日の土曜日に天体観測会を行うんですよ、
1: は
0: い、でこの天体観測会が、3惑星を覗いてみようということで、
1: 惑星、
0: はい、惑星です。で惑星3つですね、水星、金星、木星という星たちを見ます。
1: これ見れるんですか、双眼鏡を使って。
0: はい、
1: これ有名な惑星たちですけども、
0: はい、
1: 木星なんかはちょっとこう周りにぐるっとあるじゃなかったっけ。
0: あそうですね、あの木星はこう周りにこう4つ星がちょんちょんちょんって並んでて、ガリレオ衛星っていうのがね周りぐるぐる回って
1: ますね、はいはいはい、だからなんかよくこう木星のねなんかイラストとか見るとこう囲ってるような感じでね、はい、へー、
0: まあ、今でもね金星と木星というのが夕方西の空にこう明るくピカッと2つすごい明るさで光ってますからよく見えると思うんですけど、これに水星も加わるんですよ、
1: はいはい、なるほど、ちょっと星とは違いますよね。なんか本当に明るいのが光ってるなっていう、大きいのが光ってるなっていうのはこの惑星たちなんですね。
0: そうなんです、
1: なるほど、これを

0: 皆さんと一緒に見ようと、
1: はい
0: ね、あの解説していただきながら解説あの見れるということですね。詳しいことを教えてください。
1: はい、6月13日の土曜日に開催するんですけども、はい、時間が午後8時から9時を予定しております。まあ、ちょっとね暗くなってきて星が見やすくなってくる頃ですね、うん、で参加いただける方どなたでも無料で、見ることができるんですけども、うん、ちょっと事前に、予約が必要になります。
0: はい、
1: はい、5月の30日土曜日2週間前からですねウェブ予約で受付が始まります。
0: うん、
1: で先着がですねすみません双眼鏡の台数の関係でですね先着15組となっておりますので、受付が始まりましたらですね皆さんあのぜひ振るって応募いただければ
0: 今週土曜日だ、
1: はい、思います。はい、
0: あのジャンピングねお子さんもと持って帰ってられると思うんでそこから QR コードを読むのもいいしホームページからも行けますよね。
1: そうですね、はい、特にあのホームページとかだと他にもいろんな催し物案内とかもね、はい、チェックできますのでぜひ、見ていただければと思います。
0: ホームページからのチェックということでねお願いしたいと思いますよ。さあその他
1: はい、
0: 何か、
1: ですね、6月の22日ちょうどあの夏至の日の翌日になるんですけども
0: そういう季節から入っちゃう。
1: そうなんですよちょっとね星関係やっぱり頭の中入ってますね。
0: さすが、はい
1: はい、6月22日の月曜日にですね、はい、おもちゃで遊ぼうというのを行います。うん、
0: はい、
1: 木のおもちゃとかをはじめとしましてグッドトイっていうねあのいい、材質でできたちょっと子供たちにもね楽しんでもらいやすいようなちょっと良質なおもちゃをたくさん、用意してですね、
0: うん、
1: 親子で自由に遊ぶことができるという、おもちゃの、遊びの体験の授業になっております。
0: これね木のおもちゃですけど積み木がたくさんあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのに触れるだけでもね子供って違うじゃないですか。なかなかそう家ではねそんなにたくさんっていうね、思われてる方とかもうお家がちょっとねっていうところもあると思うんですけどもう一度分で無料で遊べるんですから。
1: そうなんですよ。で、まあ、特にねこれあのお子さんが気に入ったとかいうのがあればあのご自宅でもちょっと用意してみようかなっていう参考にもなりますし、
0: はい、なんかねおもちゃのことも聞けたりできますよね。
1: そうなんですよ、あの年齢によってねこうおもちゃどんなのがいいかなっていうのがまあ、あると思うんですよ。
0: そうですね、
1: 例えば積み木みたいなのが好きなのかなとか転がして遊ぶようなのが好きなのかなとか、はい、あるいはこのおもちゃってそもそもどうやって遊んだらいいのかなとか。
0: そうですよ ね、
1: そんな話もねできるんじゃないかなと思いますので。
0: 素晴らしい、はい、いいですね。
1: まあ、保護者間でね、
0: はい、
1: 実はこんなおもちゃがおすすめなんだよとかね、
0: うん、
1: 親御さん同士で交流もできると思います。
0: これね、まあ、毎回見て思うんですけどママ友ができるんですね、ここで。
1: そうですよね。
0: ね、本当にあのママ友ができたりしてあの顔見知りとかねこういい機会だと思います。はい、改めて詳しいことを教えてください。
1: はい、こちらですね6月8日の月曜日からこちらもウェブ受付で行います。はい、でちょっとおもちゃがね、ちょっと少なめだったりするので、まあ、協力して皆さんで、分けていただければと思うんですが先着10組となっております。うん、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんあのちっちゃいお子さんとね一緒にお越しいただければと、はい、
0: お時間が10時30分から11時半、
1: はい、
0: ということですね。22日でございます。さあその他。
1: そうですね、それから6月の終わり頃になるんですが、
0: はい、
1: 6月28日の日曜日に、うん、子供を守ろう BLS っていう、救急車が来るまでにできることっていうのがありまして、これねあの毎年鳥大さんの方と、協力でやってるんですけども、
0: うん、
1: まあ、目の前でですねこれから夏の時期とか、まあ、特に熱中症だったりとかあるいは水難事故だったりとか、まあ、目の前で子供が倒れたら何をするべきでしょうかということで、まあ、AED とかをねじゃあ実際使ってみたらどうやって使うんだっていうことになったりね、
0: はい、
1: するかなと思いますし、まあ、今この春の時期っていうとねあのいろんな蜂とかもね危ない虫とか飛んでたりしますから、
0: はい、
1: まあ、そんなのだったりとか、まあ、いろんな応急手当ですね、あの一番最初に何か子供に会った時に何をしたらいいんだろうっていうような、対策が学べるような、授業になっております。
0: なるほど、これは慌ててしまうからこういうことを一回やっておくとね、保護者の方たちも救急車呼ぶまでとか病院行くまでとかの間にちょっと落ち着いて処置ができるきっかけになれば、
1: なかなかねこう何かがあった時に冷静になって

0: 対処するって難しいですからね。
1: もう私も本当そういう経験をしてきたのですごく思いますね。はい、はい、ぜひ詳しいことを教えてください。時間とか日時とかも変わった、
0: はい、まず一つ目、一時救命の講習が、ありまして、これが
1: 一時救命、
0: はい、一番最初にやる救命措置ですね、うんうん、この講習が、午後1時半から2時20分の回と、午後3時10分から4時の回と2回あります、うん、
1: はい、
0: それからですね、

0: 3時までということで、行います、はい、参加費無料です、
1: はい、
0: 鳥取県島根県在住のすべての大人の方対象になっておりまして、うん、まあ、ちっちゃい子さん連れのお父さんお母さん多いと思います。託児サービスがあります。
1: すごい、
0: はい、なので、まあ、ちょっとこちらね要事前予約にはなるんですけども、ちっちゃいお子さん連れでも、来ていただくことができますので、
1: はい、
0: ぜひお申し込みいただければと思います。
1: いやこれ周りにねちっちゃい子がおられる人がおられてねいたらぜひ教えてあげてほしいですね。これちょっと言っといた方がいいよみたいなね。
0: そうですね、ぜひ ね、それこそママ友とかね、
1: そうそう、
0: 皆さん知り合いの方に
1: 一緒にね、
0: はい、お声掛けいただいてと思います、
1: ね、はい、
0: はい、
1: これは、事前予約ですね、
0: はい、これも事前予約です。2週間前の6月14日日曜日からウェブ受付となっておりまして、はい、でこちらですね、ちょっと数が少なめなんですよ。一時救命の BLS の講習の方が、それぞれ、1時半からの回と3時10分の回それぞれ先着6名となっております、
1: はい
0: はい、でまた中毒時の対応の方なんですがこちら先着10名となっておりますので、はい、ちょっと心配だなという方、ぜひお申し込み開始になりましたら、急いでお申し込みいただければという
1: ふうに思います。チェックしてください。ぜひぜひ、
0: はい、ぜひぜひ
1: は
0: いお願いします。
1: さあそして他にも何かあればもう一つ二ついけるそうですけどね。
0: そうですね、そうしましたらちょっと先ほどね、星の話が出たかなと思うんですけども、はい、ちょっとナイトプラネタリウムの、お話をさせていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: 去年まではナイトプラネタリウム予約申し込みが必要だったものとかもあったりしたんですけども、
1: はい、
0: 今今年ですね今年度に関して、ナイトプラネタリウム予約不要となっておりますので。
1: 当日？
0: はい、当日大丈夫です。
1: あ、なるほど。これどういうものなんでしょうか。ナイトプラネタリウムは、はい、
0: ナイトプラネタリウム、その名の通りですね、夜に行うプラネタリウムです。まあ、昼間の時間だとねどうしても仕事があったりとか、うん、まあ、忙しかったりとかね、いろんな用事があって、うん、来られないという方多いかなと思います。でそんな方々のためにですね、月に一度大人の方限定なんですけども、
1: はい、
0: プラネタリウム、やっております、
1: うんうん、
0: で時間がですね午後7時半から8時10分ということで、うん、まあ、仕事終わりとかにでもですね、寄っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。
1: これどうですか、内容的に、まあ、普段昼間やってるのとはちょっと変わってくる感じですか。
0: はい、そうですね、どうしてもね、昼間だとね子供さんとか、はい、まあ、ちっちゃいお子さんとかおられたりするんですけども、うん、ナイトプラネタリウムは大人の方限定となっておりますので、ちょっと大人の方向きのお話といいましょうか、より詳しい、お話だったりとか、いうことも聞けるかなと思いますし、まあ、語り口がねまあ、ちっちゃい子供向けの、語り口というよりは大人の方向けの語り口に、う
1: ん、
0: 変わった、解説になりますので、まあ普段よりちょっとねこうリラックスして聞けるんじゃないかなと。
1: そうですよね、なんか子供の時と一緒に見てる時、まあ好きな方はねお昼間行かれたけど、あ、子供向けっぽい感じになってるのとまた違いをね。
0: そうなんですよね、
1: 感じていただきたいですね、
0: はい、
1: なるほど。
0: よくね昼間来られるとね、この会はちょっと子供向けなんでしょうっていう風に言われたりとかね、いうこともあるんですけども、
1: そういうのもあってですね、どうですか、参加されてる方たちの反応だったりは。
0: そうですね、このナイトプラネタリウム自体が毎月第3土曜日を基本に行っておりまして、はい、うん、まあ、今回、6月の27日土曜日なんですけども、うん、今月5月もですね、第3土曜日の23日に行ったんですが、うん、フラッと来て、うん、なんかやってるっていうので入ってこられた、男女のカップルさんがおられたりとかですね。
1: カップルね、いいですよね。
0: はい、常連でね、ちょっとナイトプラネタリウム毎回楽しみにしてるんだっていう風に来られる方もおられたりですね、皆さん楽しんでいただいて。いや、私も
1: 行ってみなきゃいけない、行ってみよう本当、はい、ね、一回というかもう何回でもね行ったら癖になりそうですよね。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: これ、午後7時30分から、開始になりますので、まあ、それに間に合うようにですね、
1: 受付していただければ、
0: 当日7時15分から受付開始しますので、まあ、間に合うように来ていただければと思います。で毎月やっておりますので、まあ、今回、ちょっと都合がつかなかったという方もぜひまた次の機会をね、目のつにして、来ていただければと思います。
1: チェックしてくだ

0: ださいよ。はい、ということで盛りだくさん森山さん教えていただいたんですけれども、さあ改めて米子市児童文化センターさんの詳しいことを教えていただきたいと思います。まず開館時間、お休み教えてください。
1: はい、開館時間は午前9時から午後5時となっております。6月の休館日は、毎週火曜日の、休館となっておりますので、はい、まあ、火曜日以外にお越しいただければと思います。
0: はい、お問い合わせ先、お電話番号お願いします。
1: はい、米子市児童文化センター電話で問い合わせの場合ですね、電話番号 0859-34-5455 となっております。
0: はい、ということで今日も楽しいお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 米子市児童文化センターより森山さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。What a great radio station. The
2: Laws FM. あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
3: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
2: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
3: そうなの？
2: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
3: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
2: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが。
3: 安心のためにも持っといた方が良さそうだね。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大仙寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています。

0: さあ5月27日水曜日、メグがお届けしておりますひるまえスイッチャーでございます。第4水曜日のこの時間は米子保健所からの情報をお届けするコーナーになっておりますね。今日電話つながっているのは西部総合事務所米子保健所健康支援総務課の遠藤さんです。遠藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今日はどのような話題でしょうか。
1: 今日は世界禁煙デーについてお話しさせていただきたいと思います。
0: いや、時期になってきましたね。この時期ですけれども、まず禁煙者って、やっぱり禁煙デーってされるということですけど、禁煙者って今どれぐらいな感じの現状を教えていただきたいんですけど。
1: はい、喫煙者の状況についてですけれども。
0: 喫煙者、ごめんなさい、喫煙者でした。失礼しました。
1: はい、鳥取県の喫煙率について令和4年の調査では男性 26.7%、 女性 5.3% でした。
0: うん、
1: 男女ともに喫煙率は減少傾向ですが、男性ではおおむね3人に1人が喫煙していることになります。
0: はい、でやっぱり喫煙するとリスクがあるんですよね。そのリスクについて教えてください。
1: はい、タバコには一酸化炭素や発がん性物質などが含まれています。タバコを吸わない人と比べて喫煙者は肺がんをはじめとした各がんになりやすく、この他にも動脈硬化や心筋梗塞、糖尿病など様々な病気のリスクが高くなります。喫煙者は、喫煙しない人と比べて寿命が10年程度短くなるというデータもあります。
0: はい、

0: 最近流行している加熱式タバコも有害成分が検出されていて、ということで病気のリスクが高くなります。
1: ついこの間もねニュースでやってましたよね、そんなようなことがね。
0: そうですね、はい、
1: 加熱式タバコだから安心ではないということもねニュースやってましたけど、
0: はい、
1: でタバコ吸ってる方ではなくてタバコを吸わない人が他のタバコの煙をね受けるこの受動喫煙っていうのをね聞くんですが、
0: はい、
1: こちらもリスクがあるようですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 喫煙が健康に及ぼす影響としてもう一つ重大なのが受動喫煙です。タバコの煙には、喫煙者が吸う手榴煙、喫煙者が吐き出した呼出煙、タバコから立ち上がる副流煙があります。
1: はい、
0: 受動喫煙では呼出煙と副流煙が混ざった煙にさらされることになります。煙には含まれる発がん性物質などの有害成分は手榴煙よりも副流煙に多く含まれているものがあるため、タバコを吸う人だけではなく周囲の人も様々な病気のリスクが高くなってしまいます。
1: そうなんですね。この副流煙っていうのはねあんまりちょっとこうタバコ吸われてる方なんか特に意識はされてないんじゃないかと思うんですけどね。
0: はい、
1: でやはりこうね吸ってる人は禁煙が望ましいですよね。この禁煙についてちょっと教えていただけますか。
0: はい、禁煙することで様々な病気のリスクを下げることができます。
1: はい、
0: また味覚の回復や血行の改善、疲れやすさや息切れなどの改善など体に良い効果がたくさんあります。県内にも喫煙治療がであ、すみません、県内にも禁煙治療ができる医療機関があって、
1: はい、
0: 一定の基準を満たす場合は保険診療で治療することができます。
1: そうなんですね。それぐらい深刻になる前に本当にね禁煙してほしいと思うんですけど、味覚の回復ってねこうおっしゃってましたけど、ご飯が美味しくなったっていう方がね、はい、よく聞きません、はい、なんかねそういうの。
0: そうですね、はい、
1: せっかくですからねタバコを見ていただいて美味しくねご飯食べていただきたいと思うんですけど、
0: はい、
1: はい。さあそして先ほどおっしゃってた世界禁煙デーについても教えてください。
0: はい、 WHO 世界保健機関により毎年5月31日が世界禁煙デーと定められています。
1: うん、
0: 厚生労働省では5月31日から6月6日までを禁煙週間としています。
1: はい、はい、この時期がやってきましたよ。はい、禁煙週間でございます。で、この時期そのイエローグリーンライトアップっていう啓発活動もされるということですよね。これどういうことなんですか。
0: はい、イエローグリーンは受動喫煙をしたくない、させたくないという意思を表す自動喫煙防止のシンボルカラーとして全国各地でリボンの配布やライトアップ活動などが展開されています。
1: はい、
0: この度自動喫煙の大切さを伝えるキャンペーンとして、うん、ライトアップ活動を米子市内3カ所で実施します。
1: それどこですか。
0: はい、1カ所目は一般社団法人米子市文化財団の協力のもと、
1: うん、
0: 米子市公会堂のホワイエがライトアップされます。
1: はい、
0: 日時は5月29日から5月31日の午後6時から10時までです。
1: はい、
0: その後6月5日まで随時点灯されます。
1: うん、
0: 2カ所目は、公益財団法人鳥取コンベンションビューロの協力のもと、米子コンベンションセンターの正面玄関前広場がライトアップされます。
1: はい、
0: 日時は5月29日から6月5日の午後6時から10時です。
1: はい、
0: そして3カ所目は米子駅前の米粉合唱像がライトアップされます。
1: うん、
0: 日時は5月29日から6月5日の午後5時から午後11時までです。
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: はい、
0: またジビールフェスタ in 米子の開催に合わせて、
1: はい、
0: 5月29日午後6時30分から7時30分には米子市公会堂前で街頭キャンペーンを行います。
1: はい、もうねいろんな啓発活動されるということで、まず街に出た時にこのイエロー

0: グリーンがね、あれ何だったんだろう、何の意味があるんだろうって考えていただくいい時期となりますのでね、あの禁煙と含めて受動喫煙ということなんですね。
1: はい、
0: はい、それでは遠藤さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、今年の禁煙週間のテーマはみんな知ってるタバコのルールです。
0: うん、
1: 令和2年に改正健康増進法の全面施行により多数の人が利用する様々な施設が原則屋内禁煙になりました。
0: はい、
1: 法律の施行から6年経って改めて喫煙者の方はもちろん喫煙されていない方にも喫煙、自動喫煙によるリスクや禁煙による効果について考えるきっかけにしていただけたらと思います。
0: はい、ぜひこれ本当にいい機会ですからね、チェックしていただきたいと思います。ということで今日お電話をつないのが米子保健所の健康支援総務課の遠藤さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで曲に行きましょう。小泉今日子バディ。

さあ時刻は11時34分になるところです。ここからの時間は今日の給食なんだろうなお届けしますよ。米子市内に出される学校給食の献立をご紹介していきます。さあ早速今日は5月の27日水曜日の献立紹介です。ゆかりあえでございます。ゆかりとは紫色を意味する言葉です。ゆかりあえの鮮やかな紫色は赤じそを使って出しています。赤じそは昔から梅干しの色付けや香り付けに使われてきた植物で、その紫色には食べ物を虫やばい菌から守ったり、食べた人の体を風邪などの病気から守ったりする働きがあります。ゆかりあえは小学校5年生と中学校2年生に行っている給食アンケートで給食人気メニュートップ10に選ばれた料理の一つです。みんなで楽しんで食べましょうということで、ゆかりあえというのは何をゆかりあえしてるんですかね。これよくゆかりはね、もうもちろんおにぎりするのは美味しいです。うちもね定番でありますけども、なんかこうお肉にあえても美味しいし、お野菜にあえてもゆかりって美味しいですもんね。もうあれだけで味ができるっていう、まあ主婦としてはとても、これ今聞いてみたら健康にもいいしね、ちょっとどんどんこれから使っていきたいなと思って、今日いいですね。今日和食かな。他のメニュー見ていきたいと思います。ご飯、牛乳、豚肉の肉味噌炒め、ゆかりあえ、もずくの中華スープです。材料の種類と体内での働き、体を作る一群タンパク質は豚肉、味噌、鶏肉、二群無機質は牛乳、もずく。体の調子を整える三群カロテンは人参、ピーマン、赤じそ、チンゲン菜。四群ビタミン C はごぼう、もやし、玉ねぎ、にんにく、キャベツ、きゅうり、白ネギ。エネルギーの元になる五群炭水化物はご飯、砂糖、春雨、でんぷん。六群脂質は油、ごまとなっております。今日もお野菜がたくさん入っていいですね。元気もりもりメニューでございます。さあダラズ FM の木の皆さん、今日のお昼は何ですか。今日私はね、ばあちゃんが昨日うちのばあちゃんがですね炊き込みご飯のアサリ入りを作ってくれて、まあ、なんかね、こう乾燥アサリだろうけど美味しくて、今日それを食べたくて急いで帰りたいと思います。ということで以上、今日の給食なんだろうなお届けしてしました。それでは CM に引き続き日本海新聞ニュースいきたいと思います。ダラーズ FM、ダラーズ

0: 米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
1: 太田ピアノサービスの歌、

0: お店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり
3: エーカーズアキラくんはフラッと気軽に立ち寄れる車屋さん。軽自動車から大型車までお客様の欲しい車を探します。新車中古車の販売買取からアフターメンテナンスまで、これからもお客様と長くお付き合いできるよう努めてまいります。米子市川崎のエーカーズアキラくん。
4: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
5: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
6: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
7: 時刻は11時40分です。この時間のニュース担当は AI エシコがお伝えします。
8: 秋篠宮さまは昨日、米子市内で開かれた日本植物園協会第1回大会への出席と県内視察のため鳥取県内を訪問されました。秋篠宮さまの来県は5回目で、2019年に鳥取市内で開かれた全国緑の愛護の集い以来7年ぶりです。過去4回はご夫妻での来県で、一人での県内入りは初めてとなりました。秋篠宮さまは昨日午後、米子北郎空港に到着し、南部町の鳥取花回廊を視察しました。国立公園大山を正面にした花の丘では、咲き誇る鮮やかな黄色のマリーゴールドの花などを鑑賞しました。日本植物園協会第6回大会の開会式で挨拶に立った秋篠宮さまは、鳥取花回廊が笹百合の増殖などを通じて学術や教育活動にも力を入れていることを評価し、社会教育の場としての役割が一層向上し、国内外の来園者にとって魅力的な植物園であり続けることを期待していると述べました。環境省や鳥取県の絶滅危惧類に指定されている蘭花の金蘭が三朝町内の山中で見つかりました。三朝町内で金蘭が確認されたのは初めてということです。図金蘭は4月から5月にかけて1週間から2週間ほど鮮やかな黄色い花をつける多年草です。国特定の菌類と共生しながら自生しているため、人工栽培は極めて難しく、洞窟や動物による食害なども重なり、個体数は少ないということです。三朝町では町の職員らが今月8日花を咲かせた株2つを見つけ、食害を防ぐため周囲に熱下を設置しました。現在10個の株が確認されています。町は洞窟を防ぐため詳細な場所は公表しないということです。担当者は

0: こんな貴重な花が町内で自生しているとは驚いた。健康的な自然が残っている証。町の豊かな植生を守っていきたいと話しています。ジャナグループは昨日、鳥取市の鳥取赤十字病院に、幸福の再来の花言葉を持つスズランの花を寄贈しました。スズランの寄贈は、ANA グループの社会貢献活動の一環で1956年から行われ、今年で11回目になります。全国各地の赤十字病院と関連施設別箇所に、ブーケ2束と切り花50本、スズランの香りが漂うしおりを届けました。しおりには、グループ社員から公募したイラストと、スズランの香りが皆様に笑顔を届けますようにとのメッセージが入れられています。鳥取赤十字病院で客室乗務員の秋山恵里さんから受け取った入院患者の70代の女性はとても良い香り。病室に飾ると華やかになりそうで嬉しいと喜んでいました。秋山さんはスズランの花言葉のように受け取った方々に幸せが届けばと話していました。JR 鳥取駅周辺で清掃活動と異文化交流を組み合わせた催し日本を磨く日in鳥取が30日に開かれます。鳥取県在住の外国人と地域住民が街を清掃し、飲食を共にすることで言葉や文化の壁を越え相互理解を深めようと、語呂合わせでゴミゼロの日の5月30日に合わせて鳥取県と横浜市のイベント企画会社が企画しました。第1部では日本人と外国人が混成チームを組み、駅前周辺の清掃やゴミの分別にあたります。第2部では飲食店に移動し、郷土料理を味わいながら参加者同士が親睦を深めます。イベント企画会社が去年12月に東京、銀座で行った際には、およそ70人が参加し自然な対話が広がったということです。対象は、県在住の外国人と地域住民で先着50人です。第2部の懇親会は3000円5000円の実費が必要となります。申し込みは公式ホームページの入力フォームから行い、あさってまで受け付けています。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: ここからの時間は天気予報をお伝えしていきましょう。鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしていきます。鳥取県は前線や気圧の影響で低気圧の影響で雨が降っています。27日は前線や低気圧の影響で曇り、昼過ぎから昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。28日は低気圧や湿った空気の影響で曇り、夜遅くには雨が降るでしょう。中西部、今日は南の風、海上では南の風がやや強く、雨、夕方から曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風、後西の風、曇り、夜遅く雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風のち西の風、曇り、夜遅く雨でしょう。波の高さは1メートルでしょう。あさっては北の風、晴れ一時雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。降水確率です。鳥取県中西部、この後1ミリ以上の雨の降る確率は27日午後6時まで 50%、 28日深夜0時まで 20%

0: と28日午前6時そして正午まで 20% そして28日午後6時まで 30% です。気温です。米子の今日の最高気温は27度、明日の朝の最低気温は21度、そして明日の最高気温は28度の予報となっておりますということですが、ね、天気が崩れてムシムシしてるからちょっと暑いですよね。なんか暑さというかジメジメ感を感じますよね。週間予報を見るとですね、明日明後日ぐらいまでは雨なんですが、土日がなんとまた30度以上に上がるということで、日曜日牧場祭りの日天気いいんですけど31度です。まあちょっと上は涼しいかな、でも日差しは強いかもしれないので、これ土日熱中症対策をしっかりしていただけたらと思いますよ。ということで以上天気予報をお伝えしました。
1: ドラーズ FM 79.8。
0: それなら私はこの1曲、音でつなぐ予行日リレー。さあ毎週ね、これ私楽しみにしているんですけれども、予行日リレーのコーナーです。このコーナーは昼前スイッチャーのパーソナリティが毎回テーマに沿って月曜日から木曜日4日間予行日で紹介するというコーナーなんですが、今週はピオさんでございます。ピオさん来ましたね。ピオさん今週はね、やる気がみなぎる曲ということで、ピオさんお好きだって言ってました。歴史ね、あの袴着て、なんか袴、羽織袴着て黒のサングラスかけた、最初見た時なんだこの人たちと思ったんですけど、曲がまた素敵ですもんね。その歴史の一休さんに相談だという曲ですね。この曲なんですが、もうほんとふざけてます、褒め言葉です、大好きなんです、大好きって言っておられました。いい詩なんですよ。元気がない時に寄り添ってくれるような言葉と、背中を押してくれる、背中を押されるようなメロディー、立ち止まった時あなたならどうすると優しく問いかけてくれる、それなのに…てんてんてんかわら。よかったら歌詞にも注目してください。曲にツッコミをしながらアホらしいと笑い、元気をもらえる、魂に火をたぎらせるわけじゃないけどとりあえずまあ頑張ってみるかってなってくる、ゆるくやる気を出させてくれる一曲。なるほど、歴史の曲は本当にちょっと不思議な曲が多いですけど、私はフェスとかでね歴史見たことありますけど、まあ盛り上がりますよ本当。ということで今日かける曲は歴史の曲、一休さんに相談だ。

さあメグがお届けしてきました昼前スイッチや水曜日いかがだったでしょうか。今日はねゲストの方がたくさんお越しいただいてね盛り上がりましたけれども、はい、改めてですね今週末に行われる、大山牧場ミルクの里からねで行われる牧場祭りでございます。これ皆さん楽しみに行かれてくださいよ。もう私もねちょっと行きたいなと思ってるんですけど、10時から開催なんですけれども9時半から、牛乳で乾杯する白バラ牛乳の瓶を1000名様にね、お配りするということなので9時半ぐらいには行っておいた方がいいかなと思いますよ。そして、当日はですね駐車場が満車になる可能性がありますので、もうね最初から、無料送迎バスがある増水高原の駐車場か、あと、大山寺の手前にあるね曝露座の駐車場、こちらにもう最初から足を運ばれた方がいいんじゃないかと思いますよ。はい、でピストンで、ミルクの里とねしてくださいますので、まあ、逆に早いかなということをね今日もね担当の方もおっしゃってましたので、ぜひ前もって、こちらのミルクの里に足を運ぶ、ミルクの里に行く場合は増水高原かの駐車場か曝露座の駐車場に行っていただけたらなと思います。さあそしてダラズ FM もですね公開生放送ということで、こちら特別番組サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭りをお届けしますよ。出演するのは、おんちゃんと林由香さんです。この2人ね前もねこの予定してたんだけど、さっき担当者の方がおっしゃったけど悪天候で亡くなってっていう、もうリベンジでございますこの2人ね。なので楽しく伝えてくれると思うのでちょっとチェックして聞いていただきたいと思います。この日31日の、牧場祭りの時間放送しますよ、31日朝9時30分から11時、そして間が空いて11時15分から1時、うん、十分イベント情報だったりもちろん駐車場情報だったり届けてくれると思いますので、これを聞きながらぜひミルクの里に足を運んでください。さあダラズ FM この後です。夕刊ダラズネクスト青木さと子さんでパパッとキッチン、また私もね登場させていただきます。そして明日の昼むいスイッチは木曜日はアリサさんです。そちらも

0: お聞きください。昼前スイッチは水曜日、ここまでのお相手はメグでした。この後も素敵な午後、そして週末に向けてもう一丁頑張ってくださいよ。それではまた、バイバイ、ありがとうね。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
2: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
1: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
2: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
1: ダラスFMも会場から公開生放送、
2: サンデースペシャル in ミルクの里
1: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
2: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
5: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
0: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
6: ダラス FM 防災メモ。
7: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
8: You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
9: 正午です。
10: おつか初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
11: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
12: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。さあ、今週もスタートいたしました。
11: はい。
12: 突然ですが、吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？
11: はい、そうですね、うん、割れない限り。
12: 割れない限りはでもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうのも、うん、なかなかないかもしれないですね。
11: あのね、ご飯のお茶碗、
12: はい、
11: だいぶ前大きいのを使ったんですが、
12: はい、
11: うちのかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました
12: 言ってくれるだけ親切ですよ。
11: あ、そうです
12: か。私はこっそり変えてます分かんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。
9: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコピニエロ&アンソニー・ウィルソンでカフェコンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコピニエロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコピニエロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボッサマニア。
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。プデスクマットが届いた、おマットさんでした。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツカズオヨシダスボスマニア。
1: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼きなどなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で、日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の町として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね、高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね。はいはい、
1: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ

0: 送りしたのはニーナでカフェでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります、詳しくは番組の最後にお知らせします、はい。
0: さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思ってたまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: 土を触るっていうのは本当癒されますね、う
1: ん。あ、なるほどね。
0: パン作り、食べるパンを作るのも好きなんですが、はい、こねる作業とか、手の感触っていうのはね、非常に癒しの効果があるなって思います。
1: はい、じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね、吉田さん。やり始めた
1: らまず道具を揃えるのそこで終わっちゃうパターンですけどね。それ

0: お送りしたのはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはエリス・レジーナ&トン・ジョビンでコルコバード、
1: 先日特集した映画エリス&トン、そのアルバムからお送りしました。まだご覧になっていない方、ぜひご覧ください。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントチビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: パーソナル頼めるも大塚商会。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: ケアタのメールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 河村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女はなんせジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコ・バルキですから超サラブレッドです。はい、ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この二人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1977年、母の初のソロアルバムミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバムレッド・ホット・リオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聞きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キ・チ・アモ。
6: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de De Bebel e Cazuza chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não façam barulho no ambiente. Muito obrigado.
7: Maestro.
6: Maestro, Beto.
8: Pai.
6: Vai, sapo. Pai.

0: お送りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初になんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、そうですよね、録音でしたね、うん、
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年34歳のベベウ・ジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うん、はい、
1: うん、そういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん、
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウ・ジルベルトでマイス・フェリース、そしてサンバイ・アモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね、はい、なんか力が抜けてるっていうか、

0: こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける
1: そうです、ね、
0: 雰囲気ですよね。
1: いや当時聞きながら私ずいぶん大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
0: ああ、そうですか。
1: 大人の音楽だなって思いながら聞いてました。
0: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません。
1: はい、
0: ベベウ・ジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボサマニア。
3: ヘルメットが届いた。これで危険が減るメット。新しい工具いいね。工具
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼み、マスク届き、マスクすぐ使い、マスク
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように、歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内、千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
0: すごくおしゃれなカフェですよね。
1: そうなんですよ、はい、出演はカリオカのホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
0: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
2: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
2: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
2: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援。

0: 渡辺康史のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズムアンドブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
2: 1時です。
3: ここからの時間はお車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
4: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
5: ゴリラジオ。
4: こんにちは、お車買い取り専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
6: はい、さい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
4: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス基礎知識、車の買い取りの裏話など車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買い取り専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: 車を売ったんだ。
1: うん、ゴリラって知ってる？
0: うほうほでしょ。
1: 違うよ、お車買い取り専門店ゴリラ。親切丁寧に査定をしてくれて、財布の中身もうほうほ。
0: うほうほ、
2: 車を売るならゴリラ。
3: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
4: お願いします。
3: お願いします。
4: メンソーレということで、
3: 沖縄帰り、
4: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
3: 羨ましいね。
4: でも聞いてる方は伝わらないと思いますよ今、うん、短パン半袖ですからね僕今寒い寒い。
3: そうそうそう、
4: やっぱりこっちは。
3: いや、どこの浮かれた人が出てたのかなと思ってい
4: やちょっと楽しすぎましたね、石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
3: へ
4: え、本当に。石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうとこ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島に関しては信号が2個しかないらしくて、
3: マジで、
4: はい、人口が2500人とかで、
3: はあ、あでも2000人おるんだ、
4: うん、
3: はあ、
4: すっげえ面白かったですよ。
3: へえ、
4: やっぱ車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
3: マジで。いや、陸送とか考えたらどうなんかな、
4: はあ、和と俺しかなかったですよ、ナンバーが。とりあえず
3: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか箱番とか、
4: はい、
3: うん、あんなんで用足りてるんじゃん、島だし。
4: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです確かに牛車かボンゴとしかすれ違わなかった。牛車もすごかったな。
3: 牛車ってあの水牛がなんか
4: 引っ張ってる。そう、20人ぐらいをね、1頭が乗させてもらいました。
3: でも時速2キロぐらいなん
4: ですよ。それぐらいそれぐらい、
3: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
4: そう、いや可愛かったな。でも
3: マジか。でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
4: うん、めっちゃ良かったですね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ本当に。
3: まあまあ、ある意味無法地帯だからね
4: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、うん、山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、うんうん、徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、うんうん、そこで初めてヘルメット見ましたもん。本当にライフジャケットと
3: か。危ないからっていうやつね。そうそう
4: そう、陸で見てないあと沖縄って思ったより山で、海のイメージじゃないですか。もう山ですね。
3: いや、それ行ったのが島だからじゃないの。
4: あ、かもしれないけど本当に車売るならもう石垣島ですよ
3: 今。マジで、
4: はい、
3: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
4: いや、結構びっくりしたのが、うん、人口調べたんですよ、石垣島の、うん、5万人で、うん、米子の3分の1なんですよ、
3: うんうん、
4: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ、
3: う
4: ん、だからそんだけ観光客が来てるから、うん、多分ゴリラレンタカー業を開くなら石垣島です
3: よ。マジか、
4: 本当にマジでボロ儲けだと思う。
3: 石垣島だけで、
4: だけで、
3: へ
4: え、巨万の富を得れますよ多分
3: マジっすか。
4: マジで、
3: は
4: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないから、お金持ってるんで、
3: うん、
4: 歩きで移動する人はまずいないんでね。
3: うーん、
4: どこ行っても和ナンバーかレナンバー、
3: はあ、
4: めっちゃ楽しかった。
3: そうか、いいね、うん、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
4: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、
3: はあ、
4: まあ、でも奥さん家族と、うん、奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、うんうん、なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、
3: うん、
4: 決まった時間に起きなきゃいけないとか、
3: ああああ
4: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
3: まあまあ旅行行ってたスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、うん、
4: いやでも沖縄行って、うん、沖縄料理食べたいじゃないですか。
3: ああ、そうだね。
4: よし、明日はな、お父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
3: ああ
4: お父さん勘弁してくださいよっつって、
3: ああ
4: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
3: ああ
4: いやいや分かる分かる、そういうのは分かるっつって行ったらめちゃくちゃ美味しくて、
3: ああ
4: めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて
3: マジか
4: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ。
3: ああああ、
4: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
3: ああ、そうなんや、お父さん計画だったんだ
4: 全部。お父さん、
3: すげえね。
4: 3泊したんですけど、うん、石垣島、うん、 もう3泊目やることなくなって、うん、2泊の間に全部アテンドしてくれて、うん、3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、うん、その日に限って雨降って、うん、マジで海底の海より汚かったですよ。マジで意味なかった。何も見えなかった。
3: そうか、いいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
4: よかったですね。いい思い出になりました。
3: 素敵だ、羨ましいな。
4: いや、ほんとちょっと移住したくなったな。
3: 行っちゃえ行っちゃえ。
4: いや、ほんと多分税金とかないんじゃないかな。
3: いや、あるでしょ。
4: あるかな。
3: 、うん、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの、住みます芸人的な、
4: はいはいはいはい、
3: やつだったもんね。
4: 僕はそうですね、うんうん、こっち帰ってきたのが。
3: 沖縄にもそういう人らおるの？
4: います。
3: あ、そうなんだ。
4: 沖縄にもいますし、はあ、沖縄の島限定で住みます芸人います。
3: はあ、あバラバラの島に。そうそうそうそう、1個ずつ
4: 女村住みます芸人みたいなのがいましたよ。
3: そうなんや。
4: どうなってるのか分かんないですけど、はあはあ、でも沖縄って沖縄事務所があるんで。
3: あそうなんや。
4: 多分ねないんじゃないかな今は。はあ、それこそガレッジセールさんとか、うんうん、沖縄出身の、
3: なんか沖縄のね、あの歌手もそうだし、うん、芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
4: いや、で食べに行くところ、食べに行くところ、なんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島ん中です、出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って、いや、ぜひ今聞いてる方々もう遅いと思いますけど、来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです。本当にちょっとぜひ行かれてみてください。というわけで以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、あ違う間違え、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、はあ、僕だけか分かんないですけど、はあ、本当に今日知ったんですけど、はあ、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、はあ、そんなことないですよね
1: 自動車税の話、
0: 自動車税の話、
1: うん、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、はい、そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年経つと割増しになります、はい、
0: なんでだよ
1: はい、
0: うん、逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ？
1: はい。
0: 軽自動車で1万行くことがあるかもしれないってこと？
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、うん、あの7200円だったんですよ自動車税って、はいはい、うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね。ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うん、皆さん1万800円すでに払ってるんです。
0: マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。
0: えぐ、
1: だから7200円で乗ってた人は、はい、上倍かよみたいな感じに
0: ですよね
1: なる。
0: え、知らずに中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万来てんだけどってなっちゃいますよね
1: なるよね、なるなる。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらの

0: そうそう、ガスで走る
1: EV だったり、
0: そうそうそうそう、はい、であとハイブリッド、
1: はい、
0: この辺は13年経っても割増にはなりません。
1: 何なのその買わせようっていう
0: そうそうそうそう、
1: EV 車ハイブリッド車は買わせようっていう、
0: うん、なのでこういうものを考えると、まああの丸々13年なので、
1: うん、
0: だから今が2026年の5月ですが、
1: はい、
0: だから、ここの13年前だから2013年の5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよね、で割増になります。
1: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
0: そうそうそう、
1: に乗ってたらってことですよね。
0: そうそうそう、うん、だから今年の8月で、
1: はい、
0: 13年なんだよなっていう人は、
1: はい、
0: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
1: はい
0: はい、だから現時点では13年経ってないから、
1: うんうん、
0: 割増になるのは来年からだね。
1: なんか納得いかねえな仕組みが。
0: そうそうそう、
1: これ全世界ですか。
0: いやー、こんなんしてんの日本だけ
1: じゃないかな
0: って思う。ちょっとずつね、古くなるとやっぱ維持費もかかるし、
1: はい、
0: 環境にも優しくないから、
1: はい、
0: 割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
1: はい、
0: ただ聞いた話によると、はい、一遍上がるけどその後安くなるんだって。
1: ほう、
0: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
1: いや素晴らしい政策。
0: 本当はね、日本もあの車社会だから、
1: うん、
0: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんもあるわけじゃない、
1: ね、はい、
0: もっとこういうのをね、古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
1: ね、
0: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のね、ぶっちゃけた話の。
1: いや聞いてますかバッジつけてる方々届け永田町、
0: うん、これね、自動車税 だけじゃなくて重量税も割増だからね。
1: え、
0: うん、あの車検の時に重量税っていう税金を納めるんですよ、
1: はい、え、
0: うん、
1: え、
0: うん、
1: 車検代とは別に。
0: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。で、法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と重量税っていう国に納める税金
1: なん、え、は自動車税があるのに、
0: はい、
1: それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと。
0: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
1: 買う時に消費税も払ってるのに。
0: そうそうそう、
1: おいおいおい国、
0: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。昔で言う取得税だね。
1: でも怖いっすわ。
0: うん、そうそう、
1: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな本当に声を大にしていきましょう。
0: まあね、こういう部分はどうしても、まあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
1: ですよね、
0: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、このように国への、注文などはですね、番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com darazfm ホームページのメッセージフォームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: お車買取専門店ゴリラなら、全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買取価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
3: 車を売るならゴリラ、
2: 米子川崎産業道路沿い赤い看板が目印です。
4: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
5: ゴリラジオ。
4: はい、ここではお車買取専門店ゴリラの在庫車情報や買取を特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
1: お願いします。
4: はい、まあうちは買取店ですので、
1: はい、
4: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
1: ほう、
4: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、うん、通常、はあはあ、うん、まあ、ただ、海外輸出系の車の相場が今若干弱い、
1: はい、お
4: う、
1: うん、わけは聞きません
4: けど、そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、は
1: い、いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
4: そ そうなんですよ、
1: うん、
4: うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
1: は
4: あ
1: は
4: あ、もう今出ないから廃車になるよとか、
1: は
4: いはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、まあどのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
1: はい、
4: その時の、まあ時間にはなっちゃうんですけど、
1: はい、
4: 今だったら

0: 今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ買取もあの下取りなんかと比べてもらってですね、
1: うん、
0: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
1: もうどこよりも有料店ですもんね、買取価格は、
0: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので、
1: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください、皆さん、
0: はい、もうそこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、はいはい、下取りなんか買取店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
1: はい、お願いします。
0: はい、で、まあ、買取店としてはそういうところなんですが、
1: はい、
0: あとはですね、あの求人、
1: まあまあまあまあまあ、車売りに来ても人がいなきゃね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
1: はい、
0: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中はやっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね、
1: はいはいはい、
0: でこの日の何時から何時ぐらいは全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいると ね、
1: そうですね、
0: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね、興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、うん、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、まあ、
1: 営業という、接客好き、
0: はい、そうですね、営業というよりは、まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、うん、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
1: はい、
0: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
1: お、何でしょう。
0: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
1: はい、
0: 今もう、新車ではなくなったんですけど、
1: はい、
0: 後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
1: はい、
0: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながらちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
1: はあ、
0: なんか CM とかでもね一時大ブレイクした、うん、そうそうそう、はあ、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
1: はい、
0: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
1: ほえ、それ乗りたい人がいるってこと
0: か。あんまりね、物のいいのないんすよね。
1: あ、なるほど。
0: うん、
1: あるはあっても、
0: そうそう、
1: 結構古めなんですか。
0: いや、古くないですよ。令和5年ぐらいまで、だから今の現行ステッパーゴンに出る前。ああ、そうそう、ワクワクゲート付き、
1: はい、
0: はいはい、
1: すげえ、こんなのあったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、
1: はい、
0: 大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
1: うん、
0: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
1: うん、
0: その方のやつめっちゃ探してます。
1: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
0: いや、まだ新しいから大丈夫かな。
1: あ、まだ新しい、
0: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、
1: あ、
0: 今9年落ち、
1: あ、
0: まだ割増しにはなってない ね、
1: あ、
0: うん、
1: あ、 なるほど、
0: うん、
1: うーん、
0: いい車なんですよ。ファミリーユースにはうってつけ、
1: うん、まあ、そうですね、
0: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドで、なかなか今新車って高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、だからそんな中家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
1: はいはいはい、
0: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
1: はい、
0: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
1: どんな車って言っても
0: どんな車でもですね、
1: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても、うん、工藤静香命みたいな、
0: あ、通称イタシャって呼ばれるような、は
1: い
0: は
1: い、でもいいんですか。
0: どのようなお車でも大丈夫です。
1: わかりました。だそうです皆様、
0: はい、まずはご相談からお願いします。
1: はい、
0: はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間さ。
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんな。いや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、はい。ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、あ2時間ちょっときついかもしれない、はい、はい。倉吉店が倉吉市住吉町にあります。エースパック未来中心の近くです。
1: はい。
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで。定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800200-5886、0800200-5886です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。
2: 住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
2: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチン

0: ーも大集合。
1: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
4: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
5: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
4: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
6: おいおい、よく聞け。
7: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
8: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
9: ネオ、
8: 私和田敏子と
9: メグ、
8: そして
10: トマル、
11: バーシ
12: ー、佐藤、
13: 吉田
9: の週替わりでお届けします。
8: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
14: ダラズ FM 7ゲッパ、
15: 直井貴一、
16: 今井ひろみの
17: ハッピーミニッツ。
18: 直井貴一です。
16: 今井ひろみです。この番組では毎週お題を取り上げながら皆さんとハッピーな瞬間をシェアしていきます。
18: はい、今ちょっと今日はあれですよね、先週に引き続いて、はい、リモートでやってんだよね、ちょっとね、事情があってね。
16: そうなんですよね、
18: うん、ちょっとお聞き苦しいところがあったら、リスナーさんすいません。でも会話は盛り上がってますんでよろしくお願いいたします。
16: お願いします。
18: 今さん、今週なんかあった面白いこと。
16: 今週はですね、今週か、だいぶ経っちゃうんですけれども、うん、
18: はい、
16: 母の日の前に、うん、親戚のおばさんからキムチ美味しいのあるから送るねって言って、うん、なんか関西の方から来たんです。鶴橋とかなのかな、
18: うん、
16: 本場の韓国のキムチ、ネギキムチと普通のキムチが来まして。
18: ネギキムチ、ネギが入ってんだ。
16: ネギだけの、ネギだけのキムチですね。
18: おー、大根のやつは追いキムチって言うんでしょ。
16: はい、あれも美味しいんですけど、ネギキムチ美味しいです。俺は大根好きだけど、
18: ネギ、そう、食べたことないね。そんなに大阪ではあるんだ、売ってんだ大阪に。
16: 韓国では結構メジャーな食べ物なので。
18: ほー、ちょっと食べてみたいね、ネギね。
16: もうサムギョプサルと一緒に食べたらもう極上です。
18: あ、そう。
16: はい、
18: キムチといえば全然違うかもしれないけど、最近のマーラータンってのが流行ってんでしょ。
16: 流行ってますよ、すごく。
18: 食べた？
16: 食べました。あ、カップ麺だけですけど食べました。
18: あ、なんかトッピングするんでしょ。なんだか俺中野に住んでんだけど、やたらとマーラータンの店が増えてきてさ、なんだかマーラータン、はい、なんだと思ったやつ。あんまり、あれ韓国、中国？
16: 中国です。
18: あ、中国なのか。
16: はい、
18: まあちょっと食べようって気もないからへーっとしか見てないんだけど、だからやたら、はい、テレビじゃなんかやたらと宣伝するよね、マーラータンが美味しいですとか言ってさ、
16: うん、もうすごいです。行列になっちゃって
18: そんなにうまいんかい。
16: はい、なんかYouTube で見ましたけれども、うん、でっかい器を持って、なんかサラダバーの巨大版みたいなのがこう店の中にあるんですね。
18: あ、
16: で麺の種類もなんか5種類ぐらいから選べたり、全部自分のチョイスで量り売りなので。
18: あ、そうなんだ。バイキングみたいな感じだね、なんかね。
16: そうです、器に全部入れていくんですね。
18: でじゃあその店の独特のこの、これでどうぞっていうものが大事だ。自分でトッピングしようから分かんなくなっちゃうね。
16: そうです、みんな味が違うんですね。だから何回も行きたくなるんだと思います。
18: 要は日本のバイキングのパクリ。
16: いや、どうでしょうか。もともとあるんじゃないですか。
18: あん、なんか最近出てきた言葉だよね、キムチ。だってさ、
16: はい、
18: 今井さんまで生まれてねえかもしんねえけど、
16: はい、
18: 俺が高校生ぐらいだからもう45、6年も前か、
16: はい、
18: の時にキムチって初めて出たんだよ。

0: ええ、
1: でキムチってなんだと思って、中国の要はぬか漬けっていうかおしんこだよみたいな感じの発想でさ、で、はい、ご飯にキムチ食べたら確かに辛くてうまかったの覚えてるよ。で友達関係もこれなんだなんだって食べさせたら、うん、キムチうまいねっつって高校生の友達同士で言った記憶があるんだけどね。
0: あ、日本のキムチって甘いんですよね、うん、
1: あでも結構辛いのあるぞ。
0: 酸っぱいのが好きなんで。
1: あ、今井さんは？
0: はい、もう結構熟してるというか。酸っぱいの？酸っぱいのが美味しいんです。
1: もしかそれ腐ってんじゃないの？違うの？
0: 違います、本場は酸っぱいんですよ。酸っぱ辛いんです。
1: あ、そうなんだ、はい、俺行ったことないから分かんないけどさ。あ、そう。へえ。まあいいや、今週のお題行こうか。今週のお題、
0: はい、行きましょう。直江さん、今週のお題は、うん、
1: 懐かしい CM ソング特集です。
0: おー、うん、楽しみ。
1: 結構さ、 CM ソングっていろんなのあるよね。で、結構それでヒットした曲なんかも昔あったりしてたんだよね。今の君はピカピカに光ってとかって知ってる？
0: わかんないです。
1: あの宮崎美子さんのあのさ、ミノルタの宣伝でさ、
0: はい、
1: そんなのとかあったんだよな昔。まあ、うん、いろんなね、あのちょっと俺のチョイスだから、私のチョイスなんで結構古いんだけど、あの、はい、4曲ほど選びましたんで、ちょっとかけてみようと思います。早速いきましょうかね。
2: はい、岡村孝子で夢を諦めないでです、どうぞ。

0: これはさ、あれだよね、東北電力のね、あの CM に使われてたんだって。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、東京電力じゃないよ、これ東北電力。それがきっかけで他のあのやつにも使われるようになったみたいだよ。でほら、岡村隆子さんっていうのはあのあれアミンだよね。アミンって知ってるかな？知らねえかな？俺がちょ知ってる？私待つわってやつ。いつまでも待つわって言うんだよね。その、あの片っぽの方なんだよね、これね。
1: そうなんですね。
0: そうなのよ。一回野球の選手とご結婚なさったけど、お別れになったんだよね。そう、その辺は知ってるのよ。うん、これは、あなたの夢をって、なんかいいよね。こう透明感のあるあの歌手だよね。歌手の方だよね。この方は。
1: そうですね。癒されますね。う
0: ん、癒される感じのね。
1: はい、
0: うん、まあでも、芯がしっかりしてそうだから、そこで大体みんな男は騙されるんだよね。
1: ええー、
0: なんてな、ね。まあちょっとこういう CM、東北電力だったんだ、これはな。うん、でちょっと次の曲はね、これもまた多分みんな知ってると思うね、これはね。じゃあ今井さん、ちょっと曲紹介お願いします。
1: はい、ザードで揺れる想いです、どうぞ。

0: いやこれはやっぱいいね、有名どこだねこれはね。
1: うん、そうですね、うん、
0: これはね、揺れる思い体中俺歌ってどうすんだよ、あのポカリスエットだよこれ。
1: うん、爽やかでいいですね。
0: ポカリスエット、うん、1993年のポカリスエットの CM なんだよ。
1: うん、
0: うん、これやっぱやっぱザード、ちょうど人気絶頂の頃だろうな確かな。
1: うん、
0: 君がいないじゃんじゃんとかって知らない？あのそう、それやっぱドラマかなんかであったんだな、あの君がいないだっけ、で揺れる思いとかで、なんだっけ、あのほら、あの24時間テレビだっけ、
1: はい、
0: でザードのやつとかね、負けないでとかね、
1: にですか、
0: そうそうそうそうとかやっぱ有名だけど、でこの方は40ちょいぐらいで亡くなってるんだよね。
1: 若いんですよね。
0: 美人発明だよね。
1: ほんとすっごい美人さんでしたからね。
0: これちょっと僕らショックだったよ、なんでザードがと思ってさ。
1: はい、
0: あのなんか俺カーフェリーかなんかで、コンサートやったんだよ、はい、もうコンサートとかライブかな、あの船でライブやったので、それにみんなお客さん乗っけて、こう、はい、船でこう東京湾かなんかクルーズみたいのしながらライブやったのがあったんだよ、行きたかったなと思ったんだけどさ、
1: はい、
0: うん、
1: いいですね、
0: そんな感じの、あのザードさんでした。
1: はい、
0: うん、まあちょっと惜しいけどね、まあでも曲は名曲いっぱい残してるよね。まあ、うん、ポカリスエット1993年のね CM の揺れる思いでしたね。はい、
1: はい、
0: じゃあちょっとまた次は今度雰囲気変わるけど、
1: はい、次行きましょう。パフィーでこれが私の生きる道。
0: ごめん、もう一回言って、俺が喋っちゃった、もう一回言って。
1: パフィーでこれが私の生きる道です、どうぞ。

0: 直江さん興奮して私のあれかぶってましたね。
1: ごめん、これ好きなんだ、これ奥田民生好きだからさ。
0: あ、そうなんですね。
1: あなたが喋るの全部遮った、俺は。
0: リモートなんでね、しょうがないです。
1: そうだよ、リモートだからな。すいませんね。これね、資生堂のね、はい、資生堂の CM なんだよ、これ。資生堂の1996年の資生堂の CM でやったんだって。あれじゃない、口紅じゃないの、口紅なのかファンデーションかなんかなんだったもんな。
0: あー、そうなんですね。
1: そうそうそう、やっぱこれやっぱ井上陽水奥田民生のこのコンビは最強だね、パフィーはね。
0: そうですね、
1: うん、やっぱいいもん、これはほんとパフィーとかね。タタタラララランタチワーって、これやっぱ独特だよね、これ奥田民生のね、これね。
0: 耳に残りますよね、
1: 耳に残るよね。うん、いやー、この辺は良かったですよ、なかなか。好きな曲ですね、私は。
0: う
1: ん、まあ、ちょっとこんなんで今日ね、今3曲ほど、岡村孝子夢を諦めないでと、ザードの揺れる思いとかね、あと今日のパフィー、はい、これが私の生きる道とか、まあ、東北電力、ポカリスエット、資生堂でね、攻めたんでね。うん、まあちょっと、なかなか楽しいね、これ。またちょっと CM 探そうかな。多分結構あるんだよね。あるよね。はい、今度ちょっと今井さんが選んでみてよ、今
0: 度。私、CD になってないやつだったら結構あるんですけどね。
1: あ、そうなんだ。例えば。例えば
0: ゴミ箱に蓋があってよかったな、小映えこなず晴れるからって知りません？
1: ああ、なんか聞いたことあるようなないような。
0: あれめっちゃ好きでした。
1: そういうのちょっとやろうよ。
0: はい、
1: うん、じゃあちょっともう最後のね、曲のねやつもまたこれもね、資生堂来たら当然カネボってくると思うんだよね。
0: うん、
1: うん、でも金棒じゃございません。資生堂の1980年、ちょっと遡ります、うん、1996年から1910年遡りまして、もうこれはもう完璧にもうガチ鉄板ですね、資生堂の、うん、最後は竹内まりやのね、不思議なピーチパイですよ。
0: うん。

0: いいですね。
1: うん。これをかけてお別れとしようと思います。
0: はい。
1: じゃあ、それでは、資生堂1980年の、竹内まりやで不思議なピーチパイですね。お聴きください。それでは、直江貴一と、
0: 今井ひろみでした。また来週。
1: また来週。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、

0: 講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはタラズ FM のホームページまで。
1: さらちひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
2: 食は健康の源っていうよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
4: お楽しみに。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
6: 虹です。

0: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ハローワンダラニャンダラ。
2: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族新しい家族と放送でつなぎ幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
3: コーチングオフィスビーンズの
1: 豆と、
3: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
4: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
1: みんな聞いてね。
5: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワダダヨで放送中。
6: 鳥取県米子市3ピースバンドバントレンジの冠ラジオ、その名も
7: バントレンジのバントレイディオ。
6: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
8: ダラズ FM 7キッパ
9: エンジョイ
10: 夜なご
9: インフォメーション。
11: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
12: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について米子市クリーン推進課の岡田さんにお話をお伺いします。岡田さん、よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
13: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため6月6日土曜日から小型家庭用機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
12: これまで収集してもらっていた乾電池に加えてどんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
13: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の3種類です。
12: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
13: はい、まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明、半透明の袋に入れて収集日6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
12: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか。
13: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
12: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐにわかるものなんでしょうか。
13: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
12: 充電池だけではなくて普通の乾電池も全て絶縁処理が必要なんですか。
13: はい、 そのようにお願いします。
10: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか？
13: 申し訳ないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため、複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなど、ご自宅にあるテープで大丈夫です。
10: 今回収集場所に出すことができるのは、リチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか？
13: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の呼気、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや仕様によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
10: 充電して繰り返し使える製品というのは、だいたい小型で、ワイヤレスイヤホンだったり、ライトだったり、ハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか？
13: はい、電池が取り外しができない製品は

0: はゴミ置き場に出すことはできません。米子市役所本庁舎や淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。その他、国の認定事業者である阿部のエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
1: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできません。電気店などのリサイクル協力店でも回収しています。そちらをご利用ください。
1: すでに電池が膨らんでしまっている製品はより危険な状態だと聞きますが、これも回収してもらえるんですか。
0: はい、ただ、回収ボックスにお入れいただくのではなく、破損・膨張したリチウムイオン充電池類は米子市クリーンセンターにお持ち込みをお願いします。
1: 回収の方法や持ち込める場所などなかなか複雑で最初は分かりにくいかと思うんですが、迷った場合はどうしたらいいでしょうか。
0: お家にこれはどうしたらいいんだろうと思うものがあったら、まずは電池が外せるかどうかチェックしてみてください。もしも迷った時には米子市のホームページの右下に出てくるチャットボットのヨネギーズに聞いてみるか、クリーン推進課までご連絡ください。
1: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたか。今回お届けした情報について詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
2: ララズ FM 七キッパ。
3: ここからの時間は学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は毎月第1・第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: 学研教室プティパプティパ。
4: 皆さんこんにちは、学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けてプティパ、一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りします。

0: 月も下旬に入りました。今日も学研教室プティパプティパ元気にお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、こんちゃん先生こと権田孝子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: いや先生、ゴールデンウィークが終わりましたけれども、
1: はい、もう私リフレッシュのができるゴールデンウィークでした。
0: あら、どこ行かれたの？
1: ふっふっふ、山に登ってきましたよ。
0: 山ガールでしたね。
1: 山ガールです、はい、もう2つの山をねこう縦走して、うん、富士山をの右手に見ながら、
0: あら、
1: すごくいいあのゴールデンウィークを過ごすことができました。
0: あ、リフレッシュですね、はい、うんうん、子供たちもねゴールデンウィーク、ね、うん、いろんなとこ行ったりっていうお子さんもいらっしゃったと思いますが、
1: でも私の周りはね、うん、結構このゴールデンウィーク、うん、ご家族で体調崩してずっとお家にいましたっていう人結構多かったんよ。で調べたけどそのいろんなウイルスの、うん、とかはなくって、うん、本当になんかただの風邪ですっていう人がすごく多くて、
0: あ、そう、
1: なんか不思議なゴールデンウィークだな。かたや元気にね、うん、あの山登りしたり、かたやあの家でこもってたり、なんかあらーって感じでしたね。
0: あ、なるほどね。割とあの遠出する方もいらっしゃるけれども、うんうんうん、まあ、いろんなね、うん、まあ、理由で近場でとか、
1: そう、う
0: ん、お家でゆっくりするっていうか方もね、うん、結構いらしたようですけれども、
1: だからさ、うん、あの今ね私ほらあの芽生え教室の先生もやってるじゃない、
0: ええ、
1: で、
0: ええ、
1: 芽生え教室のね生徒さんって、はい、あの1歳とか2歳とかね、
0: はい、
1: の子供さんもいらっしゃるのね、うんうん、でだいたいそのちっちゃいお子さんって、うん、やっぱりあの保育園もお休みだって、はい、お家でずっとご家族でいるから、うん、なんかちょっとねママと離れたくないって言ってぐじゅぐじゅぐじゅってね、いつもだったらなんかねあのすぐねあのこう お勉強のモードにね入ってくれるのに、お教室に来たら、うん、なんか、うん、やだやだ入りたくないみたいなね感じだの方が多かったの。なのでじゃあ今日はあの珍しくこんな感じなのでせっかくだからあのじゃあ参観日ってことでお母さんも一緒にあの入って一緒にやりましょうみたいな感じでね、うん、昨日はちょっとね一緒にやってもらったんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、それでね、でもやっぱりお母さんと一緒だから安心して、うん、あのスムースに授業は済んだんだけれども、うん、結構そのお母さんたち、うん、やっぱりね子育てでいろんなことでねこう悩んでらっしゃったりなんか疑問に思ってらっしゃることってあるんじゃないかなと思って、うん、せっかくこんな機会なので、うん、あの何か私にあのお話あったら聞きますよみたいな感じでね昨日はちょっとお話をねあの振ってみたの。
0: ほう、
1: うん、そしたら結構ね先生文字ってあいうえおとかっていつ頃覚えさせたらいいんですかとか、
0: ほう、
1: あと鉛筆って何歳から持たせたらいいんですかとか、結構やっぱ今のお母さんたちすごくね教育に対して熱心で、うんうん、あ、いろんなお話が聞けたのね。
0: へ
1: ー、なのでやっぱりねちょっと皆さんにもこれ認識として分かっておいてもらいたいのが、
0: はい、
1: 文字を書くっていうのってさ、
0: ええ、
1: やっぱ文字を読めなきゃ書けないのよ、うん、まずはそこなのね、はい、なので、うん、まずは読めるっていうことが大前提です、書く作業には、
0: うんうん、
1: でもじゃあ読むのに、うん、無理やりさ、うん、そのあいうえおカードみたいなのをさフラッシュみたいにして あいうえおとかってやったところで何のこっちゃいみたいなそんな子供さんもいるわけじゃない、全くまだ、まあまあ、興味の持てない、うん、ね、年齢とか、
0: うん、
1: そういう子にいくらね頑張ってやったところで全然もう覚えないのでなのでうん、うん、まずは興味を持たせるところから、
0: うん、文字にね、
1: 文字にとか数字とか、うん、
0: 数字
1: に、うんうん、興味を持たせるにはじゃあどうしたらいいんですかっていうお話をちょっとさせてもらいました、
0: はい、
1: それは例えば数字だったらね、
0: うん、
1: テレビのリモコン
0: は、
1: でテレビのリモコンって1から12まであるんですよ、
0: うん、
1: だから1から12まで覚えれるのね。
0: あ、すごいじゃないです
1: か。覚えさせようと思ったら、
0: まあ、考え方だわね。
1: そう、でも、うん、子どもの脳って、まあ、大人の脳もなんだけど、うん、何かに結びつかないと絶対覚えれないの。
0: あ、そうですね、うん、なんかこう結びつけて
1: そう
0: よりこう記憶を
1: そう、ね、だから例えば、うん、あのお母さんと一緒がやってるチャンネルは2だねとか、じゃあ2を押すと、あ、お母さんと一緒が出てきた、うん、ってなったらもう2っていう数字を覚えちゃうわけ。
0: そうね、
1: うん、
0: 2を押すとお母さんと一緒見れる
1: ね。そう、仮面ライダーは何チャンネルとか ね、子供の興味のあるチャンネルをまず覚えさせると、それが数字とリンクして覚えられるわけ、う
0: ん、なるほど。
1: だから1から12まではもう何歳であろうと覚えれます。
0: 大丈夫、
1: 大丈夫です。
0: 好きな番組があれば、
1: 好きな番組があれば。
0: なるほど、
1: うん。であとはあゆえおも、うん、これは私がこれ子育て経験で言えれるのは、
0: はい、
1: あの車に乗っている時に、うん、車の、うん、自分が乗ってる前の車のナンバープレートに必ずあゆえおがあるじゃないですか。
0: 本当に、
1: はとかふーとか
0: ある、ね、
1: あるでしょ。
0: ある。
1: あれをお母さんがもう念仏のように唱える。あれはあだよ。
0: あ、
1: 例えばあつしくんっていう名前だったらあっくんのあだねとか、だからお母さんがたかこっていう名前だったらたかこのただよとか、そういう風に何かとリンクさせて覚えさせると、あ、お母さんの字だ、あ、うん、あれは僕の字だっていう風に、うんうん、そう結びついて覚えれるよねっていうお話を昨日はさせていただきました。そうしたらもうお母さんたち納得納得って感じで
0: 無理がないものね、
1: うんうん、なので例えばその子はまだ2歳だったけど、うん、実はうちあの姉、この子たちのお姉ちゃんが年中さんでいるんですよっていう話されて、うん、あ、じゃあもうで今ねすごいねお友達と手が、うん、お手紙交換とかもあるするから、でもなんか全然字が分かってなくって、なんか悲しい思いしてるんですうちの子って言われたから、
0: うん、
1: お母さん、はい、今チャンスですよ学研教室って言って昨日はねちょっと学研教室のお話も芽生えでもさせていただいたっていう感じです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 有意義な時間でした。
1: そうです、本当に有意義な時間でした。
0: でもなんかあのこのお勉強がその楽しいところからこうきっかけで、ね、うんうん、お勉強に結びついてるっていうのは、はい、お子さんにとってもこう気持ちがね、
1: う
0: ん、とってもお楽に、ね、
1: そうそう、
0: なることね、
1: それに何よりやっぱりね、うん、お父さんやお母さんの気持ちが楽になると思うのよ。もういつになったらこの子字覚えるのかしら、いつになったらこう本が読めるようになるのかしらってこう、うん、イライラしなくてもいいじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、あの だからこそ、うん、やっぱり誰かにねちゃんとこう、うん、聞けれる相手を見つけるっていうのってすごく大事なんじゃないかなって思うんですよね。
0: うん、いいわ、なんだか、
1: はい、
0: 爽やかな気持ちにな
1: り
0: ました。
1: ありがとうございます。
0: さて、それでは爽やかな気持ちになったところで、
1: はい、
0: 先生今日の一曲どうしましょう。
1: はい、今日の一曲は皆さん夏メロですよ。私の大好きだった松田聖子ちゃんの今の時期ちょうど聴きたくなるような曲、白いパラソルです。どうぞ。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室入会金0円キャンペーンが6月1日からスタートです。
1: イエーイ
0: そうなんですよ、6月1日からのねご入会の方は入会金0円、
1: はい、
0: はい、無料です
1: ね。今がチャンスよ。
0: そうなのでちょうどね、うん、無料体験学習を始めいただくのに今ちょうどいい時期。
1: そう本当にね、
0: でうちは必ずね学研教室いらっしゃった時に無料体験学習を始める前に、うん、お子さんの学習の進捗状況を見させていただく、はい、それでその状況によってお子さんにぴったり合ったプリントをご用意して無料体験学習に入るので、その学習のご様子、うん、今のご様子を見ていただく、うん、診断テストを受けていただくだけでもすごくいいと思う。
1: 本当にそれね絶対受けるべきです、
0: うん、
1: もうこれねな幼児さんだけじゃなくって、うん、小学生も中学生も、うん、この診断テストをまずは受けてもらう、うん、そして本当に今、うん、自分の子供さんがどこの立ち位置にいるかっていう、それを知るだけでも全然違いますからね、
0: うん、そうですね、うん、なのであここの単元苦手苦戦してるなとか、うん、あここの単元は大丈夫っていうね、うん、細かく判断ができるテストなので、はい、ぜひこの診断テストをね、はい、受けていただくだけでも、でもまあせっかくだからその、ね、うん、後で無料体験学習もお試しいただけたらと思います、はい、学研教室フリーダイヤルがございます。学研教室フリーダイヤル0120-114-154 0120-いいよ行こうよまでお気軽にお問い合わせください、はい、それからホームページもあります、
1: はい、
0: 学研教室で検索してみてください、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも明けまして、うん、6月に入ろうとしていますけれども、うん、ね、体調に気をつけて。
1: 本当に
0: ね
1: 今年の夏はまた暑いっぽいですもんね。
0: そうだから今のうちにね、うん、整えて暑い夏乗り切るように、
1: はいはいはい、
0: 元気に過ごしていただきたいと思います、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと
1: ゴンちゃん先生こと権田貴子でした。
0: 次回もプティバナトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
4: 3時です。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、はい、ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当になかなかね晴れてくれません。なかなか、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に見てないです。
0: もう何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、はい、やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、ね、増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れを、まあ、マジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、うんうん、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、うん、
1: いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、見えてるはず、
0: 完全にもうドン天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、うん、なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当に。でもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: まあ、素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも、普段最近はもう鍵盤のね、はい、方が多いんですが、もう青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はい、まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石梨香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な、
0: すさまじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、
1: うん、あ、へー、
0: もう演奏もして、
1: 最高じゃないですか。
0: 私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これある種大成功ということでよろしいでしょうか。
0: そうですね、大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね私が降らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、
0: 堪能

0: して、おいしいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方ケダさんは、
2: はい、
0: コンサートに
2: 私は先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: 行きたかった、
2: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、はい、ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、うん、一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
2: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。
0: いいな、いいな。
2: もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね、はい、豆腐と蘇らせると、うん、そこには必ずお二人の音楽がね、 BGM としてしっかりと流れているんですね、うん、もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌、生声を、うん、はい、本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、うん、あんな歌からこんな歌まで、
0: うん、
2: もうね、
0: 知りたい、
2: 最高のコンサートでしたね、
0: うんうん、
2: もう改めてありがとうございました。本当に
0: いやー、
2: 素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しみですね。
2: もう本当ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね、
2: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、お二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
2: はい、本当にありがとうございました。
0: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、はい、
2: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
2: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、はい、今日ダブルゲストでね、
2: 今日は豪華ですよ、は
0: い、お届けしたいと思います。お楽しみに、
2: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
2: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございます、ね、
2: おめでとうございます、
0: まあ、声が遅れてやってくる
2: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということでお届けしております。
2: いろいろありますよね、
0: うん、
2: 合格発表が遅れてやってきたとか、
0: あ、そう、ね、もう純粋に
2: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
2: はい、お待ちしております、
0: はい、
2: メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ、パラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ沖引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の外宮まで

0: やその日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが綺麗に剥がれると気持ちいいですよねということで。
1: 確かにあの、うん、遅れてやってくる皮むけね。
0: そう
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました、
1: うん、
0: 日焼けといえば。
1: すいません、
0: あの時代
1: 若彼氏頃。
0: そうですよね、
1: こんがり焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、お気引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、
1: はい、
0: 参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分アンミカさんも一緒に。
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そうみんなでねこうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい大きいですね、
0: うん、なかなかね、うん、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくと。
1: ありがとうございます。では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね、
0: うん、
1: 適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、
0: うん、
1: 北国ほど寒くない地域なのでもっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました
0: 、はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も
1: そうい
0: つだろうみたいな、
1: うん、
0: まあ、それはまあ早めでも ねいいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
0: でもまた暖かくなってきたと思ったら突然氷みたいなのが
1: 降ってきたりとか、
0: だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね
0: 皆さん大変だと思いますけれども、
1: うん、
0: たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜海太郎さん、富士山ね今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ、うん、
0: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから今日は見るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね、メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さてここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、はい、すごいですね。
1: すごいですね。
0: ご活躍後2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
1: る。すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます、はい。そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります。高井祐樹さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会という、なんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は

7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル iChoose がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル iChoose リリース、そして7月3日8月8日には、フルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聴きください。 iChoose

0: 送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外中外住にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデ電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんはい、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、う
0: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うんネズミがゴソゴソしなくなった。家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった。あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあそしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデサポニンです、はい、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、あえてこう申し上げます、お帰りなさい、
0: お帰りなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: お帰りなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みとりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、
1: そうですよね、私もあの大演でご一緒させていただいて、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍が前、
1: 前ですから ね、ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
1: そうですね、
0: なな
2: 違う感じですね、
0: 私も真知子さんの会にゲストで出させていただいたりですとか、
2: そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです、
0: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、ニューアルバムを持ってきてくださっております、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、なんとニューヨーク、行ってらっしゃったという、
2: この番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんと、フルートといえば日本で第一人者ですかね、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、でその中でもマチコさんラテいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、オマーラ・ポルトッドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、一緒に活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、だからその前に来たので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、そういった部分からリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、今亡き羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、いろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムがニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがね、ガッチョーンの素
1: 晴らしい、ね、
2: 年代が分かりましたよね、
0: 衝撃が、
2: はい、

0: 晴らしいおしゃれなアルバム で、はい、でこれって私にもできるかなって言ったら、まあ、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからは、やっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいいあの状況でできたので、最高のメンバーですね。
1: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。もう
2: ワクワクしちゃう、本当に、ね、
0: でおまけにほとんど取れてから、あの上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなの あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をあのルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろあのメンバーのアセントがお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。あのずるいって言われても仕方がない、もう本当についてました。ありがたいですね。
2: ゴージャス、
0: 本当のご褒美です。
1: スペシャルゴージャス、
2: 豪華な、そのねレコーディングの様子とか、あのジャケットのね、中にもちょっとね写真、お写真とかでもあります
0: ので、ね、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという。
2: いやそうですよ、
1: 熱い思いが、
2: そう俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、
0: リエさんとの付き合いがもう、私が40からですからね、でかれこれ10年ぐらいですか。
1: あ、そう、そうなります
2: ね。そうですね、価
0: 値が合いませんけど、
1: 合ってないからみたいな。
2: いやすごい、いやすごいですね、本当に、そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、アマオルジャズ4コキっていう、
2: 食べました食べました
0: 食べたでしょ、はい、これあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね。
1: ここのコキがポイントですよね。
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
1: 何やらちょっと違う、こう、いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、あの混在します、
1: 入ってるんですよね、
0: あのプエルトリコで、あの小さなカアマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで
2: 持って鳴くんです。コキって言うんですね。
1: それでコキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなかぶってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
2: そのコキ、
0: なのでそのコキ、そう、そのカエルといえば若返るとか、よみがえるとか、
1: さすがでございます、
0: ね、いい意味で使われることが多いので、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですねまたピョンと飛んじゃうぞ、
1: 乗り越えていくぞと、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうことが、
2: 飛ぶ違い、飛ぶ違いですよ、
1: 飛ばすぞと
0: 来ました、さす
1: がでございます、
2: ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいても
1: ぜひ
2: よろしいでしょうか。
0: はいはい、もうぶっ飛ばしていただきた
2: い、お願いいたします。
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: やばい、もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございま す,
1: すごいです。
2: ケロッツタワーで待ってますよ、
1: 待ってます、はい、カモメが。でもアレンジもかっこいいですね。すごい、
2: めちゃくちゃかっこいい。そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: いやー、はい、おーかっこいい。
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京9番ボーイズの抜田重雄さんのアレンジなんですよ、はい、素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
2: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんですよ、でその行ってから2日目ようやくリズム隊をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされたんですか。
2: いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
2: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、はい、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、はい、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、はい、だけれども今度はバンドでもって撮るとなるとやっぱり一緒にあの私も歌わないとやっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか、ハングラスされちゃうっていうか、なんていうかな、ペリコさんからすれば私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ、だけどやっぱり実際に聞いてないとこの人どのぐらい歌えんのって、日本人って体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか、
1: すごいドキドキしますね。
2: だからそれを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も、こうやって歌いたいのって、
0: いかがでした、そしたら。
2: そうしたらもう、ちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこういないてくれたんで、それそれそれそれって、もうそういうふうにやって、でそうしたら全然もう。
1: 変わりました、
2: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって、
0: うわすごい、それでもう一気にバチーと感性があって、
2: バッチリですね、もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったりいろんなことしちゃって、
0: 一気に打ち解けて、
2: そうですね、
0: うわーすごい、
1: やっぱり歌が全てを、
2: やっぱり音楽です ね,
0: ね、絆はあっという間に、
1: したよ、
0: 素晴らしいですね、
2: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
0: ライブがございます。
1: まずはもう今週末になりますね、
0: はい、
1: はい、
0: ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での開催ですね。
2: 横須賀です、はい、
0: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、
0: もう
1: たくさん届いてまして、
0: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます、楽しみですということでいただきました、
2: ありがとうございます。
0: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート皮切りですね 最高のスタートを切ってくださいということでいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: それから桜海老太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパレにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。
2: うわ、嬉しい。
0: もうその他くまちゃんさん、
2: ありがとうございます。
0: それからムーミー&たけちゃんさん、ありがとう。他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、4月8月10月11月と、はい、どんどん、
2: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
2: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからあの、はい、ずっと音楽監督として、あのカルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん。
0: 最高ですね。
2: もうラテン三昧という感じですね。
1: 絶対楽しい。
2: 私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
2: カエルも飛んじゃっておいしゃいます。
0: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、
1: 飛びまくりということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、
2: はい、
1: ありがとうございます。ではラストはそんなアルベルト・シロマさんとの、ね、
0: はい、
1: ということで、
2: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね、聞いてください。渡辺真知子、アルベルト・シロマでオーソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
0: また帰ってきてくださいね、真知子さん。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな。
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
7: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
6: あっちゃ、米子市の防災ラジオもっちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
7: そうなの？
6: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
7: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
6: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが。
7: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
8: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分

0: 30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
1: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
2: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
2: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ、今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
4: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
4: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
4: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
2: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
4: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバチ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
2: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
4: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 男子住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
1: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
0: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
3: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております、はい、16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでも
2: いやでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が、
1: いやいや、
0: 素敵でしょ。うちの啓太どうでしょう。
1: いや、うちの啓太、そう、すみません、おじさんですけど。
2: そっちの啓太いいです。
1: ありがとうございます。嬉しい。いやでも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんですよ。
1: 188。
0: そうです。そしてまたねシュッ、もう本当にシュッとしてるんですよ。
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう。
0: もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: ね。もう8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思います。
1: そうですよね、
2: ちゃんと測ったことないです。やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな、海蔵亮太君は声も美しくてですね。ね、
1: 本当本当。
2: ございます。
0: 本当に素晴らしいんですけれども、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。
2: はい、
0: ずっと本当にどこまで、ね、やるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろという
1: とうとう、
2: 実は、はい、もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして、
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです
2: よね。あ、そうです、そうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してからさらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど。
0: そんなに。
2: そうです、
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールが、ある中で、
0: でもあの最初は1年とか
2: そうです
0: のね、はい、はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、の予定だったんですけど、蓋を開けてみたら3年
1: 続いてました。大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってました ね、
1: 当時の予定よりね、
2: はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
0: すごすぎるんですけど、すぎる、
2: 無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った、
2: よく頑張った、
1: お疲れ様です。
2: はい、
1: よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとかいろんな働き方がある中で ね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
0: だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって。
2: そうです、そうです、全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、常に
0: やってました。ずっと動いてる感じで。
2: そうです、そうです。
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、
2: 僕もドキドキしてましたね
1: 、常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさ、じゃあさ配信その、だって4月の時点でじゃあ、終わりました、
2: はい、
0: じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、
2: だから逆にそのそわそわしてましたねあのいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃって、
2: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
1: それぐらいの感覚
2: で、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナスな夏休みというか、
2: 本当ですね、でも本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、ここ最近すごい暑いので
1: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね、
0: ね、
2: そうなんですよ。
0: いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、ところはあったと思いますけれども、今回はどんなオリジナルに、
2: あ、今回はですね、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、

0: リリースしたんですけれども、はい、あのまあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
1: そうですね、
0: 亡くなった人を思う温かい、うん、恋の歌だったりとか、うん、普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、あのこう亡くなった人側が、あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
2: またね、そのデビュー曲はこう逆というかね、
0: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、はい、うん、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
2: また本当にあのもう梶尾涼太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
0: そうですね、なんか
2: この楽曲、
0: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。はい、
2: いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
1: はい、
2: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ？
0: 2018なのでもう8年経ってます、
2: うん、そっか、
0: はい、
2: いや
1: 最近のようだけども、
0: そう、まあ、そう、さっき僕と話、あのお話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
2: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
1: 全然最近、
2: とても最近ですよ、
1: 共通の認識ですけど
0: 嬉しいです。なんか
2: 最近の生まれですよね、もう、うん、
1: ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: はい、
1: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
0: 嬉しいです。
1: うん、
2: ちょっとなので改めて、
1: はい、
2: ね、メジャーデビューシングル、
1: ぜひ
2: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、それではお聞きください。梶尾涼太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もう、ね、気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、うん、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ねえ、
2: あおちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あら、あおちゃん、
0: さすが、
1: あおちゃん来ましたよ。
0: え、ほんとりおちゃん、ほ
2: ん
0: と、
2: あおちゃん持ってる。
0: 俺これ調子乗っちゃうぞ、
2: 調子2026年、ほんと行きましょう。
0: おじさんが弾ける2026、
1: 来週楽しみでしょうがない。
0: そういこさん、ちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ、目覚めたよって、もう、ね、目覚めたよってりょうたくんに報告しないといけないんです。
0: りょうちゃん目指して頑張れ、
1: りょうちゃん目指してさあ、そんなりょうちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか、
2: はい、はいはいはい、
1: やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり。
2: いや、去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、
1: う
2: ん、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そうですね、
2: やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人は日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって、
0: 逆に足りないんだ、
2: 足りない、
1: 抑えちゃダメっていうか、
2: 抑えちゃダメなんですよ、だから、
1: ね、
2: 本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌うときは、うん、もう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいっていう、
2: 行かないとダメ、
0: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
2: やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
0: 確かに日本人ってほらベースね、ちょっと弾くようなね、
1: そうかも、
0: ちょっと隠す、本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
2: そうですね、なんかそこになんか、うん、あ、日本人としてのわびさびみたいな、ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じました

0: 組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
1: え、じゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか？
0: いや、それがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
1: ジャパンですよ、
0: はい、やっぱ日本のこの心和の大和魂を忘れないためにも、いつも通り気持ちで、はい、やりましたね。
1: プレッシャーというか ね
2: 実際反響とかどうでしたか、向こうの韓国では。
0: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、SNS ってね、今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、日本だけじゃなくて、お隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
2: 時代ですね。
0: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。はい、
1: すごい、すごいですね。そして韓国コスメです。
2: そうです、今日一の学び。
0: そうです、本当に
2: 青山速攻買います
0: ね。青ちゃん買ってください。
1: 青ちゃん買いますよ。
2: りょうちゃんと同じやつ買う。
1: 全部真似しちゃうじゃん。
2: 全部真似しちゃう。
1: 全部、いいです。もう最初はそっくりそのままね。
2: あとで洋服も着いちゃうから。
0: 洋服も着いちゃう。
1: 本当にじゃん、
2: 身長違うっつってんのみたいな。
1: もうさ、そうですよ、ちょっとね、お願いします。
2: 急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺。
0: 嬉しいな、
1: リスペクトが止まらない。
2: そう、だってめっちゃかっこいいんだもん。
1: かっこいいですよね。
0: ありがとうございます。
1: 本当に年々かっこよくなってるんですよ。
0: いや本当に、
1: 本当に
2: これから色気増し増しですよ。もうめちゃくちゃじゃないですか。もう
1: 増し増し。
0: 考えたことないから嬉しいわ。
1: 素敵、そんなりょうちゃん、ちょっとよかったら最後まで
2: ぜひ。
1: はい、いいです
2: か、番
1: 組ラストまでお付き合いいただいて。
0: よければ私なんかで
2: お願いします。
1: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも。
0: そうですね、ミュージックビデオもありまして。
1: どこの林ですか？
0: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、一応国内ではあるんです。
1: じゃあもうちょっと C だ、C、国内で C だ。
0: 国内で C です。
2: 内緒
1: めっちゃ探そう。林どこいっぱいある。
2: いっぱいある
0: かね、ちょっとこう美しいね。
1: めっちゃある、めっちゃある。
0: 林の中で歌わせていただきました。
1: ぜひそちらもね
2: チェックしていただければと思います。
1: チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
2: お願いします。
0: それではお聞きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: 団子ママさんからもファックスいただきまして、ね、似顔絵入りのお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで
2: ありがとうございます。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする

笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円送料は別途100円お一人様1回限りのチャンスですお問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。

0: お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。さあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ
0: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト大西雄介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですね、ボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に、
1: 大変ですね、
0: 突然の、
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです、
1: はい、突
0: 然のフュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます、はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています。
0: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、
1: はい、
0: 詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました、
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: 琥珀ってこう、時をずっとね紡い

0: で形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、このタイトルに
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
0: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで、
2: いやだって渚さん158曲やってきたわけですよ、うんうん、
0: はい、
2: これセットリストどうなるんだろうと思って、
1: そうそうそうそう、めっちゃ気になりますね、
0: 本当ですね
2: 本当です、
0: 全部ちょっとショートバージョン
2: メドレー
0: メドレー
1: ライブ忙しくなりそうですけ
2: どね、結構きついですよそれも、すごいことになるでしょだってい
0: や本当に、だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って、
1: 聞き応えはもう間違いないです ね、
0: ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね、
1: では改めてご紹介します、海蔵亮太さんライブツアー2026琥珀、まずですね愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン、続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
2: バイ
1: パスですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、あ、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャープレジャーでの開催となっております。
2: うん、
1: こちらはあちこちで、
0: そうですね、
1: 全国回られるんですね、
0: はい、ちょっと回って歌おうかなと思っております、
1: はい、
2: 本当にもうセットリストも含めて、
1: うん、楽しみですね、
2: まあ、これから多分ねいろいろ考えていかれると思うので、うん、そうですね、
0: はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、
2: はい、
0: 皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます、う
1: ん、はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声優しくて温かくて大好きです、心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ、
0: ありがとうございます。
1: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました、甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ、
0: ありがとうございます、うん、そう名古屋のイベントなんですけど、はい、ありがとうございます、嬉しいです、
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
0: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね、こうやって皆さんがそれぞれの場所で、うん、同じ時間に同じものをこう共有できるっていうのは、ね、そうそうそう、なんか音楽と似てる部分はあるなって、
2: そう
0: 感じます、
2: ね、もうなんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか、
0: そうですそうい
1: ろいろまあ、ね、出ちゃいますけどもね、それも含めてね、も
2: う隠しようのない
0: セキララに
2: そう
1: そうですね、
0: わかります、う
1: ん、それが醍醐味かもしれませんね、
2: 本当ですよ、うん、歌なんてねもう
0: そう
2: 出ません、なんか全部自分が、
0: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
2: ボロなさそうだけど、
1: なさそう、全然なさそう、
0: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、まあ、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
2: え、なんで今嘘、
1: 今もコンタクトなんですか、じゃあ、
0: あ、そうです、コンタクトレンズしてます、目は悪いんですよ、
2: はい、
0: もともと、
1: うんうん、
0: で、メガネをかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、確かにメガネのイメージあったかも、
0: そう、
2: うん、そうだね、
1: 言われてみれば、
0: だけどメガネって、まあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってると、うん、そうメガネって汗とかで、
2: ちょっとずれてくるとかね、
0: 曇ったりずれたりする、
1: そっかそっか、
0: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさ、あのコンタクトレンズしようと思ってたんですけど、
1: うん、
0: まあちょっと思い始めてから約7年
1: かかりましたね、だいぶかかりましたね
0: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね、でやっとここ最近や
2: そうなんだ、始めました、
1: 実際どうですかコンタクトに変えてみて、
0: いや、あのみんなが言うように、うん、もっと世界変わりますね、めっちゃ見えます
1: もっと早くやればよかったみたいな、
0: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、はいはい、もう、うん、住民の皆さんも見えますね、
2: 見えないでしょ見えないよね、
1: それ見えたらやばい逆にね、
0: うん、ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね、
1: あちらの方ですね、
0: うんうん、素晴らしいなと思います、ね、
1: 加藤さんの家かな、あそこ、
0: あ田中さんだと思います、
2: 田中さんか、うん、ね、あなたたち何なんですか、うん、面白いけど、
1: りょうちゃん、あおちゃんで、
0: よろしくお願いします、
2: コンビ組んでいただいて
1: 急遽結成しました、
0: はい、
2: すっか、じゃあもうコンタクト始めて、
0: いやもう本当に毎日ちょっと、まあ、うまくねまだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど、
2: そうなの、うん、本当に最近なんですね、じゃあ
0: 本当に最近です今月は、
2: あ嘘でしょ
1: 本当に、
2: あじゃあまだちょっとたどたどしい感じ、
0: まだ全然たどたどしいし、
2: 入れるの時間かかる、
0: あの、ね、入れる分にはいいんですけど、はい、取るのが それこそネイル

0: してるので、
1: お爪がね、
0: 取るのすっごい難しくて、
2: 眼球刺さりません
1: ネイル。いや爪ではいけないよね、やっぱ腹でね。
2: そうですよね。
1: 行くから、
0: だからあの、うん、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、うんうん、なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
1: え外す？
2: 取り出し器具？
0: はい。
1: え目から外す？
0: そうです、コンタクトレンズを、
2: 超怖いんですけど、
0: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで、
2: あ怖い、
1: でもそれ入れるのも怖い、ね、
0: そうなんですよ、
2: まだ指の方がいいかなっていう気がする、
0: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
1: まだその状態、
0: そうですね、なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
2: ね、年々 ね、何事にも動じなくなってきますからね、
0: そう思うとなんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
1: 緊張しちゃう自分がね、
0: 緊張しちゃう自分がつけるときもドキドキしながら、
1: うん、いやちょっとそれ配信してほしいな、
2: その瞬間みたいですよね
0: もうつけた瞬間号泣ですよいつもか
1: そんなんなってんの、かわいいですよ、
2: その瞬間見てみたいです ね、
1: そうそう、ね、見てみたい、なかなかないから、
0: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
2: うん、ぜひ、
0: はい、
1: よろしくお願いします、インスタライブとかでや
2: ってます、絶対見るんで、
0: すごいボロ出ると思うんであ
1: ーとか言ってあ面白い
2: なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
1: そうなんですよ、
2: りょうちゃんお持ちなんですね、
0: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
2: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
0: はい、いいですか、
1: うん、来てください、
2: 初めましてとは思えないこのね、
1: でこの感じね、
2: この感じ
1: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、今日もね、
2: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな感じになっちゃってごめんなさい、
1: 気分になっちゃいましたけど、ね、
0: ありがとうございます、
2: 楽しくて、
1: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
2: はい、
1: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤイズキってあの十五夜のね翌日、
2: はい、
1: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
2: はい、
1: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です、松本英子イザヤイ。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました、
2: ね、よちも考えてくれました。
0: 6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: おコンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
2: バイトした経験とかもね。
1: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
1: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
1: 食べ物もそうですけど、う
2: ん、医療品とかもねありますもんね。
1: そう多いので、うん、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、うん、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったりするんですよ。
0: 確かに考えられてる
2: んで、ね、何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよねコンビニってね、うん、
0: ぜひ便利グッズもね、うん、聞かせていただきたいと思います、
2: はい。
0: そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください、
2: はい。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: できる限りご紹介していきます、
0: はい。
2: ラジオネーム厚井出さん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよ ね、
0: すね。
2: 前日私もあのスケバンデカの再放送
0: 行きました、
2: 見まして、
0: あら
2: 今ブーム来てます。
0: 朝
2: 宮さきマジで来てます。
0: あ、知ってますか亮太くん、
1: あのヨーヨーのやつですか。
0: ヨーヨーのやつ、
2: 大正解。よかった、
0: よかった、
2: よかった。
1: なんかやったるぜよみたいなですね。
0: あ、惜しい、
2: あ、惜しい、おまんら許さんぜよ、
1: 許さんぜよ
2: ありがとうございます。
0: すごい、税は合ってた、
2: 合ってた、
0: 税は合ってましたね。
2: さすがですよ、ありがとうございますそれから地鶏とみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということです ね、
0: ね。
2: それからさとちゃんさん、それから、うん、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&船さん、それからマイマイさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名医者さん、ありがとうございます、
0: はい。
2: それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それ

0: から小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
1: ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラですけれどね、
0: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
2: はい、
1: 改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので。
1: いや入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
2: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
1: ね、はい、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
1: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
0: 大山上野なるタウン第1期好評分譲中。
2: はあ疲れた、何もする気が起きない。
3: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS グッドブレスガーデンサウナ&ステイの異種格闘技マッチ。溜まった疲れは取れるのか。おっと、まず仕掛けたのはサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイでゆったりタイムからのオートロウリュが楽しめるこだわりサウナ、しっかり冷たい水風呂、そして他にはない整い部屋。心も体も整った
0: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子各番町グッドブレスガーデン内5階、グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
5: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
6: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは老朽化した空き家の解体補助についてのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。基礎がひび割れていたり屋根や外壁の一部が脱落しているなど、一見して

で倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、住宅政策課 23-5288 までお問い合わせください。次に GPS 機器費用補助についてのお知らせです。行方不明になる恐れのある認知症の方を介護する家族を対象に、 GPS 機器の購入やレンタルの費用を補助しています。補助対象は GPS 機器と付帯機器の購入費、レンタルにかかる加入・登録手数料です。なお、月々の利用料金は対象外です。上限を1万円として、購入とレンタルの相当額を補助します。交付は1人につき1回までで、交付申請書と必要書類を提出してください。詳しくは、長寿社会課 23-5155 までお問い合わせください。最後に、スマホサポートボランティア募集についてのお知らせです。スマホに不慣れな方から操作方法などの相談を受ける米子市スマホよろず相談会で、相談員としてご協力いただけるボランティアを募集しています。スマホの基本的な操作、 LINE、メール、カメラなどに関する相談が多いので、専門的な知識は必要ありません。お気軽にご応募ください。申し込みは鳥取電子申請サービスで受け付けています。詳しくは情報政策課 23-5333 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
1: 中田さん、ええことしとなあが
0: めぐさんも遊ぼうで
1: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうで、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
0: ポッドキャスト配信もあります。
2: 子供が小さくてお買い物が、重い荷物を運ぶのが辛くて、安心安全な食材を選びたい、そんなお買い物に悩む方におすすめ、グリーンコープ生協鳥取、ライフスタイルに合わせてご自宅までお届け。まずは無料サンプルをお試しください。詳しくはグリーンコープ生協鳥取ホームページで。
3: おはいごんだ。
4: おはいごんよ。
5: 待ちなさい、みんなお配合させて許せない。
3: な、
5: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
3: やられた、土曜はオンハイゴン、オンハイゴンすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオンハイゴン、2時間生放送。
6: 直江貴一です。
7: 今井ひろみです。
6: 直江貴一、
7: 今井ひろみの
6: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
7: 毎週水曜午後1時半から、
6: ぜひ聞いてください。
7: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
6: 腐った身がなんかじゃねえ。
8: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
9: 5時です。
10: J-O-Z-Z 880 FM 79.8
11: What the hell is going on?
10: Dallas FM

りました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けする夕刊だらずネクスト、こんにちは、水曜日担当の青木さと子です。この番組は米子市保証寺町のだらず FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。 FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。1時間の生放送、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。いやいやいやいや、もう6月になるんですねなんか連休がやっぱりある、大型連休がより日が進むのが早いし、なんかね、それに追いやられてバタバタとしているうちに、なんか暑かったり寒かったり、そして暑くてムシムシして、あ、梅雨がやってくるんだなみたいな。いやいやいやいや、体ついていけてますか皆さん。ちょっとね、我が家はと、私はとりあえず元気はいる、元気ではいるんですけれども、なんかとりあえずあの暑かったり寒かったりで、全然あの冬のものが、あの毛布とかまだ洗濯とかできてなくて、えらいことになっておりますが、見て見ぬふりをしております。さて今日はですね、5月27日、今日はドラクエの日なんだそうですよ。今年2026年5月27日でドラゴンクエストシリーズが40周年を迎えたということで、いろんなイベントとかコラボ企画とかいろいろあるらしいんですけれども、まあ言うてもですね、だからといって私はちっともドラクエのことが分かりません。なので、まあ、そしてゲームのこともよく分かってないのに、メッセージテーマをゲームといたしまして、まあ詳しい方もおられれば、昔やったなとか、子供の時にやったなとか、今やってるよとか、いろいろな方がいらっしゃると思うんですけど、このゲームに全く詳しくない私に、今はこんなゲームが流行ってるんだよとか、あのこんなゲームにハマってたなとか、いろんなこと教えていただけたら嬉しいなと思います。ちなみにどのくらいゲームに私が疎いかと言いますと、取り急ぎあのドラクエというものは存在も知ってるし、あのやってる様も知ってるし、あのロールプレイングゲームでウィーンテレレレレってかやってるのは知ってるんですけれども、大変苦手で、なんて言っても進まないのにイライラする、そんなで、スーパーマリオは3面くらいで終わります。そんなレベルですので、皆さんぜひ温かいメッセージ、そして初心者にも分かりやすいゲームについて の説明も含めて教えていただけたら嬉しいです。メッセージお待ちしております。オープニングナンバーは川本誠、愛の才能

0: FM 79.8。
1: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーは笑顔の食卓のお手伝い、業務スーパーめぐみ店よどや店の提供でお送りします。さてここからの時間は業務スーパーのおすすめ商品をお料理大好きめぐちゃんが紹介してくれます。さて今日は何を教えてくれるんでしょうか、めぐちゃん。
2: はいはい、
1: はい、今日は電話で、
2: はい、電話で失礼しますよ。
1: よろしくお願いします。
2: さあ今日はですね、はい、あのスタッフのおすすめということでご紹介するんですが、うんうんうん、はい、これなんととってもお値打ちですごい美味しかったということも含めて、これ、締めも楽しむシリーズ、
1: うん、
2: これだから締めも楽しむということはお鍋かなという感じなんですが、はいはいはい、うん、実際にこう私が、試食させていただいたのは締めも楽しむタッカンマリ。
1: タッカンマリ
2: 聞いたことある？
1: なんとなく韓国とかそういう
2: やつ。そうでございます、韓国料理でございますけれども、うん、これ締めを楽しむシリーズで、
1: うんうん、
2: こうタッカンマリとあと他にあるのが、うん、キムチチゲと、
1: は
2: あ、あとタッカルビ。
1: 絶対おいしいじゃないか
2: ねえ、これね、あのよく私たち取り上げて、うん、取り上げさせていただく商品の中のメーカーさんで、
1: はい、
2: 宮城製粉さんっていうところ。
1: あ、はいはいはい、
2: 見たことあるようで、まさかこれこんなのも作ってんのみたいな、そうびっくりしたんですけど、うん、このあの商品自体はですね、うん、手羽元が入っていて、はい、手羽元がなんと6本も入ってるんです。

0: あ、ゴロゴロと。
1: ゴロゴロと入ってて、うん、で、もう、スープが、
0: はい、
1: この、たか、んまり、
0: はい、たかんまり、はい、
1: インダレじゃないし、たかんまりの場合は、うん、なんか、鶏肉のエキスがあって、鶏肉だし、チキンだしに塩とニンニクと生姜とみたいな、想像つくでしょう。だから白いスープなんですね。
0: あ、お出汁がじゅっぷりぷり入って、お肉がぷりぷりで、
1: でお肉も手羽元がゴロッと入っとって、うんうん、これなんかね、あの常温なんですけど、これそのままこう お汁とかスープと、うん、この手羽元をお鍋に出して、うん、それで私はネギと白菜があったんで入れて、ああ、でこれスープ少ないけどいいのかなと思って煮てみたら、うん、なんかお野菜からも水分が出たから、うん、結構水分も増えて、うん、お野菜もしっとりして、うん、美味しかったですね。それで、
0: うんうん、
1: これ締めにね、
0: はい、
1: だから締めも楽しむっていうシリーズなんで、ね、
0: 締めは
1: 締めはね、こちらの宮城製粉さんのによるとですね、はい、まあ、ご飯か、
0: うん、
1: うどんと
0: 間違いなさそうね。これはね、うどん
1: か、これね、私定番の業スさんの、
0: はいはいはい、
1: 冷凍うどんがあったんで、
0: うんうんうん、
1: それも私ね、冷凍うどんでもね、細麺が好きなんよ。それがいつも常備してあるんで、それを、はい、チンして、
0: うん、
1: で中に入れて食べてみましたけども、うん、まあ合うね。
0: いや、
1: でもこれね、そうで、おうどんももちろんいいんですけど、
0: うんうんうん、
1: ご飯もね、もちろん雑炊として、
0: い
1: いよね。でこれまあ、ご飯にしてなかったんであれですけど、うん、ご飯にしたら、うん、卵を閉じても美味しいですよね。
0: 閉じたい。
1: で、これ雑炊、なんていうの、雑炊ってみんなこう、うん、鍋の締めってこうみんな野菜とかさ、
0: はい、
1: 取って、
0: はい、
1: ご飯だけは楽しみかもしれないけど、ね、うん、まあ、うどんの場合はもうは別として、まあとにかくご飯の場合、うん、僕一緒に具をね、
0: うん、
1: 食べてほしいので、
0: はい、
1: 具はそのまま
0: ちょい残しで、
1: そうで鶏もね、うん、このホロホロって取ってい
0: い、
1: そう、それでご飯入れて卵を
0: いい、
1: 結構浄水にしたらいいかなと。
0: いい、
1: でも私は今回はこのあとインスタに上げさせてもらいますけども、はい、それは、何も卵とか入れずに、うん、おうどんで。シンプルに、
0: シンプルに、は
1: あ、でもね、これラーメンでもいいよね。
0: いや絶対美味しいじゃん。
1: ラーメンに、
0: これ
1: ちょっと味変するなら、
0: はい、
1: ごま油か、はあ、ラー油か
0: いい、ね、
1: っていうのをおすすめしたいと思います。
0: いや、しっかりお出汁が出て、
1: そうなんですよ。で、これ私たち辛いの苦手なので、
0: はいはいはいはい、
1: これで行ったんですけど、うんうん、もうキムチチゲと、
0: はい、
1: タッカルビ、
0: はい、
1: これはまたこれで
0: 絶対
1: いい、美味しいと思うんですけどね。
0: いいな、これ。
1: で、タッカルビってさ、
0: はい、
1: チーズ入れるよね。
0: やっぱチーズタッカルビって有名よね。
1: 有名ですから。で、タッカルビの場合は、まあ、野菜はキャベツがおすすめかもしれないね。キャベツもおすすめ、
0: はい、
1: で、これがなんと1つで399円なんですが、
0: は
1: い、なんと、なんと業務スーパーめぐみ店さんに行ったらですね、
0: はい、
1: 2袋で699円です。
0: え、計算間違えてない？
1: 楽し、あ、これ締めも楽しむシリーズ3つある中、うん、2袋で699円です。
0: ありがとうございます。
1: いや、ちょっと本当にね、
0: これは
1: やばいですよね。ちょっとこれどちらかというと4人とか、はい、大家族4人以上とか3人以上とかだとちょっと少ないかなっていう感じがするので、しっかり野菜を入れていただく 2人分ぐらいか、

0: うちとして2人分ぐらいかなと思って、さっき作ってみて思ったんですけど、だからこそ、2袋で、
1: はい、そうよね。
0: スープもそうですけど、お肉が

0: 臭みも出たりとかちょっとね、うん、自分でやったら心配硬くなっちゃったりとかあるけど、これは本当に安定ですね。こんなのがあるとはと思って。
1: いやちょっとまた新しい商品を教えてもらって。
0: そうです、これね本当にこのまま鶏肉を食べるものかなと思ったら野菜を足してっていう感じなので、また新しい感じです
1: ね。これまた冷凍じゃなくて冷蔵なのよね確か。
0: そうなんです、冷蔵なんです、ね、
1: そう冷蔵庫なんでね、よくこのシリーズ見んのよ。
0: そうね、
1: そう、私はかぼちゃの煮物とかさ、他にもカレーとかもあって、
0: あるある、すごい、あの鶏肉とかもね、
1: そう
0: あったりするけど、
1: 豚肉とかね、
0: そう
1: 美味しいね、煮豚とか、
0: そう、うん、そのシリーズなのかどうかあれですけど、まあこの場合、うん、締めも楽しむシリーズは、はい、3種類ありますので、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください。
1: ちょっとね、冷房で冷え冷えになるとこ、はい、時にもねあると思いますので、こういったものストックしていただくといいと思います。
0: 夏風関係ないから ね、はい、
1: ぜひお試しください。
0: はい、
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このコーナーは業務スーパーめぐみ店淀屋店の提供でお送りしました。
2: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
3: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3、 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
4: 今年も始まりました、旬の極み本マグロ。鳩の場三光丸境港では、旨味たっぷりの赤身、脂の乗った中トロ大トロはもちろん、ココ肉など珍しい部位も販売。お持ち帰り発送も受けたまわります。境港の宝船、鳩の場三光丸境港。
5: 安来市加納美術館
6: 光の森通信。
7: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
5: 館長の千葉牛尾が
7: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ内で
5: 安来から
6: 平和の光をお届けします。
8: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
9: だから一緒に考えましょう。
7: 中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
10: 私森安勝がさまざまな角度からお話しします。
7: 毎月第3土曜日午後4時から放送、お聞きください。
11: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
12: 毒の元、
11: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
12: お相手は私バシコと謎の師匠。
11: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
13: The Last FM 79.8
1: ガイナーレ鳥取ガイナトピックス。このコーナーはガイナーレ鳥取の協力でお送りします。ここではガイナーレ鳥取の最新情報をスタッフの方と一緒にお届けしていきます。今日もスタジオにお越しいただきました、株式会社 SC 鳥取広報の石川いぶきさんです。よろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。
1: さあ石川さん、
14: はい、
1: まずは何ですか、一区切り、
14: そうですね、
1: ついたかな、
14: 一息つけないんですけど
1: 、
14: はい、一応そのリーグ、はい、夜間構想リーグの地域リーグラウンドという形は一旦一区切りつきまして、はい、先週の日曜日に、うん、その地域リーグラウンドの最終節をホームで戦ってまいりまして、
1: はい、
14: まず第17節が終了時点で、はい、ガイナーレは3連勝中という流れで、うん、その100年構想リーグでまだ勝ったことがない J2 のチーム、うん、大分を相手に、挑みました。はい、試合はですね、前後半通して0対0となりまして、お互いにこうチャンスもあったんですけれども、なかなか決めきることができずに PK 戦に入りました、はい、で、PK 戦は両チームとも3人目まで全員成功しましたが、はい、相手の4人目を

0: ですね、我らが守護神の桃井選手がセーブしまして、
1: はい、
0: で、その次ガイナーレが先行だったので、5人目が成功すればここでもう勝利ということで、はい、ガイナーレの5人目が、副キャプテンの東條敦樹選手で、
1: はい、
0: 成功し、はい、ここで勝ち点2をつかみました。
1: いやー、もう手に汗しかないんですけども。
0: そうですね、
1: なんとか
0: PK 戦は、はい、あの100年構想リーグ の、 この特別な大会で、はい、PK 戦結構戦ってきたんですけれども、やっぱりいつまで経っても慣れないですね。
1: いやー、もう確実に勝敗が決まるという、まあそういう意味での面白さもあるんですが、本当に最後の最後の最後の最後まで目が離せない展開になるのがもう、そして今回はその PK 戦ゴール裏が、
0: そうですね、ホームの方でやっとやらせていただいて、
1: やっとですよこれ。
0: はい、
1: 今までちょっと、いやホーム戦なんだから、うん、うちのホームのゴールでやってくれないかっていうことが多々あった中、ようやっと
0: 最後の最後で、
1: はい、巡ってきまして。
0: はい、本当にやっぱあっち側ですよね、やっぱ、
1: ですよ。
0: ホームじゃないと、
1: もう正直そういう空気を作っていったサポーターにも勝因があったんじゃないのかなと。
0: そうです、あのサポーターの皆様がこう雰囲気をたくさん作っていただいて、はい、やっぱ桃井選手の力にもなったと思いますし、うん、でこう止めて、でうちの選手も全部決めてっていう風に、はい、もう最高の形で終えることができました。
1: よかった、はい、本当によかった、
0: はい、で、はい、これで一区切りがつきまして、
1: はい、
0: このウエスト B の地域リーグラウンドを最終順位6位で、一応通過というか通過するような形になりまして、はい、これで、プレーオフラウンド、進むことになったんですが、うんうん、このプレーオフラウンドがなんともこうちょっと難しい、
1: もうちょっとね
0: レギュレーションで
1: 試験に出ます。
0: そうですね、ちょっともう試験だらけなんですけど、はい、まずこのあと2試合あるんですけれども、はい、まず、そのイースト A、B、ウエスト A、B の6位の4チームがまずこう今度はまたなんていうんですか、一つのリーグというかになって戦う流れになっていまして、
1: はいはい、
0: で、今週末の、31日日曜日は、ウエスト A、
1: はい、
0: のグループを6位で通過したツエーゲン金沢とアウェイで試合になります、
1: はい、
0: で、その次のプレーオフ2戦目の試合は、
1: はい、
0: まだ相手も会場も、うん、その1戦目が終わるまで分かんないっていう、
1: ちょっと待ってください。でも日程だけは決まってるんですよね。
0: そうですね、なので、いや、
1: 日程もまだ決まってない、
0: そっちはイースト A の群馬と、はい、イースト B 岐阜がその今週末戦いまして、はいはい、で、勝ち点が多いクラブにホームの開催権があってですね、
1: はあ、
0: ガイナーレの勝ち点が27、岐阜が28、うん、群馬が23なので、まずガイナーレがじゃないです、相手が岐阜だったら、
1: うん、
0: アウェイ、
1: うん
0: での試合になって、はい、相手が群馬だったら、うん、
1: ホーム
0: での開催っていう感じになってですね、なので本当に分かんないんですよ、まだまだ、
1: ちょっと来週ないなんて分かんないんです。みんなさん、
0: そうなんですよ、
1: 本当に分かんないんですよ。
0: なので、まあホームだったら、はい、こう予定は立てやすいかなと思うんですけれども、うん、これがもしアウェイだった場合、はい、しかも岐阜、相手は岐阜なんですけど、うん、スタジアムが静岡県なんですよ。
1: もうね、ごっちゃごちゃ。そして静岡にじゃあ行くってなったら、はい、ちょっとね、もうみんな、じゃあいつの組んで、うん、どうやってどういう方法でとか、そういうのも全部来週にならないと。
0: そうなんですよ、
1: まずは今週の試合をそれぞれ終えてからじゃないと、
0: う
1: ん、対戦相手も決まらなければ場所も決まらない、
0: はい、
1: ただ来週どこかで試合がまたあるの
0: は
1: 確か、
0: はい、
1: だからそわそわする。
0: そわそわします。なので、まあ一応、
1: はい、
0: 岐阜と試合だったら土曜日で、う

0: マと試合なら日曜日でホームなんですよ、はい、なので、うん、まあいずれにしてもちょっと来週の土日は両方開けておいていただかないといけないっていう感じになっちゃいますね。
1: まずは今週末の試合でしっかり勝って、
0: うん、そうですね、まず勝つことが第一ですので、はい、金沢にまずアウェイで勝って、はい、でまあそのイースト A、B のそうしたら勝った方と試合ということになりますので、はい、まあ、どっちが勝つかそれは分からないので、
1: ドタバタです。週明けサポーターの皆さんもですけど、スタッフも選手もみんなうわーと1週間の間にいろいろ決まっていきますので、ちょっと時代についていこうみんなで。
0: そうですね、ちょっといろいろホームページとか SNS で情報をちょっと収集していただいて、来週はちょっとドタバタする1週間になるかなと思うんですが、
1: まあこういった過ごし方をするシーズンというかの今回限りですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、今回もだけなので、
1: はい、
0: 逆にちょっとこう、
1: そうそうそう、これをお祭りとして楽しんでもらって、ね、
0: うん、はい、ちょっとこうイベントのような感じでちょっと楽しんでいただければなと思いますので、
1: は
0: い、
1: ということでまずは5月31日、はい、日曜日アウェイ戦ですけれども、ね、ぜひあのパワーを送っていただきたいなと、はい、思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: そしてもうなし以上、
0: まだありますよ。
1: はい、どうぞ。
0: ですね、また試合とは別になるんですけれども、はい、うん、先週かな、
1: はい、
0: 先週の5月22日にリリースしたんですけれども、うん、はい、またあの次のだから8月からのシーズンに向けた、うん、GGC の2026-27 シーズンの会員の募集を開始いたしました、
1: はい、
0: こちらもまたちょっとややこしいんですけれども、うん、その昨シーズンの終わりで、1.5 年の会員に入っていただいた方は、うん、もうあの入会はご不要という感じになりますので、うんうん、
1: はい、
0: その昨シーズンの段階で100年構想リーグの分しか入ってなかったよっていうお客様をあのご対象に、はい、26-27 シーズン1年分の、会員の募集を開始しておりますので、はい、こちらもぜひちょっとホームページをチェックしていただいて、はい、ご検討いただきたいなと思います。
1: お願いいたします。
0: はい、
1: いやちょっとね、まずはちょっ ちょっと、うん、まず一旦半年ぐらい応援してみようかなっていう方は、
0: う
1: ん、いやちょっと引き続き応援していただきたいので、はい、
0: そうですね、ちょっと引き続きご検討をよろしくお願いいたします。はい、そして、
1: はい、
0: ガイナマンの復活プロジェクトも、
1: そうですね、
0: 引き続きあのちょっとご支援を、
1: はい、
0: もうあの
1: 新生ガイナマンに生まれ変わるべく、
0: はい、
1: はい、
0: こちらもまだ受け付けておりますので、
1: はい、
0: あのご協力ご支援いただける方はこちらもぜひチェックしていただいて、はい、ご協力をよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 支援の金額によってはね、応援金額によっては素敵なグッズも、
0: はい、ガイナマンのオリジナルクッションカバーとか、はい、うん、あと、公式ホームページにお名前の掲載だったりとかもして、うん、あのご用意しておりますので、
1: はい、
0: こちらもちょっとぜひ要チェックしていただきたい、
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: プロジェクトになりますので、はい、よろしくお願いします。
1: いや、ざっくり大きい、もうちょっと長めのスパンで見たときに、うん、まあ、今週試合がありました、うん、来週もどこか分かんないけど試合があります、はい、っていうの、このバタバタはいつぐらいまで続く感じですか？
0: バタバタはもうなんで来週までですね。
1: あ、取りすぎ来週まで。
0: そうですね、そのプレーオフラウンドの2戦目で一応こうシーズンというかは終了になるので、うん、そこまでですね。
1: なるほど、
0: バタバタは1週間ぐらいで収まるかなと。
1: じゃあ本当にこの祭りをしっかり皆さんで楽しんで、
0: そうですね、
1: はい、そこでちょっと一息つけそう。
0: そうですね、そこで一息サポーターの皆さんもついていただいて、
1: は
0: い、
1: なるほど。じゃあちょっと皆さん最後の力を振り絞って、うん、そうですね、まあ一回休んでまた盛り上げると思うんですけれども、
0: はい、
1: 取り急ぎ、
0: はい、
1: なんといってもね、優秀の美にしたいのでね、はい、どちらにせよ、
0: そうですね、はい、今週と来週、はい、応援をまた引き続きお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いいたします。ということで本日も株式会社 SC 鳥取石川いぶきさんと一緒にお届けいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 曲をお届けいたします。世界の終わりで眠り姫。

て今日のメッセージテーマは、今日がドラクエの日ということで、ゲームということでテーマに寄せております。ぜひ皆さん、ドラクエやってたよとか、好きだよ、今もやってるもしかり、ゲーム遍歴とか、ゲームわかんないけどこのゲームならできるとか、ぜひぜひ教えてやっていただけたらなと思います。ちなみに私は全然ドラクエとかが全然わからなくて、でもスライムとか可愛いなっていうことは分かっているっていうのと、あとはシムシティとかそういったものの方は何とかできる、

0: そんなレベルの人間ですので、ちょっと新しいゲームのこととかもしよかったら教えてやっていただきたいな、初心者にも分かりやすく教えてください、私に。ということで皆さんにゲームにまつわるメッセージお待ちしております。 CM に続いては天気予報をお届けします。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る、
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく、
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
6: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
5: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
6: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
5: ダラツ FM も会場から公開生放送、
6: サンデースペシャル in ミルクの里
5: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
6: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
7: マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
8: 一般のお客様大歓迎。東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。地産地消、いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん。お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで。東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。
0: 時刻は5時38分を過ぎました。この時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した天気予報をお伝えします。現在米子市内警報注意報などは出ていません。今夜は前線や低気圧の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響で曇り、午後は断続的に雨が降る見込みです。明日は南の風のち 西の風、曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。波の高さは1メートルでしょう。明後日は北の風晴れ、一時雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。このあと1ミリ以上の雨の降る確率、明日の正午まで 20%、 明日午後6時まで 50% となっています。明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は27度の予報です。ムシムシとしております。エアコンとか扇風機とか上手に使って快適に、できるだけ快適に過ごしてください。この時間の鳥取県中西部の天気予報をお伝えしました。
9: キイちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
10: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
9: キイちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
11: うちはいつまでも変わらないよ。
10: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
12: リボルト米子のカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
10: コーティング選びは間違えないよ。
12: 祇園町国道9号沿い、カーコーティングのリボルト米子、ご相談はお気軽に。
13: オラ原吉よ、毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
14: 今月のこれどげな
0: 週刊ダラズネクストが1ヶ月

毎日オンエアして応援する今月のコレドゲーナ。5月はサンデイメイクラブのだって眩しくてを選んでいます。本当にこの曲がポップで明るくて、なんかボーカルの浦小雪さん、もうふわーっと晴れやかになるような、このちょっとね、ちょっとしばらく雨模様が続いたりジメジメしたりしますけれども、それを跳ね抜けてくれるような青空の見える曲です。さあお届けしましょう、今月のコレドゲーナ、サンデイメイクラブでだって眩しくて。

0: ダラーズ FM 79.8。
1: さて時刻は5時45分にもうすぐなるところです。夕刊ダラーズネクスト水曜日、青木さと子が1時間生放送でお届けしまして、今日はドラクエ40周年ということで、今日がゲームということをテーマにしていますが、恐ろしいゲームというテーマにしたにもかかわらず、私は本当にゲームのことが疎すぎるぐらい疎くてですね、この本当ドラクエのことも詳しくなければ当然ゲームのことなんてもう全部わからない。ただ RPG だ、ロールプレイングゲームだっていうことと、うちの本当ね、私の妹、3つ下の妹がファイナルファンタジーとかドラゴンクエストにはめちゃくちゃドハマりしていたので、それをなんでそんなに楽しくやってんだろうなっていうのを謎めきながら見ていたくらいの知識はあります。あとは漫画で得た知識、ドラゴンクエストのアニメーションで昔見たとか、あとは何ですか、今夜はお楽しみでしたねとか、漫画でドラクエをモチーフにした漫画をベースにした漫画を読んだなとか、そういうことぐらいは詳しい。詳しくない。あとは本当にゲームを全然できなくて、っていうか

分ね、上手だったらもうちょっとハマってたり楽しくね、あのできると思うんですけど、本当に得意じゃなくて、何ですか、あのちょうどねゲームのっていうのにしようと思うんだけどみたいな、ゲームの話をちょっとね上で準備しながら話してる時に、私ができるゲームは一体なんだってなった時に、まあシムシティね、えって言われましたけど、シムシティはあのほら敵がそんな来ないし、あのゆっくりじんわりのんびりできるんで、シムシティはできるぞできてたなっていうのと、あとファミコンのゲームだとツインビーとグラディウス、ピュンピュンピュンピュンピュン、あれはあの自動的にほら進むじゃない、何もしなくても、ああいうのはできるけれども、他のちょっと小技の必要なやつ、なんかあのボタンがたくさんあるともう無理ね、本当に上とか横とか、あの人差し指使って、なんか無理ねっていうぐらいのゲーム音痴の私なんですけれども、皆さんは普段ゲームしてらっしゃるのかなっていうのも含みで、あとゲームの魅力すごい好きなんだけど、こういうのゲームだったらできると思うよとか、もしよければアドバイスいただけたら嬉しいななんて思っております。はい、たくぼうさんメッセージありがとうございます。昔はプレステ2で野球のゲームをしてました。あとは最近はスマホでつむつむをするよ。つむつむわかる、わかるよ、たくぼうさん、私でもわかる、つむつむ。確かに私つむつむは一時できてたし、ちょっと振り返ってみたらハマってたかもしれない、結構熱心に。なんかああいうテトリスもそうですけど、ああいうのってあの夢に出てきません？目つむってでもなんかあれをこうしてあれしたらビョーン、なんか連射あの連続でバンって消えるとか、あれ夢に出てきますよね。そのくらいはやってました。やってないな最近、飽き性だからか。でもわかります、私でもわかるゲームの名前が出てきたのでとっても嬉しいです。そうか、野球ゲームとかは確かに、あでもな、ちょっと野球のルールはなんとなくはわかるんですけど、うん、結局続かなかったな。テニスとかサッカーゲームとかもやってなかったわけじゃ、試してみたことはあったんですけど、そのくらいのレベルです。でもありがとうございます、私のわかるゲームの話題が出てきた嬉しい。ポニーブルーさんもありがとうございます。サトコラブリン、こんばんは、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。ゲームします、ものすごくするんです。あ、そうなんだ。今のゲームはオンラインゲームが主流ですのでついていけないです。もうその時点でついていけません。押すボタンが多くてついていけないです。ボタンの数はスーパーファミコンのボタン6つが限界です。6つ、もう押せないよ私。アンジュルムの平山由紀さんもゲームはしないと言ってたので、私は平山由紀ちゃんと同じなんだと思えばいいと思います。知らんけど嬉しい、仲間がいた。お、そっか、私は由紀ちゃんと同じなのか、ならいっかもうね、そうなんですよね、オンラインなんですよね普通ね、今時普通にね。もうダメだって私、まあ、仮にですよ、オンラインで、まあ、よくね対戦とかいろいろするじゃない、するって聞く、そのぐらいの知識はあるぞ、あんなんですけど、もう私なんかと対戦したらかわいそうじゃん、相手が。もしくはほら、あのチーム組んだりすると、だって本当にできないんだもの。だからちょっと無理かな、オンラインとか。もう本当、私あのドラえもんの、前もここで話しましたけど、ドラえもんのあのどら焼きを作って売るだけの、単に単純にどら焼きをだんだん作って、いろんなどら焼きを作ってお店のエリアを広げて販売していくっていうゲームに一時ハマってました。ああいうなんかコツコツやっていく、でこう地道にこう戦略を練るっていうのは好きだけど、じゃあロールプレイングゲームと何がシミュレーションゲームとなんでそんなに違うんだって佐藤くんにさっき言われたんだけど、なんかやっぱりロールプレイングゲームのあの見知らぬ敵にが現れてポイント、なんか薬草とか集めるとかいうのがもうちょっと現実感がなさすぎて無理ついていけないんだよ

あの全然あのゲームをしている人たちをあのどうこう言うのなんか羨ましいな楽しんでて羨ましいなっていう気持ちで見ています。あ、メッセージありがとうございます。真っ赤な忍者さんありがとうございます、僕もゲームいろいろ全く疎くていくら流行ってて周りが盛り上がっていようが僕は一切興味を持たないある意味変わり者です。いやどうしどうしよう。だけど唯一やってるゲームがあるんです。なになに、花札とか麻雀とかこれは好き。あー他の人と通信じゃないやつですよ。実際に人とやるとどうしても人間を疑ってしまうような気持ちになるんです。しかも負けたら負けたでやっぱり悔しいし、けれどもその相手がコンピューターであれば人数が集まらなくてもいつでも好きな時できるし、人間関係壊れることもないし、どんなに大勝ちしてても負けても思うように大博打、思いったギャンブルができますから、それがうまくいった時のあの爽快感、逆に大負けしたらそれはそれでやっぱりめっちゃ悔しいんですよね。わかりみしかない。私も相手がコンピューターならやれるかもしれない。やれるな、確かにそうですよね。そういう対戦もので相手がコンピューターなら頑張れるかも。あと私あのなんだろう、麻雀とかもそういう、将棋とかそういうボードゲーム系とかもそうですけど、あのやめたいなと思ったらすぐやめられるじゃないですか。ちょっとだけゲームちょっとやって、あちょっともう時間つぶし終わったやめたって言ってすぐやめられる。ロールプレイングゲームは積み重ねの積み重ねの積み重ねだから、ですごく時間も大切に、その過ごす時間も大切にするわけでしょ。それができない私には。でも応援してる。私の妹は本当にドラクエとか本当に大好きな人なので、全然あの好きな人をどうこう言うつもりも全くないんですよ。応援したい、ただ私はついていけない時代にっていう。私だってファミコンとかどのくらい知ってるか、スーパーファミコンとかもうダメだ、言えば言うほど墓穴になるので本当に。でもまあ、たまにドラ焼きを焼くぐらいは楽しみます。さあもう一曲、あのこの間花回廊にあのスターダストレビューさんがね、もう今回で7回目なんですって。わあそんなに来てくれてるんだって思ったんですけれども、なんかすごくいいお天気で楽しく気持ちよくいい風が吹いて、野外の良さをすごく感じるいい場所だなと思ったので、せっかくなのでここでちょっとかけようかなと思って曲を用意したのでお届けします。スターダストレビューで突然フォーリンラブ。

お届けしてきました夕刊ダラズネクスト水曜日、いかがだったでしょうか。この後午後6時からの中海テレビ放送111チャンネル、中海テレビニュースコムコムスタジオの今日のラインナップを紹介します。高齢患者の通院を支え

0: ルサービス運用、特定外来生物オオキンケイギクの駆除、シーズ未来を説く2、移動販売と見守り、鳥取手仕事店となっています。この後午後6時からの放送、こちらもぜひチェックしてください。そしてそう、スターダストレビューの本当に花回廊は去年は雨で足元ぐちゃぐちゃで野外大変だなって感じだった、長靴でなんですけれども、本当に気持ちのいい日曜日ね、あちこちでもライブ、ダラズ FM の周りでもライブもあったり、なんだっけ、生き物係さんのライブもあったりして、おーね、で航空祭なんだっけもあったりして、本当に大にぎわいの米子界隈、西部界隈だったと思うんですけれども、いや本当に楽しかったですね、ライブ楽しかった。なんか根本かなめさんがスターダストレビューの知らない曲は新曲だと思えって言い切って、知らない曲をたくさんやると思えるか、これも新しい新鮮な気持ちで、わあ新曲聴けるんだっていう気持ちで楽しむんだっていう風に言い聞かされてて、非常にそういう気持ちで、フレッシュな気持ちで楽しめました。よかった、芝生の上でまた来年もあったらいいなと思います。そして来週はですね、私ちょっと広島の方に歴史のライブでちょっといなくなってしまいますので、ピンチヒッター渡辺翔吾さんに水曜日守っていただきますので、来週ぜひそちらも注目して聞いていただけたら嬉しいです。ここまでのお相手、青木さと子でした。ならならまたまた、バイバイ。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は真水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
3: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメール、はがきでご応募ください。詳しくはダラズ FM のホームページまで。
4: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
5: 6時です。
6: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
7: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
8: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス、この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はメイシー・グレイのアルバム、ザ・

トラブルウィズビーイングマイセルフを選んでみました。アメリカの R&B ソウルシンガーメイシー・グレイによる2003年リリースのサードアルバムで、スカやジャズのエッセンスも取り入れ、陽気で多彩なサウンドで展開し、彼女のしゃがれたハスキーボイスを堪能できる一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
3: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
2: クラスカイワタの
3: 音楽室
2: 70。 MC はクラスカイワタと
3: マンチャラゼミ。
2: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
3: ぜひお聞きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。

0: 今日はメイシー・グレイのアルバム The Trouble with Being Myself の中から It Ain't the Money フィーチャリングファロアモンチ She Ain't Right for You Every Now and Then Lie to Me It's Love をお届けしました。R&B ソウルシンガーメイシー・グレイによる2003年リリースの少し気だるく癖のある歌い方で感情をにじませながらジャジーな空気感を漂わせるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。
1: この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
4: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
3: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
5: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
4: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
3: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
5: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
6: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
7: スーさん最近体調どう？
8: シャキッとせんでな。
9: そんな時は私たちにお任せください。
10: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
11: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
12: 童話の心。
13: 今夜は福娘童話集よりインドの昔話猿の王様をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々インドのガンジス川のほとりにたくさんの実がなった一本のマンゴーの木が生えていました。そのマンゴーの実の美味しさといったら、一度食べたら一生忘れられないほどです。ある時、猿たちがマンゴーの実を食べにやってきました。ああ、なんてうまい実だろう。こんなに美味しい実は初めてだ。夢中で食べている猿たちを見て、王様猿は考えました。こんなにうまいマンゴーの実が川に落ちて人間たちのところへ流れていったら、人間たちが取りに来るだろう。それはまずいな。王様猿はすぐに猿たちを集めて言いました。川の上に伸びた枝になっている実は

0: 一つ残らず取ってしまいなさい。はい、王様。猿たちは早速言われた通りにしました。
1: よしよし、これで安心だ。
0: ところが猿たちはたった一つの実を見落としていたのです。その実は甘く熟れて、ある日ポタリと枝から川へ落ちました。マンゴーの実はそのまま人間が暮らしている町まで流れていきました。
1: おや？これはこれは実に見事なマンゴーの実だ。
0: 漁師はマンゴーの実を網ですくい上げると王様のところへ持っていきました。
1: ほう、これは素晴らしい。こんなにうまいマンゴーは初めてだ。
0: すっかり気に入った王様は家来を引き連れてマンゴーの木を探しに行きました。幾日か経って王様はついにあのマンゴーの木を見つけました。
1: あったぞ。素晴らしい。
0: あんなに実がなっている。王様たちは急いでマンゴーの木に駆け寄りました。ところが木のそばまで行くとたくさんの猿がマンゴーの実をおいしそうに食べているではありませんか。
1: 王様、どういたしましょう。猿のくせに生意気な。矢で撃ち落としてしまえ。
0: 家来たちは早速猿たちめがけて弓矢を放ちました。それに気づいた猿たちは王様猿のところへ知らせに行きました。
2: 大変です。人間たちが私たちを殺そうとしています。
1: 慌てるな。私に任せなさい。
0: 王様猿はマンゴーの木に登ると飛んでくる矢を長い尻尾と手を使って撃ち落とし、仲間の猿たちを助けました。
1: さあ、今のうちに逃げなさい。
0: 猿たちは次々に逃げていきましたが、みんなが逃げるまではまだ時間がかかります。やがて王様猿の体に何本も矢が刺さりましたが、王様猿は頑張って仲間の猿たちを守りました。それを見ていた人間の王様は家来たちに矢を撃つのをやめさせました。
1: 待て、矢を撃つのをやめるのだ。それよりあの王様猿をここへ連れてきなさい。
0: 家来たちは傷ついて動けなくなった王様猿を連れてきました。人間の王様、王様猿に尋ねました。なぜ自分の体を痛めてまで仲間を助けたのかね。王様猿は苦しい息を吐きながら答えました。
1: 私は王です。仲間の猿たちを守るのが私の務めです。おお、なんと立派な猿だろう。私も見習わなければ。
0: 感動した王様は王様猿の手当てをしてやると、マンゴーには一切手をつけず、そのまま自分の国へ帰っていきました。それからはどんな時でも人々の幸せを一番に考える心優しい王様になりました。
3: おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含

0: れないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために、梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
1: なかなかいい読みしてますね、うん、過去30年間の梅雨明けの時期を見ると、沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: へー、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため、西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために、土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯して、お互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。
5: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
6: 7時です。
7: みなもみずのユニカルラジオ、
8: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。すごいエコーかかってる。大丈夫かな。あ、こんばんは、みなもです。ということでですね、すごい、あの展開にある茶屋なのかな、これ。いよいよね、展開にも進出したということでね、時刻は7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをユニークな水茶屋からお届けしています。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、よろしくお願いします。さっき、あのでも始まる前に D が番組にいつも以上ににこやかに、今日もやりますかみなもさんみたいな感じだったんだけど、まさかエコースタートだと思わなくて、今なんなら自分の声ずっとエコーかかってるみ

0: いな気持ちになる。なんか
1: こんばんはね、あね、遊び始めてるんですけれどもね、大丈夫でしょうか。今日はですね、ドラゴンクエストが最初に発売されたこの1986年5月27日の40周年迎えるということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきますので、皆様2時間お付き合いいただきたいと思います。それでは最初の曲はこちらです。まあね、ドラクエの曲でいきたいなと思います。冒険したくなりますね。それではお聴きください。

お送りした曲は杉山浩一式東京都交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト1より序章でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。序曲お届けしました。オープニング感満載でみんなねいいねいいねって言ってくれてて、ね、今日 X でさ久々に見れる聞けるっていう方結構いてね、久々入店の方、あと今日は最初から聞けますとかね、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。でぜひですね番組を盛り上げるためのコメント、ハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならをテーマにお届けします。オタク仲間をはじめ趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp よろしくお願いします。ドラゴンクエスト1986年5月27日に発売されたということで、実はみんなもねドラクエやったことないんですよ。あの弟が結構やってたのは記憶にあるんですけど、 RPG はあんまり、ゲーム好きなんだけど RPG やあんまりやってきてなかったので、そうドラクエはいつかやりたいと思ったんですけど、それこそなんか1からやったらいいのか、今またねリメイクが出るよとかさ、そういう話になるじゃないですか。そうするとどっから始めるのがいいのかなっていうのがあってですね、なかなか手を出せないんですけど、まあ、ちょっとねプラモデルの方が落ち着いたらねゲームももうちょっとやっていきたいなーなんて思ってるので、もちろんドラクエファンの皆様からこうやって布教をしていただきたいなというのもありますし、あとねドラクエやったことない方もね茶屋友の皆さんいらっしゃると思うので、本当に全然いいんです。あのドラクエの話じゃなくてももちろん仲間にするならっていうテーマなので、例えばまあ趣味の仲間にするならこういう人ですとか、もう具体的にもちろん言ってもいいですし、そういうのねぜひ教えていただきたいなと思います。推しの名前とかでも全然いいのでね、よろしくお願いします。じゃあね早速読んでいきます。茶屋友ネーム伊沢国ジェラルタイ2号さん、仲間にしたい人、みずちゃんは当然としまして、水戸黄門のスケさん、カクさんでしょうか。めちゃくちゃ強く、ひたすら頼りになり、何があっても動じず、やらかしもなく、真面目なイケメンであるにもかかわらず、ユーモアセンスもあり、お得しかありません。確かに心強いかもね。そう、こういう感じでね、皆さん書いていただきたいな、というのですね。もちろん、RPG とか、そう、旅するならどうするっていうのでも、ありだと思うんですよね。私ね考えたんですけど、最近そのプラモデルの仕事とかお仕事をよくさせていただいてるんですけどね、のプロのモデラーの直樹さんって方がいらっしゃるんですけど、直樹さん去年の秋ぐらいからねご一緒させていただいてて、もうねお兄様なんですよ。直樹兄やんがね仲間だったらめちゃくちゃ心強いなといつもねプラモデルを作りながら思いますね。あんまりその普段から相談することはそんなにないので、そのイベントで会う、それこそこの間の静岡ホビーショーとか全日本模型ホビーショーとかお会いすると、まあちょっとプラモの話

送りした曲2曲続けてお聴きいただきました。まあ、寝言さんのシャープもなんかもうガンダムエイジって感じなの聞くとね、あエイジだなって感じなの、わかるかな、見てくれた人はわかる気がと思ってるんですけど、なんかあの情景が思い浮かぶし、中村さんの曲もねすごいなんかもうパッションって感じ、も明るくなれる、すごいありがとうございます、今日もありがとうございます。というわけでですね、来週6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優の半めぐみさんの誕生日ですということで、まあ、有馬かなちゃんってね推しの子の天才子役の役ですけどね、10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。ということでね、また来週もね、10秒あったら何をする、何するかな、10秒あったら謎に変身ポーズとかやっちゃうかも、キレキレに変身って、あと3秒残ってんなとかやるかも。でもお湯沸かしてる時とかさ、何分測る、パスタとかもそうなんだけど、測るっていう時に麺を茹で、あ沸騰して麺入れるじゃん、でタイマー押すまでにちょっとタイムロスあるじゃん、だから例えば3分だったら2分50秒なの、私はその10秒がもうなんか もったいないとは思わないんだけど、早く食べたいっていう10秒も待てないのかっていうとこですけどね、まあ、ありますので、いろいろ送っていただきたいと思います。茶屋友ネームプリンゆするさん、みなもさん、茶屋友の皆様こんばんみず、僕が仲間にするならアニメ好きの女子を仲間にしたいです。夏までに彼女見つけるのはまだ間に合いますか。純粋な目でプリンゆするがこちらを見ている。仲間にしますか。はい、いいえ、はい、信じるものは救われるからね、プリンゆするくん、まだ夏はこれからだ、ま、だってまだ5月だもん、まだ夏って頑張ればワンチャン10月ぐらいまで夏って言い張れるからね、今の気温的には。

頑張ろう。そしたらあと5ヶ月もあるね、ということでね、やっておりますけれども、木漏れ日さんは、僕が仲間にするなら推しかぶり、別の言い方をすると同担を仲間にしたいです。同じ推しを一緒にめでる、お酒を飲みながら推しへの愛を語り合うなんて最高です。あ、みずちゃんライブの後のみずらーさんと飲むお酒は、飲み会はまさにそんな感じですとかね。あとシロッピーさんは、みずちゃん、スタッフの皆さん、そして全国のみずらーの皆さん、こんばんは。今週のテーマ、仲間にしたいのは一緒にいて楽しい人たちです。今一番はもちろんみずらーさんたちです。一緒にみずちゃんのライブを盛り上げたり、みずらーさんたちとのオフ会など、みずらーさんたちと一緒にいるととても楽しいです。みずらーさんの皆さん、これからもよろしくお願いしますと。ありがとうございます。ふげんさんもね、みなも水好きに悪い人はいないって書いてますね。その後だね、有名なガンダム好きに悪い人はいない、正常な人もあまりいないというカズレーザーさんの画像を引用して書いてくださってますけれどもね。そうだよね、あんまりその気負いせずと私が言っていいのか分かんないんですけど、みずらーさんたちは割となんかみんなふわっとノリでなんか楽しそうなので大丈夫だと思います。わかんないな、みなもからするとその応援してくれてるねみずらーさんの空気感があんまりそのね、当人じゃないと。でも楽しそうなの、みんな本当に。なんか X でポストしてることをなんかリプし合ったりとかやってますよ。なんかね、楽しそうです。そんななんかこうしないと入れないとかないので、別にそのファンクラブ的なものは そういう意味ではね、 X 上ではないので、ただポストしてくれたら多分みずらーさんたちがいいねしに行ったりとかするんじゃないかなという感じですかね。でも改めて告知をさせてください。番組の方のね、告知は今先ほどさせていただいたんですが、みなも水はですね、先ほどポストしました、神戸阪急さんにて6月6日と7日土日に開催されます。でガンプラのイベントに、期間限定ショップイベント、みなも水の作品展示と、あとですね、一日店長両日させていただきます。12時から18時までとなっていますので、皆さんぜひね、この機会に遊びに来てくださると嬉しいです。ということで、今もね、新規作品の方作ってるんですけどね、どうなるかはぜひ楽しみにしていてください。さすらいのひでさんはね、みずちゃん神戸に来るの行きたいってことで、来て来て。でなおですね、作品の展示は6月3日から始まります。こちらのガンプラ期間限定ショップが6月3日からスタートということなので、そうですね、なので3日にはもう搬入が完了している形となっておりますので、またね、そちらも16日火曜日までとなっております。詳しくは神戸阪急さんの公式ホームページをご覧ください。そして6月20日27日と28日、6月27日28日は新宿シアターバンライさんにて舞台100に出演いたします。もうそろそろ舞台の稽古も始まるんですが、いろいろグッズ情報とか、まあ、いろいろと、ね、出てくる時期かと思いますので、みなも水の公式 X を見ていただけると幸いでございます。そして舞台の次の週ですね、7月4日5日は山梨市にて開催されます。山梨市プラモデル展示会にゲスト出展させていただきます。山梨市地域交流センター、町の駅山梨となっております。こちらね、入場無料です。ぜひ遊びに来てください。なんかもういろいろと、もう情報量が多いんですけれども、ぜひ皆様会いに来てくれたら嬉しいです。パンクルさん、19時台ってこんな感じ。もうね、19時台に関わらず、始まってから終わるまでこんな感じなんです。ということでね、お付き合いいただきありがとうございます。8時台も続きますので、皆様よろしくお願いいたします。ね、チャイトモネームキリショウさんも初かな、ありがとうございます。ちょっと後ほどね、読ませていただきます。ドラクエの記念日ということでね、ドラクエやってる方はね、たくさん盛り上がってるんじゃないでしょうか。また8時台でも熱くなれる曲もお届けしていきますので、よろしくお願いします。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐の感謝感激雨嵐を聞きながら7時台お別れとなりますが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。キリショウさん、友達はドラクエのパーティーのメンバーに好きな子の名前をつけていました。見てはいけないものを見てしまった気がして地味に気まずかったです。お前みどりちゃん好きなの？おうみたいな感じでした。で思い出しちゃったんだけど、私牧場物語の犬に当時クラスで一番モテてた男子のあだ名をつけたことがあって、何やってんだろうね、なんでそれやったんだろうね、別に好きでもないのに。それでそれを見られて、へーみずちゃんも好きなんだって、あの暗黒美少ですよね。あ、ここで伏線回収しちゃった。暗黒美少されたことは未だに覚えております。嫌な記憶を思い出させてくれたな、キリショー、ありがとうございます。もう嬉しいです、ありがとう。これからもぜひ聞いてくださいね、よろしくお願いします。涙出てきた。ということでここまでのお相手はみなもみずでした。おつみず。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
3: 8時です。
4: みなもみずのユニカルラジオ、
5: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。8時台からの皆さん、説明すると、7時台最初に時刻は午後7時を回りました、回りました、回りました、ベストかけてくれね、リバーブありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで、今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ7時台の方も身近な人っていうのかな、こういう人っていうのからゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとかそういうのをね出してくださってたりね、いろいろちょっとね盛り上がっておるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグ水茶屋をつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはねいいね、熱いわこの曲、みなもも結構好き。これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということでお聴きください、大杉久美子アタックナンバーワン。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組は、イマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月27日は、今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで、仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jpmizu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントは、ハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。結構来てたのが、アニメのキャラクターとかを仲間にしたいなっていうのが多かったなっていう感じなんですね。チャイトモネームつぼいのみっちゃん、みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら、私が子供の頃よく見ていたアニメ鉄腕アトムを仲間にしたいです。もしアトムが仲間にいたら10万馬力で力強いなぁと。そうね、いてくれたらね。なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいなぁ。最初はワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたらなんか負けない感じするじゃん、熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったら、ルフィ

かな、違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろんいろいろ考えては見たけれども、どれもねちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね、アムロだとね引きこもってるし、勝手にガンダム拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども、七七カジーさんは仲間にするならですが、私はラファエルさんですかね、言わずもがなテンスラのあの大賢者様です。実体はありませんが超頼りがいのある仲間ですからね、頭の中で話ができるしと。やっぱそのあれですよね、アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのはみんなあると思うんだよね。それはパンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にした、パーマンもいいね、パーマンいいわ、ありだな。仲間にするならって意外とこう奥が深いというか、いろいろね議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。テイトムネームすしすしすし、アニメのキャラで仲間にするなら天空戦記シュラトに登場するカルラ王レイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど優しく見守り支えてくれる、そして強い人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ、井上さんそういう役柄もやってらっしゃるんだ。もうかかし先生とかね印象あるけどね、そういう役回りも、あ、そうなん、ちょっと気になるとかね。あとはね、まだ来てるんですよ。茶屋友ネームのび太さん、仲間にするなら結構いると思うけど自分はドラえもんです。しかし自分は伸び伸びたほどドジじゃないと思ってるので我が家には来ないだろうな。そんなわけでドラミちゃんに来てもらいます。特典として我が家にはゴキブリもいません、メロンパンを毎日あげます、と。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか、かわいい。ドラミちゃんのがまあしっかりしてるしね、それはあるかもしれないけれども、確かにな。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね19時代でもドラえもんの話でしたよね、ヨッシーさんが言ってたよね確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ね、もう一つ、トモトーモさんですね。おこんばみずっきゅん、コラって言われたい筆頭トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た、ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも、左翔太郎ってね面白系なんだよね、かっこいいんだけどね。桐山蓮さん演じる左翔太郎すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね抜けてるというかね、ズコって感じの瞬間があって、もそれがまたいいんだけどね、かっこいいよね。仮面ライダーダブル好きとしてはもういいねを1万回ぐらい押したいところですかね、とかねありますね。あともじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのはサウナ友達、サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね難しい時もあるんですけれども、もしね皆さんそういう方に出会えたら大事にしてください、といういいことを言った風で苦痛のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい、そうね懐かしいね、なんか懐かしいさ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では続きまして聴いていただく曲なんですが、まあ確かにこれも仲間かもなってことで、今5作目がねいろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲を聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲をいってみましょう。映画
トイストーリー主題歌ダイヤモンド愉快君は友達日本語バージョン

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。茶屋友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを覚えています。ドラクエ3だったかな、パーティー全員に毒針を持たせて戦うのが好きでした。通常攻撃ではワンポイントしかダメージが与えられないんだけど、運よく決まれば一撃必殺で敵を倒せるマニアックな武器なんよ。さてさて、私なら仲間にするなら武道家と攻撃と回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだしクロノトリガーもそうですよね。本当にあの絵を見るとね、わかるっていうのは本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、あの目とこう口とシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても何も認識できるっていうのかな。すごいなんかね、いいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごい、なんかね、奥が深いというか、っていうのを見てね、あ、そうなんだって思った記憶がありますね。はい。そして続きまして、ふげんさんですけれども、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。仲間にするなら、ガノタ、みずら、茶屋友かな。まあこの番組を聞いて参加してたら自動的に仲間というか、アリ地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になって水茶屋かな。確かにいいね。みんなさっきもね、水らというワードが出まして、みなも水のことをまあ応援してくださってる方、総称水らというふうに言ってるんですけどね、このリスナーで茶屋友の皆さんで初めて番組でみなもに出会ってくださった方々は、水らさんなんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派な水らなんじゃないでしょうか、という感じでございまして、ふげんさんはもう一通ね、

売れてますね。仲間にするならやっぱり候補は2つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田直子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう

0: 組、ギャン組だよ。仲間ミツだよ。閉まらないヤン組でした。まだ続くんだ。これからもお前ら笑うな。これからもお前ら水茶屋聞けよ。水茶屋ハッシュタグつけてポストしろ。青春だ。
1: あ、最後ちょっと似てたかもしれない
0: 無茶ぶりがすごいんだが、でもまあこういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか、これでいいんでしょうか、お願いします。ということでやっております。いろいろといろいろあれですね。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。みず、暑い、今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いてパッと思いつくのはやはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのはみなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージですと。そうなの、嬉しい、ね、3つの要素、ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと3つの要素を持っている賢者みなもがいてくれたら最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますかと来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。暗黒美少ということで、嬉しい、ありがとうございます。ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなと思いつつなかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな。やっぱり1から追ってくのがいいんですかね。どうなんだろう、そこをね教えてほしいななんて思ってるところでございますね。あるよね、自分がパーティーに入るならどんな役回りっていうのかな、がいいなっていうね、方もよく話になるですよね。 SS109 さんは、あ、画像好きで、みなもさんこんばんは。水、仲間にするならバビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるので、みなもさんに姿を変えてほしいですね、と。なんかこの手の絵柄のさ、メッセージがすごい来ている。来ているんですよ。岡山、当たり前の一日朝昼晩さんもね、来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水らー様、こんばん水でございます。早速ですが、昔のおもちゃ、ジャンボマシンダーの中で、グレンダイザー、ゲッターロボ G、マジンガー Z があったよねっていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんで、バビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね。すごくない？いました。SS109 さんです。これ、岡山当たり前の一日、朝昼晩さんと SS109 さんも、今すぐ婚姻届を出し、役所に持って行ってください。びっくりした、今。同じ時間帯にこんなことあります？すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方はこうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すご、バビル2世はすごいんだ。じゃあ私は恥ずかしながら初耳でございましたが、では続いての曲に行ってみましょう。どうぞ。 I want you to fight your brother.続きまして、ドラマ最有機主題歌、モンキーマジックアラウンドザワールド

お聴きいただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカウマ B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうどいわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうともうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてしずるくんを出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、軽く混ぜつつすすりますと出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあればそうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてきたら口に運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹なりそう度 80% ぐらい来た。これお腹なる度 80% ぐらい来た。続きましてゲルマニさん。今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ。いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴り、ハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれまあ、もう美味しそうじゃないの。来てるね。だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな。 D がお腹すかせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひこの何気ない 1日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので、文字起こしをしていた いてほしいいただきたいなと日本語迷子かな。はい、いつもの旅人さん。仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと荒木こよみさん、みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するならソードアートオンラインサオのキリとテンスラのリルムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援でガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方のニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリトもリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから、狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな。やっぱりどうだろう、そこだけでももうね議論が始まりそうな感じではあるんだけど、ね、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うといいますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通といいますか、ラジオ、車関連全般、
トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとね、その気持ちもわかります。友達とか仲間作ろうってねなってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味ではリアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは相当マニアックな濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね、実況ポスト見ててもさ、自分もそうだよっていうのをさあるよね。そういうポストがよく見るので、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストして、それを茶屋友さんが自分もそうですみたいなねやるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。で、なんかね、何気ないポストとかもね、いいねし合うみたいなあると思いますよ。で、茶屋友ネーム芋吉さん、みずちゃん今日も仲間と一緒だったね。茶屋友仲間、来週も再来週もみんなと X でつぶやいて、みずちゃんをいじりいじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち、見えなくても電波でつながるもんね。それもまた仲間。騙されないよ私。さっきね、彼女は恋をするものって言ってた人がね、こんないいこと言ってますみたいな、騙されないよ私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということでね、いいこと言ってるわ。そう、そういうことなんですよ。メス安本さん聞いてくれてるかな。この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで聞いてやってください。では続きまして、ガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム。そして今お聴きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one 僕らは一つ、テレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聴いておりました。はい、ありがとうございます。ね、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がってまいりましたが、来週6月3日もう6月に突入というわけでね、早いものでよろしくお願いします。アニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは10秒あったら何をするというテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp、 こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね、パスタ茹でるときに沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたいまあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね芯残ってるぐらいがいいなと思うので、2分50秒ですね。で、カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ、私本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね昔。でもちゃんとお湯がなってた方が美味しいんだよね。ヘクション部さんは、仲間にしたい人、キセ恋、そのビスクドール、着せ替え人形は恋をするの五条くん、実直でそれでいて職人を目指すあの子がいたらいいな、裁縫教えてほしいな。わかる、五条くんいいんだよね、わかる。着せ替えも結構好きなアニメなので皆さんに布教したいところですかね。そして黒木メイシャさんは、旅先の姫路は小雨です、仲間といえばカラオケ仲間とゴルフ仲間欲しいという風に言っております。ゴルフといえば私一家が一族がゴルフ大好きで、いつゴルフ再開するんだってすごい言われて、この間帰省した時にパターセットみたいの家にこう展開してきてですね、みんなでパターをし合うっていう謎の時間がありまして、母には電話するたびにいつさゴルフやんのっていう言われてます。ちょっとね昔習ってたんですよ、ゴルフを先生に。ちょっとねまたそれもやりたい、やりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかなじゃなくてやるんだよね、やろうかな思ってます。体動かす系だとそれはゴルフはやりたいなとまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、水さんこんばんは。キャラ仲間にするならロデムもいいけどサイボーグ007も使いようですよ、いろいろ変身できるしね、というふうに書いてあります。確かに7 もう009のアニメは一番新しいやつかな、平成のやつ、平成にやったやつ、平成版は今途中まで見ましたね。あとパトレイバー見てます、私今劇場版1見て、漫画は5巻6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので近々ね映画も見に行こうかなと思っているところでございます。もうみんな10秒についていろいろ書いてくれてますね。バッキバキのゴブレット替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね、
待てないんですね、これがまた。はい、ということで10秒あったら何をするというテーマ、よろしくお願いします。そしてみなもみず、来週6月6日と7日土日ですね、神戸阪急さんにて開催のガンプラ期間限定ショップにてプラモ作品の展示と一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが6日と7日の12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして舞台100がですね、6月27日と28日あ、違うわ、私さっきもそう言ったね、舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日までですね、5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて舞台100ですね、そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です、よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在廊をしますので、在廊予定ですので、こちらもぜひ山梨、私の地元でございます、遊びに来てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなもみずの X 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですしやっております。あとみなもみず公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで、ね、無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます、よろしくお願いします。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね、杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみずー。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラツ競馬予想ラジオ。個性的なダラツ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
3: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラツ FM とダラツスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
4: 9時です。
5: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週水曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
4: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
6: あなたに素敵
7: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央島根中央
8: 津山も一緒だよ。
4: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はメイシー・グレイのアルバム The Trouble with Being Myself を選んでみました。アメリカの R&B ソウルシンガーメイシー・グレイによる2003年リリースのサードアルバムで、スカやジャズのエッセンスも取り入れ、陽気で多彩なサウンドで展開し、彼女のしゃがれたハスキーボイスを堪能できる一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 学園教室フリパ、フリパ、
3: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。

今日はメイシー・グレイのアルバム The Trouble with Being Myself の中から It Ain't the Money フィーチャリングファロアモンチ She Ain't Right for You Every Now and Then Lie to Me It's Love をお届けしました。 R&B ソウルシンガーメイシー・グレイによる2003年リリースの少し気だるく癖のある歌い方で感情をにじませながらジャジーな空気感を漂わせるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたらぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 業務スーパーめぐみ店淀屋店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。

0: このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラ城。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
1: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
5: ダラズ FM 7キッパ。
1: この後の時間は原神の坊主カフェの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオ、ならず FM でお楽しみください。

0: 原神のボーズカフェ。この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラーズ FM ボーズカフェにお招きし、思う存分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾ボーズカフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで日本生命、365日24時間水回りのことならお任せください、サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供でお送りします。

0: 砂原建築企画はお家作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるお家作りに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
1: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
2: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
3: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
4: こんにちは、日本生命です。
5: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
6: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
5: 保険についての詳しいお問い合わせは
6: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
7: 金曜お昼は
8: スーさん
7: 舞の
8: 痛快ミラクルラジオ。
9: 各業界の通が持ち寄る情報を
7: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
9: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
7: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
9: 聞いてほしないよ。
10: いらっしゃいませ。こんにちは。どうも
11: こんにちは。
10: 今日のお客様は、株式会社余白の代表取締役であらせられます、またお店の方の店主として、頑張っていらっしゃいます加藤仁さんでございます。よろしくお願いいたします。
12: はい、よろしくお願いします。
10: そして今日はですね、真向かいにスタッフの山中義恵さんもオブザーバーで、ご出演でございます。山中さん、よろしくお願いいたします。
13: よろしくお願いします。
10: お願いいたします。山中さん、はい、加藤店主はどんな方ですか？
13: どんな方、
10: 一言で言うと、
13: 真面目ですかね。こう見えて真面目。
10: こう見えて、
13: はい、
10: どう見えてるのか分かりませんが、
13: はい、
10: 真面目、
13: はい、
10: あ、私はあの今日初めて拝見させていただいたんですけど、おしゃれ、
12: おしゃれです。
10: おしゃれですよなかなかこんな人夜中で歩いてませんね。
12: ラジオなのが残念ですね。
10: いや、もったいないですね。これはもう全国放送でテレビでやらないといけないぐらいおしゃれ。
12: おしゃれな。
10: そういうファッションのセンスっていうのは、あの加藤代表はいつ頃から芽生えたんですか？
12: 僕はね、多分ね、中学校の頃なんですよ。
10: 中学校、
12: はい、中学校の頃にこう、まあちょっと個人差はあるかもしれませんけど、
10: すいません、もうちょっとマイクを送ってお
14: く。いろいろと色気づくじゃないですか、
10: は
14: い、
10: 中学校の時 ね
14: 髪の毛いじってみたりとか、
10: ね、そう
14: で、僕は音楽から入ってるんですよ。
10: 音楽
14: で、当時はそのまあね、いろんな音楽があるんですけど、
10: ありました。
14: 僕はその上に兄がいて、
10: はい、
14: 兄の影響でパンクロックに目覚めてしまって、
10: パンク
14: で、それが今日も続いてるんで、
10: はあ、
14: ろくなもんじゃないんですよ、
10: はあ、パンクロック、
14: はい、
10: いやいやいや、ちょっと大丈夫かな、耳が。あ、そうですか、
14: はい、
10: あ、そうなんですね、
14: はい、
10: でそのファッションセンスってのはパンクからじゃ来てるんですか？
14: 遡るとそうなんですけど、今僕がしてるのがそのじゃパンクかっていうとそうでもないんですけど、
10: そうですよね、
14: 多分心の問題ですよね。ろくな大人になってない。
10: お店の場所っていうのはどちらにあるんですか？
14: は
10: い、
14: お店の場所は米子市の金海町なんですけども。
10: 金海団地ですか？
14: はい、
10: まあ、あの国道から見えるんですか？
14: 見えないです
10: 一本入ったとこですか？
14: はい、多分城山から向こうにはね、米子の方ってなかなか行かれることがないと思うんですけど、まあ、物件をいろいろ探してて、
10: ええ、
14: で、まあ、ちょっとあまりガチャガチャしてないところがいいなと思っ って選んだ先がまあそこだったんですけど、まあ静かで割と気に入ってますけどね。
11: 住宅街ですよね。
14: そうですね、本当あのいらっしゃるお客様が本当住宅しかないんで、本当にこんなとこにあるのかなって言って、
11: じゃあお住まいと一緒に、
14: いやあのね借りてるんですよ。
11: そう、
14: はい、
11: へー、
14: から皆さんに言われます。
11: じゃあ車とかどうやって置くんですか。
14: あで、そこがあの駐車スペースが8台取れるんですよね。
11: そうなんですか、
14: はい、でまあ、この田舎で商売しようと思った時に、うん、店舗スペースの確保もですけど、うん、無料駐車場っていうのもやっぱり大事なポイントで、まあ、結構そこも加味して探してそこだ、その場所になったって感じですかね。
11: そうなんですね、
14: はい、
11: じゃあお店の方で今どのくらいになるんですか、オープンされて。
14: ね、4年ですね。
11: ああそうですか、はい、
14: まあ、あのまだあの本当まだたった4年なんで。
11: お、4年目で、先ほどちらっとうちの健太郎は10年のお付き合いで
14: 僕がそのまあ以前違うお店に勤めてたんですけど。
11: そういうことですか、
14: はい、
11: そこから。
14: そうですそうです。
11: あ、なるほど、はい、ケンタロウのセンスはどうですか。
14: いや素晴らしいですよ
11: そういうしかないですよね。
14: いやいやでも本当にあの加速度的に
11: そうなんですか、
14: はい、
11: あビビがちょっとこれ大丈夫ですから、
14: はい、大丈夫です、
11: ええ、はい、あのモニターだけですから、
14: はい、
11: ちゃんと撮れてます、
14: はい、
11: なるほどそうなんですね、
14: はい、
11: で、今いろいろとお店のところをちょっとあのお伺いしたところなんですが、
14: はい、
11: この余白そのものの意味っていうのはどういう、
14: まあ洋服、まあ、うん、そのって、まあ、よくお客様にも言うんですけど、その暑さ寒さをしのぐための洋服と、
11: はい、
14: あとまあ僕が販売してるものってのがおしゃれをするための洋服で、
11: うん、
14: 用途が違うと思ってるんですよ。
11: なるほど。
14: でおしゃれをする洋服って、うん、極論無駄なものだと僕は思ってるんですよね、
11: うんうんうん、
14: でもその無駄なものを楽しめるような人生でありたいなと思ってて、
11: はい、
14: まあそれが日々のね、うんうん、あのちょっとした時間にコーヒーを飲んだりとか、
11: うん、
14: でもそれは多分コーヒーじゃなくてもいいわけで、うんうん、水でもいいんですよね、水分を取るんであれば、うんうんうん、でもまあそういう無駄なものってのが楽しめるように、うん、楽しんでもらえるようにと思ってお店をまあ始めてるんですけど、今このなんかいろんなものが合理的にすることが良しとされてる世の中なんで、なんかその無駄っていうものをなんか皆さんにもう一度なんかね、あの見直してもらえたらなっていうちょっと思いがありますかね。
11: そうですね、
14: はい、
11: こう人生の余裕みたいなもんですかね。
14: そうですね、
11: あの車のハンドルでいうと遊びみたいなもんですかね。
14: あ、そうですね、
11: あれがカチカチしてたら運転できんそうですね。
14: 上手に例えられますね。
11: いやいや本当ね、あれがカチカチちょっとでも5センチでも動いたら右にガーンって切れたらね、うん、えらいことですよね、はい、少々動いてもね。
14: そうですね
11: あんな感じでしょうかね、うん、
14: だからまあちょっとそのね、生きていく上で無駄っていうものがまああってもいいんじゃないかなっていう思いでやってます、
11: うんうん、なんかむしろ人間をギャーと思われてそれがなんかないとなんかいけませんね。逆にそのそれを中心に今あのなんか加藤さん回ってるような、なんか皆さんがそれで幸せになれば究極の幸せですよね。
14: まあでも世の中的に言うとね、今あのタイパとかって言って、
11: うん、
14: 何でしたっけ、あのタイムパフォーマンスね、なんか、うん、そういうのってまあ大事ってされてますけど、まあそれと真逆なことをやってるんで、
11: うん、
14: まあね、楽ではないですけどね。
11: 本当ですか、
14: はい、
11: なるほどね、
14: はい、
11: あの代表にとってその衣食住の今の無駄とおっしゃったですけど、はい、そういったものっていうのをこう服で表現されるんですか。
14: そうですね、だからまあ洋服ね、もちろんその 売り上げてそれでご飯を食べさせてはもらってるんですけど、洋服 もなんですけど、そのお店に来て、
11: うん、
14: あれこれその試着をしてみてもらったりとか、
11: うん、
14: まあ、日々の無駄話をしたりとか、
11: はい、
14: まあ、でもそれって買い物の中では必要なことではないと思うんですけど、
11: うん、
14: まあ、それ

0: も含めて僕は無駄だと思っているんで、それが楽しんでもらえたらなとは思ってます
1: ね。ちらっと拝見したんですけど、インスタとかですね、
0: はい、
1: モノトーンだったりね、
0: はい、
1: おしゃれじゃないですか。
0: おしゃれですか、
1: ね、おしゃれですよなんかこういうセンスっていうのはどうやって教わったのかなって私なんか思うんですね。
0: 僕は特別なんかおしゃれとは思ってないんですけど。
1: そうですか、
0: うん、
1: あれおしゃれですよ。
0: おしゃれですか。よしえさんおしゃれですか。
1: あれおしゃれですよね。
2: おしゃれですかね。
1: おしゃれですよね。
2: はい、入ってた子かな。
0: 僕らからすると、まあね、やっぱりその本当はもっとこういうところにお金をかけてもっとおしゃれにしたいなとかいろいろ思うところはあるんですけど、そうなんです。
1: ファッションっていうのはお客様的にはまあ、大体女性が中心の業界じゃないかなって直感的に思うんですけど、
0: うん、
1: 男性が我々がですね、
0: はい、
1: 例えば私なんか坊主頭で、
0: はい、
1: それでNHK の自転車に乗ってる日野翔平さんがですね、はいはい、おしゃれ人なんですよ。でどこでそれ買うんだろうって思うんですよ。それで探すんですけど、
0: はい、
1: ネットでもないんですよ、はい、ああいうなんか坊主頭に似合うようなファッションっていうのはまた私の年代がですね、うん、来てもいいっていうものはどうやって選べばいいですかね。
0: どうなんですかね。あ、でもそれを言うと、
1: はい、
0: 多分原神さんもお持ちだと思うんですけどね、
1: はい、
0: サムウェイみたいな。
1: サムウェイあります。
0: あるでしょ。
1: あります。
0: でサムウェイもねピンキリじゃないですか。
1: ピンキリです。
0: なんか本愛で染めててとか。
1: お、そうです、
0: ね、
1: う
0: ん、何万もするようなものがあれば。あ、
1: そうです。
0: 数千円のものもあったり。
1: あります、あります。数千円のものしか持ってませんけど、
0: ね、いやいやいやだからそこで何回かに1回ちょっとこう数万円のものをちょっと買ってみたりするとなんか違うかもしれない。
1: 数万円するもののカタログは取り寄せました。カタログだけチラチラと、あ、いいなこのおじさん似合ってるなって思うんだけど。
0: でそういうものを身につけると、うん、多分ちょっとね、
1: うん、
0: 心の背筋が伸びるんですよ。
1: はあ、一度そういうことをしなさいと、
0: うん、なんか騙されたと思って、
1: うん、
0: 着てみてくださいって言ってよくお客様に言うんですけど、
1: はあ、
0: うん、意外と騙されますから。
1: はあ、あれは何なんですかね。自分がそのように合ってくるんですかね。服に合ってくるんですかね。
0: まあなんかまあそういう言葉なんですかね。
1: 気持ちが整ってくるんですかね。
0: うん、
1: なんとなく分かるような気がします。
0: 分かるような気がします。
1: 分かるような気がします。まさにそういう経験してないからね。
0: うん、
1: そうじゃないかなと思います。ああなるほど。じゃあ私とってもおしゃれな自信がないんですっていう方にはそのようにちょっと
0: そうですね、
1: このお洋服ちょっと着てみてください、
0: うん、そう、まあこれもよくお客様に言うんですけど、店員さんはもう口八丁手八丁で、
1: うん、
0: お客様をまあちょっと言葉悪いですけど騙しにかかるんですよ。これいいですよ、あれに
1: いいですよ、
0: お似合いですよって言って、
1: うん、
0: でそれに騙されてみてください。
1: ああなるほど。
0: でそうですね、2回ぐらい騙されてみてなんか違うなと思ったら多分それは騙されてるんですよ。
1: 吉田さん騙してるんですか。
2: 私は、は
1: い、
2: もう似合う、ま、ちょっと店長とはまた接客の仕方は違うんですけどっていうか
1: 違うん
2: なんていうんですかね、店長はお客様の好みじゃないものでも着てみてくださいって言ってお客様
1: は
2: すごい気に入ってくださるんですね。私はもうこの人が好きそうかなっていうのを入店された時点で頭で考えてしまってそっちの方なんですよね。持ち物とかにこういうのが好きかなって合わせていっちゃうタイプです、ね、
1: 人のパターンってだいたい決まってますか。この人はこんなのが匂いそうだなっていうのは
2: 好きそう、あの好きそうだ

0: なとか
1: 好きそうだなっていうのは、
0: あとまあプライベートな話の中でその人の趣味に
1: 探っていくわけですか。
0: 探っていくわけですね。
1: はあ、はい、やっぱりそこがプロなんでしょうね。
2: まあでもなんかそのね、いらっしゃった時のその服装であったりとか、うん、そういうところからなんかまあやっぱりね感じるところは
1: わかる。
2: うん、
1: うん、
2: そうですね。
1: なんかファッションっていうのはですね、時代とともにですね、うん、長くなったり短くなったりですね、うん、また今年のカラーはこれよなんて、うん、なんか誰かが決めてるような感じがするじゃないですか、うん、
2: はい、
1: で僕はもうブレずにずっとこれなんだっていう人もいるじゃないですか、はいはい、ファッションっていうのは、はい、まあいろいろな方角から語れるんでしょうけど、はい、代表からすればファッションってのはどんな風に感じてらっしゃるんですか。
2: そうですね、ファッションっていうのは、うん、まあ、おしゃれかな、
1: うん、
2: おしゃれっていうものはなるもんじゃないんですよと思ってて、楽しむものだと思ってるので、だからこれを着たからおしゃれなんてことはないと思ってて、
1: うん、
2: ね、なんか人気のブランドのロゴがバーンってついてるような洋服を着て、
1: そうそうそう、
2: ね、それが今人気ですよっていうものを着てるとなんか強い鎧を身につけたような気になるけど、でもそれ来年になったら実はそうでもなかったりとか、なんかそれをじゃあおしゃれかっていうとまたちょっと僕はそれはなんか違うかなと思って、
1: 違いますね、うんうん、確かにそういうこうブランドのものがガンと背中にそれがおしゃれなんだっていうのは違うような気がしますけどね。
2: まあでもなんかまあそこも含めていろいろね、若い時からなんか妙なものいっぱい買って、
1: うん、
2: 妙な格好いっぱいしてきてるんで僕も、
1: うん、そうなんですか。そうなんですか。うん、
2: でまあそこをね皆さんが少なからず同じような経験されて、
1: うん、
2: まあある程度年齢になるとその取捨選択が多分できるようになってるんですよ、知らず知らずのうちに。なのでうちのお店っていうのは多分そうですね、お客様の平均年齢っていうのが多分結構高いんですよね。
1: なるほどね、
2: はい、
1: 一つシャツにしてもですね、まあ、ズボンにしても、まあ、靴下一つにしてもそのものっていうものね、そのものにこう命がこもってその人の元に行ってまたその人に寄り添ってっていうところで、そういったその、命を授けるようなお仕事をなさってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱり皆さんが来て、あ、よかったらまたお店行きたいなっていうようなそういうなんか、お考えでやってらっしゃるんでしょうかね。
2: そうですね、ただまあ、正直本当に僕なんてぐらいね思ってるんですよ。今のね時代こう皆さん前向きにで自己肯定たっぷりで生きていくことが良しとされてるような時代ですけど、本当に僕は自分自身に自信がないんで。
1: そんなことないですね。
2: いやいや、だからお客様にこれいいですよっておすすめして買っていただいたとしても、お客様が帰った後に、
1: はい、
2: あ、なんか本当に喜んでいらっしゃるんだなって、
1: なるほどね、
2: 考えたり、
1: なるほどなるほどなるほど。山中芳恵さん的にですね、はい、今のお話を聞いてですね、とてもとても自信のない方とは思えませんね。
0: 私は長い付き合いですので、自信がなく前向きではないネガティブな部分も多く知ってるので。
1: そうなんですか、
0: なるほどと思って聞いてました。
1: そうなんですか、はい、やっぱりそのままなんですか。
0: そのままです、
1: はい、じゃあなんかあれですね、親しみやすいですね。
2: でも僕はこのなんか後ろ向きな ネガティブな自分がそんなに嫌いじゃなくて、
1: 嫌いじゃない
0: でしょうね、
2: そんなになんかみんながみんな自信まんまじゃなくてもいいと思うんですよ。
1: そうですね、うん、そうですね、うん、なんかほっとします。
2: いやいや本当に
1: お話聞いててほっとします、うん、もうガンガンガンガン来られるのかなと思って自己主張が強い方なのかなと思ったらそうじゃないんですね、うん、八百屋の話ちょっとしていいですか。八百屋って何ですか、はい、ちょっとインスタで見たんですけど、
2: 八百屋はね本当この洋服とは全く関係なくて、
1: ええ、
3: 月子さんの休耕田ってわかります？
1: わかります、わかります。
2: あれをね、はい、その昔からあれを見ると、うん、なんかねぼやっと嫌な気持ちになるんですよ。
1: あ、なるほど。
2: あの、まあ、休んでる耕してない田んぼですよね、うんうんうんうん、でなんかどうにかできないもんかなと思いながらも、うん、ただまあね、その担い手さんがなかったりとか、
1: うん、
2: でまあやっぱりそういうところに手が回らなくてどんどん世の中休耕田みたいなものが増えるんでしょうけど、自分でこの独立してお店するってした時に、うん、たまたまちょっとあのそういう方面の方とつながることがあって、でちょっとなんていうんですかね、あのなんか手助けってそんな大きいものではないですけど、
1: うん、
2: なんか少しでも役に立ったらなと思って、あの野菜を販売できないかなってちょっと相談してみたら、あのいいですよっていうお声いただいて、だからまああとその金塊町っていうねちょっと偏僻な場所で商売やってるんで、あの客寄せじゃないですけどあの野菜は本当利益いただいてないんですよ、
1: うん、
2: だからもう本当仕入れたまんまの値段で。
1: それいつやってるんですか？
2: ね、土日の週末なんですけど、金曜日の、ね、夕方に入荷してきてて、でもうそれはお客様にもバレてるんで、金曜日の結構夕方からねあのいらっしゃるんです。
1: そうですか、
2: はい、
1: お店の方の、住所はまた、はい、あのね、余白で調べていただきまして、金塊町の3丁目の7-2でございます、またお店の方まで、これはあのインスタで調べていただいて、
2: そうです ね、
1: はいはい、ぜひ覗いていただいたらというふうに思います。今日のお客様はとてもファッショナブルな、もう最先端のファッションの、それなんていう服なんですか、それ
2: なん、
1: それなんていう服なんですか、またなんていうズボンなんですか、それよくわかんない、ものすごくかっこいいですね。
2: いやいやいやいや、
1: 普通の格好ですね。ちょっと脱いで帰ってください、それありがとうございました。本日は、余白の代表取締役で争われます、加藤仁さんと、そしてスタッフの山中義恵さんでございました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: また遊びに来てください。
2: ありがとうございました。

0: 砂原建築企画はおうち作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まい作りを通じて暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうち作りに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
1: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
2: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
3: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
4: 浜やんのオールライトナウ、ロックバカ浜やんが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
5: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
4: 浜やんのオールライトナウ、
5: 放送は毎週日曜昼3時から。
4: Don't miss it。
6: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
7: 本日も原神の坊主カフェにご来店賜り誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。
8: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
9: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
10: ダラズ FM にアイドル日向坂46

人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。10時です。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分です。5月27日水曜日、10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? というのがタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになりますということで、タイムトラックス9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milkey と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ t_tracks、 ハッシュタグというのはシャープのマークに t_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネームひすいさん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ホーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、この間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね、これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。美味しそうですね、葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして冒頭おかけした
トーグローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いやそうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

0: Music, please. Let me clear my throat. Slippers in the road while we on that boat. Matching APs, yeah, that sound dope. Came from Aston.
1: Anything, featuring Sweezy B.ですけれど、これどうですか、すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんの お好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station.

80年代をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方がいらっしゃってとっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとコクッとこの時間気持ち上がってもらいましたが、とっても嬉しく思います。1980年代本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは褪せていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聴いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ソンヤ・マリーという方の曲です。アンダーエンゲイブマイでいいのかな、アーラブトゥーユーという曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレディモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのはここはですね、私がとっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所というのを探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーでのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですねどうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というかそういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

Say that I love you. I say that I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど、聴かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。で、ベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、すべての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いやー思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけました。ということでラストソングはベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
2: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための夜の初オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
3: 古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
4: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
3: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
5: おいおい、よく聞け。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
7: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 鳥取マガジンのラジオを
1: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: MC は私藤井美音と
0: 編集長のトマル。
1: 放送は第1第3金曜夜10時から。
0: 聞いてね。
2: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
3: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
4: ネオ、
3: 私和田敏子と
4: メグ、そして
5: トマル、
6: マシ
7: ー、佐藤、
8: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
9: ダラズ FM 防災メモ。
10: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
11: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
12: 0時です。
13: ここからの時間はナウイ陽一のコミカルシンドロームの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後1時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
14: ナウイ陽一のコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2023

0: 悔しいと思ってなんかやらないでしょみんな。それそれ、うん、そうなんだ、ふーんっていう流れじゃないですか最近は。そうじゃない、悔しいって思うのはさ、考えてみたらとってもいいことだよね。だって超えようと思うためのなんかステップアップするための、うん、考え方だから一番いいさ。うん、だから悔しいってやりたいね、なりたいねと思うもん、うん、俺は基本ここにあろうと思って生きてるからそうなんだけど、でも本当はこの60分間全部スケベな話にしたいよね。
1: なるほどね、夏だしね
0: そう、夏でスケベがなくなったらおしまい
1: 確かに。
0: 怪獣の特技ね、うん、何などういうのがあるか挙げてみる、うん、まずは空を飛ぶ、うん、地下を掘る、うん、海を泳ぐ、うん、消える、うん、笑う、尻尾の攻撃、電気を食べる、人に乗り移る、とても小さくなる、逆にとても大きくなる、時間が経つと変形する、基本頭が良い、などなど。うん、なるほどね。考えれば考えるほどどんどん浮かんできます。おいらナウイヨイチにも得意なところをいただくならどれにしようかなと思うんですよね。うん、そうだな、浮かれるかなこれは欲しい。熱い風呂に朝も昼も夜も入りたい、
1: うん、ああお風呂好きなの
0: 違うけどね、静香ちゃんじゃないけどね、うん、でもね、愉快で楽しいロックンロールはテクニックだけではダメなんだね。一番大切なのはラブが必要ということになります。ああいう女の子っていうのはさ、あんま匂いがないようにしてるね。あれどうやって匂いが出ないようにしてんだろう。
2: 匂いがなくても来るんじゃないですか
0: 何か
2: 鼻で釣るか目で釣るかだと思うんですよ。
0: あ、世の中は、
2: 世の中は
0: それよりももっと重要なことは、プレゼントを送る相手がいない時が一番困るってことですよ。あ、そうそう、12月3日ありがとうございました皆さん。
1: はい、ありがとうございました、はいはい、
0: あのおかげさまで、
1: うん、
0: いっぱいクレームもあり、
1: クレームあったんですか、
0: 揉め事もあり、
1: 揉め事、そうですね、
0: 最後に怒られました、
1: うんうん、思い出しました。
0: 打ち上げ行ったら、うんうん、ボタンを押すんだよって何かわからないですけど
1: 言われましたね。
0: いっぱいボタン押せと言われました。
1: でもボタンがどこにあるのかわからない、
0: わかんないって言ったらまた怒られて、わかんないって言ったらボタン押すんだよなんていうんですか、活動っていうのは朝起きるとか夜寝るとかご飯が美味しいとか、そういうのを活動って言うんですよ絶対に。そうそう、なんかねこの間もなんか話しててね、地方の方と話すときに、
1: はい、
0: 一番わかりやすい、はい、受ける言葉っていうのを分かった俺、
1: はいはい、
0: うん、俺もハクビシンになっちゃうかなって言うと笑った

どうもどうも、ナウユチです。はい、元気です。おかげさまで、巡業春の祭典2026スパイラル大作戦すべての日程を完了いたしました。これもひとえに各地の皆さんが支えていただきました。ありがとうございました。また後日ラジオ番組ナウユチのコミカルシンドロームにて巡業の業務日報を展開いたします。お楽しみに。本日のプログラムは実を言いますと、物心がついた頃から洋楽しか聴いていなかったナウユチ、はい、30代に入って、邦楽を聴くようになり、ラジオ番組を制作するあたりからしっかりと日本の楽曲を聴くようになったかな。でね、まあある程度の年齢から聴き出してますね、しっかりとね。だから体に染みるよ。日本人でよかったなと思います。そんな皆さんの大切な楽曲の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウユチのコミカルシンドロームルール770、日本のどこかに。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。山口百恵でいい日旅立ち。

0: 本日は皆さんの大切な音楽をお届けいたします。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのは山口百恵でいい日旅立ちでした。
1: 鳥取県だらず FM パーソナリティの渡辺翔吾です。運転中眠くなったらすぐに休んでください。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドロム。
1: 一言広場。俺の映画フットルース1984年。もう涙ですね。はい、当時もうテレビ出てる頃ですね。84年でしょ。うん。それで好きな女の子とたまにしか学校行かないのに、その好きな女の子をうまく誘ってね、東京の銀座まで行ってね、このフットルースって映画を見るわけ、二人で昼間。なんて言うんだろう、青春ドラマですよ、完全に。でね、映画館に入るところに、あれはエスカレーターか階段か忘れたけども、下るんだ、長いんだな。で、終わって空気が出てるところにエスカレーターだな、その時にクーって上がっていくんだよ、二人がよ。あれは完全に、なんつうんだろう、ラジオなんか言えないですよ、この野郎。もったいなくて言えないよ。おう、なんで君たちに俺の青春の話をしなきゃいけないんだよ。おう、って思います。ほんといい思い出。もう、まあ、もしその子に今パッと会っちゃったら、もう全てを投げ打ってしまいます。はい、何にもやりたくなくなります。どうしたらいいんでしょう。俺の時間を返してください。皆さん、ありがとう。何の話だろう。はい。

0: お届けしたのはケニー・ロギンスでフットルースでした。
1: 長野県の社会保険労務士ロッカー、大平敏郎です。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜葵、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良野ガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのは東京スカパラダイスオーケストラでめくれたオレンジフィーチャリング田島貴男でした。
1: 滋賀県のご当地バンドヤスリン&エイコ&リンのボーカルのヤスリンです。気をつけよう、車は急に止められない、コミカルシンドローム。

言広場、俺の映画リーサルウェポン、1987年。これは大好きな映画ですね。俺の中では好きなシリーズかな。なんて言うんだろう、この映画は俺の中で内容を覚えてる映画の方では上の方にいるな。それもリーサルウェポン2のあのジョーペシね。ジョーペシが好きだね。オッケーオッケーオッケーオッケーってあのジョーペシ好きだな。あと江戸なんとかとかね、ああいう

脇役、ハリウッドの脇役の面白さを感じられるようになったらハリウッド映画っていうのは好きになったかな。だからあの脇役でもハリウッドでは重要じゃないですか。うん、だから面白いもんだよね。何もスーパースターばっかりで映画になんないからね。脇役がいるから面白い。うん、何のもんでもそうですけどね。うん、やっぱりあのステーキバーンって乗せたら人参ちょこちょこ玉ねぎちょこちょこってないと美味しくないでしょ。うん、多分そうだわ。そういうのが脇役を大切にしたいな俺は。うん、誰俺が脇役。はい、皆さんありがとう。

0: お届けしたのはフルーツ東子で誰よりも好きなのにでした。
1: どうも長野県の宮平駒ヶ岳です。問題です。横断歩道を渡るのは赤信号、青信号、どちらでしょう。コミカルシンドローム。

ナウ陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。

0: お届けしたのは竹内まりやで、今夜はハーティーパーティーでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は、放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: こんにちは、いつもマリンさん

0: それから直井陽一さんにお世話になっております藤広コーヒーの伊藤でございます。飲んだら乗るな、飲ませるな、ただしコーヒーは大丈夫、お願いいたします。コミカルシンドロームで、どうでしょうか
1: ありがとうございます。
2: 一言広場、俺の映画スターウォーズ1978年、これ多分オイラ小学4年生5年生6年生ぐらいかな、3年生かな、横浜の親戚の家に遊びに行ったのよ。そしたら当時スターウォーズブームだったのかな、うん、でそこのいとこのお兄ちゃんがスターウォーズ見に行こうって話になり連れてってくれたの。そしたら横浜のめちゃめちゃ大きい映画館でね、うん、驚いた。なんかビョンビョン飛ぶしね、おにゃにゃにゃにゃって言うしねさっきから何度も話してるけど映画の内容は何にも覚えてない、どれもかしこも何にもでもドーンとかビャーンとかギョーンとか言うのだけは覚えてるな、うん、どうだったと、もし質問されてもどうだったんでしょうとしかないね、うん、でもすごい映画だったな、スターウォーズ。でっかい音でさ、でっかい音覚えてるな。あと何覚えてる？あんま覚えてねえな。怖かったのかな、俺にとってはあれ。多分吹き替えを見たんじゃないな。字幕スーパーを見たな、あれも。だから全然内容は入ってないでしょ。字幕スーパーを読んでたら映像入ってこないし、映像見せたら字幕スーパー追いつけないじゃないですか、うん、だからそんな子よでもよく横浜のすごいとこに連れてったよね、オイラみたいのもね、うん、いい子なんだよ俺は、わがまま言わないよ今も、うん、なので皆さん誘ってください。では音楽です。布施明で君はバラより美しい。

0: お届けしたのは原田知世でロマンスでした。
1: 埼玉県坂戸チアダンススクール泉スタジオ、峰川由加です。良い子のみんな、手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。

0: 配信カラオケ、なおゆうちの楽曲が配信カラオケしております。さらば地球、言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。なおよいち身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。ナウイヨイチ娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム誇りと誇りの間に収録されております、なおよいちであの人を忘れさせてくださいでした。コミカルシンドローム、まだまだ続きます。
1: 神話の都宮崎県出身、神武天皇も祈願に訪れたと言われている角野神社の広報大使を務めております、佐久間ミュージックオフィス所属演歌歌手の角野瑞希です。ドライバーの皆様、スマホを見ながらの運転はやめましょう。スマホを見るときは車を止めて、そして可能でしたら私角野瑞希の YouTube をご覧ください。そっちの方が事故か。コミカルシンドローム。

いかがでしたか？本日のコミカルシンドロームは、日本の歌ってどこか街が浮かんできますね。こりゃね、贅沢なもんですよ。東京、大阪中心に音楽が広がってるわけではございません。東、西、北、南にも存在してるし、山の高いところから高級ホテルの一室、海の底まで音楽は溢れてる。素晴らしい。まあね、春夏秋冬というね、季節感もすごいしね。だからまあ、おいら音楽人の端くれですけども、日本の隅々に届けたいなと未だに思いますよ、いろんなものを。考えてます。はい、まだまだ伸びしろございますね、多分ね。はい、以上です。ナウイヨイチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース、ナウイヨイチでした。続く。

こちらはナウイヨウイチのコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

お相手は戦うフリーアナウンサー福光梢でした。次回をお楽しみに。

0: ラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっと軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね、楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ、トビの方とかね、あ、じゃあ行くよ、みたいな。そしたら照明のスタッフの方がね、あ、じゃあ行きます。音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局、まあ、最終的に10人くらいでね、集まって、上野の、なごみね、沖縄ダイニング、なごみで、謎の打ち上げ会になってしまいましたがね。いやー、もうみんなね、それぞれもう新しい現場でね、忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ。半年間、だいたい週末にね、集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったと、ね、言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のね、チームが、一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にね。なんかすごくね、熱くなっておりますがね、楽しい飲み会でございました。ということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました、根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね。一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからはまあもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか。言い出せなくてとか、ならず者とかね。ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが。やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働家ですからね、アメリカの文化にすごく、受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、バッと広がった、じゃないかなと思います。ね。まあ今ね最近ちょっとね私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聴いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、

垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえばもう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね、あ、なんかね、あの18日から

が全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったこと、どうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね一個上の兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておーと思ったんですけど沖縄のデパートの取締役に就任されたとね新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ、比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね5月23日、今週のあれですね土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね島袋勝が出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私上地仁志がね、参加しております。上地仁志と和みん中ですが、5月25日月曜日池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日は火曜日、沖縄コザで開催されるウムイノワに島袋勝が出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1 @FM 石垣.jp です。76.1 at
と

FM 石垣 .jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聞いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 今回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 宮野園の宮野さんです、はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの

0: 町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。ということで宮野さん、
1: はいはい、
0: 今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、あの畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も、はい、1年を通して思っています。はい、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: あ、こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは、はい、4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にあのヒロミが狭山市長に、
0: はい
1: はい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体でございました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、あのやっぱりこうあの開会式口切りのところで、はい、あの市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、あの美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時にあの皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、あの人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はいはい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、皆さん、
1: はい、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。
1: はい、
0: それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、聞きましたね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジターリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞでかいぞ
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていうぐら
0: い、うん、いっぱい食べてください。
1: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱり

0: メニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: じゃなくてなんか本当にいいものだったりその日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
1: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんかあ今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あじゃあ今の 気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いやもうこれは今回はさ、まあ、前回ですねフェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですねその狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
1: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思う、
0: はい、ありがたいですね。
1: あ、はい、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で尺じいのみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
0: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうですそうです。
1: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
1: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
0: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど最近ちょっと違ってきたりとか、
2: うん、
0: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
1: 本当ですね、何も飲んでないですよ、はい、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
0: はい、あまりこのところ寝てないので、
1: あやっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
0: あ今あ
1: だいぶ明るくなってきました。
0: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時ですけ
1: ど、あほら早いんですよね、
2: は
1: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
0: はい、
1: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
0: 11時半ぐらいになんですけど、はい、布団に入ったらもう記憶がない。
1: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
0: 多分秒で寝れると思
1: う。だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
0: うちの妻に怒られます。
1: いや本当ですよ、5分なんて。
0: そう5分寝れなくて寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
1: 全然寝てる寝てる。いやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね。はい、そっか、でもやっぱりじゃあ旬って聞くと。
0: はい、
1: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
0: え今の旬
1: はやだ、すごいやだよでも最近え待って、ミョウガとかは違う。
0: 今の旬これ、
1: あすいませんでした
0: 言ってくれるのかなと思ったら埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
2: みょうがの産地を教えましょうか
1: すいませんでした。いや最近私みょうが買ってんなって思って、そう狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
2: 本当足元を しっかり見た方がいいんです、はい、本当に今よ、まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、
1: は
2: い、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
1: はい、
2: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
1: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ。
0: そう気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
1: なんで急に片言になるんですか
0: ちょっと日本語勉強します
1: 。やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
2: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの近くのものを手にするっ

0: ていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
1: はい、
0: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね雇用が、
2: はい、
0: 地方切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、はい、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろう、うんっていう、だからポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、
1: は
0: い、なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、はい、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、
1: はい、
0: 注射針が届かないと、
1: はい、ニュースでもよく聞きます、
0: ね、聞きますよね、
1: 心配事ですよね、は
0: い、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
1: は
0: い、
1: お
0: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
1: はい、
0: でやっぱりそこ5分で寝れるって最高じゃないですか、
1: はい、すごいですよ ね、
0: 寝つきが悪いんじゃないですよ、
1: はい、
0: 5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
2: はい、寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
0: おお、
1: へえ。
2: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
0: んです、ね、
2: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がら捨てるのもったいないので、そのまま急須に冷蔵庫に入れといて、急須を冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になります。
1: へ
2: え。カテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。っていうのと勧めてます。
1: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
2: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
1: だからお休み前でも、
2: はい、
1: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはないって、はい、
2: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
1: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、別格なんでちょっと置いといて、
0: 免疫がちゃんとね、
1: はいはい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
2: い、氷水で入れる、なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦みと渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれます。
1: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
2: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
0: なるほど。
2: 昔よく宵越しのお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います。
1: 知って、まあ、でも私聞いたことあるんですよね、それ、はい、それどういう意味かは全然わかんない。
2: 酸化したものを飲むのは体に悪いので、
1: は
2: あ。だから一晩置いた
1: お茶の葉っぱ
2: にお湯入れて飲むのは良くないよって。
1: でも今教えていただいた飲み方だったら氷水だから全然その酸化とかもなく、
2: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけどあんまりしてないので大丈夫です。
1: 美味しくいただけるっていう、はい、
2: 美味しくいただけます。
1: はあ、目覚めの濃いお茶、
2: はい、
0: すごい。もう これお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はい、実際うちの店だと はい、まあ、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、

0: これ、あのまあ出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなん
1: ですか。めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
2: そうなんだ。
1: うちはすごい食べてます。
2: え、ちなみにどんな風に食べてるんですか。
1: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
2: 炒めるってことですか。
1: あ、そのまま。
2: あ、そのまま。
1: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
2: え、お茶入れた後のに、はい、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
1: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
2: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
1: は
2: い、私。
1: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
2: る。それ使うときはどうやってで、自然解凍。
1: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
2: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
1: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
2: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
1: お茶屋ならではです
0: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、はいはい、ね、なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが、はい、削減できると思うんですよ ね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
1: はい、それだけでもうご飯のコースが作れるので。
2: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
1: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。
2: うん、
1: ラジオ聞いてる方にな
2: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな、うん、あの粉茶とか粗茶とか茎茶とかいろんな種類が、
1: 茎茶は歯に挟まると思います、はい
2: 茎茶の時ってどうしてるんですか。
1: 茎茶は、茎茶の時は、畑に戻してます。
2: あ、はい、
1: 窒素成分があるので、使わ本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
2: うわー、すごい。
1: で、そう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
2: そうなんだ。
1: 循環型じゃないですけど、そう。
2: いやすごいですね。
0: 本当にすごいんですよ、生産者は。
2: きちんとお茶を隅から隅まで最後まで味わっていらっしゃる、はい、ということですよね、はいはい、いやすごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああ、もったいないことしてるなってすごい思いますね。
1: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
2: その後が
1: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
2: 違うんですか、やっぱり。
1: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから 2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
2: あ、
0: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
2: 学校で
0: 学校で教えてますよね、
1: はい、いろんなこと
0: をちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とか、はい、香港とか、
2: はい、
0: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
2: そうですね、
1: 狭山市の子たちには伝えてます
0: ね、
1: はい、お茶の授業で
0: 石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
2: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、
1: はい、もう今晩一晩かけて

0: 寝ちゃうんじゃないですか。
1: さ夜はすお茶の話になると、はい、目がバッキバキになる。
0: 目がバキバキになる。
1: はい、千葉知りながら講義します。
0: 怖いです。千葉知りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
1: 頭を覚ませて。
0: 千葉知りを抑えないといけないですね。
1: はい。
0: はい。いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
2: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
0: はいはい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
2: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことはあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね。
0: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、うん、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
2: ほら来た時代が来ましたね。
0: 時代来てますね。
1: 俺の時代
0: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか。
2: いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
1: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
0: い、いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
1: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
2: いや
0: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うんはい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
2: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください、
0: はい、宝物、
1: 宝
0: 気づきましょう、
1: はい、
0: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に奥底、そこじゃなくて、は
1: いはい、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さんいつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: はい、あのみんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: っ。結構

0: 外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
1: へー、じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
0: いただくのはちょっと硬い、天ぷらは飲むことはできます、
1: はい、
0: 十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って天ぷら食べていただいたりもしてます。
1: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
0: はい
1: はい、していただければと思います、
0: はい、
1: 超超超おすすめです、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします
0: 。茶娘衣装着てください、
1: はい、あ、そう、茶娘衣装着れますよね、
0: はい
1: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にあります、はい、ジッターリアダフィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
0: 一人10回ぐらいずつ聞いてください。
1: そうですね、はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
0: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
1: うん、また来週、
0: また
1: バイバイ
0: バイバイ、またグダグダ

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色を黒黒と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらと。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだ飲んだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してるとあっちいいなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかなと。
1: インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないんですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: 例えばそれは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きるときにもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって。
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: って、まあそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのかな、
0: まあ本
1: 読んで
0: ね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: の多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒、
1: うん、いいね、甘酒にハマってるんで。
0: 甘酒ブーム、うん、
1: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: ああ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのとかあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入って
1: るちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あ、これ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いとこに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もうとしみさんなんか地方回るじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね、
0: 7月ぐらいからもう5連チャンとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月か、6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか。
1: あ、いけますし、
0: うん、
1: 僕は甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、俺やっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて、
1: それパン、
0: パンとかパスタとか、うん、
1: じゃあグルテン大王ですか、
0: うん
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、
1: うん、
0: そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: あ、そう
0: か、それがやっぱパンとか、
1: はいはい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
1: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
0: ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: ああ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
1: そう、今年の初めぐらいに、うん、最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
0: エリンギ、
1: エリンギ効果ありますね。
0: マジで、
1: うん、
0: エリンギは何にいいの。
1: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
1: テレビで
0: なんか俺もわかんねえんだけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、うん、こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、うんうん、お腹パンパン入れんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけどね。
0: ああ、そうね、そういうことか。
1: なんか、あ、食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん
1: うん、割とスロッとしてるんですよ、
0: スマートに、
1: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ、本当に。
0: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
1: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んですよ。でまた俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
1: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいとなると朝昼晩とか全部いっちゃったりするじゃないですか、
0: うん、
1: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね、脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね、この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う、
1: うん、まあ、僕もすどちらかというと好きですけど、
0: うんうん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかのいろんなところからいただいたりとか、はいはいはい、やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよね、そういう食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで。
1: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない
0: ですか。まあ出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか。
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、や、完璧に休みますみたいな、あ、休みの日だみたいなのがなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、うん、まあ、DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの。
1: その3パック一気にいくんですか。
0: 一気に
1: 一気に
0: 一気に、
1: はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、うん、
1: ああ、
0: うん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いてやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボッコボコに腫れてて、 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へ
0: え、うん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因がわからないと、
1: うんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、うんうん、だからそういうの

0: 出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん。
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、うんうん、腸内でガスが過剰に生成され、うん、不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね。
0: もう不快ではなかったら顔ボコボコなんだ。昼間は大丈夫なの、朝と夜なのよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる。
1: うんうんうん、
0: でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない、その食いすぎてはない。
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる。
1: かゆい、あそう、かゆいでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話、エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて。
1: へ、
0: うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でも何かしらこう、うん、いろいろそういうは、なんとかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで、納豆の、納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
1: まあでもよくね、あの体にいいとされてるものも、
0: うん、
1: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね、
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね、酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってそうそうそう、とんかつのせいにできるってことですか。
0: 原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、
1: うーん、
0: ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよね、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
1: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
1: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
1: なんかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです。
1: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていって、うん、こういう曲になりました
0: なりましたみたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ。
1: あ、そう、そう、そうです、そうです、そうです、そういうストーリーで
0: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、う
1: ん、はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん、客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
0: そういう、うん、探しに来ますね、
1: うん、うん、
0: だからすごい、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
1: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうの、こういうの作ったのはちゃんと分かってくれて人たちが多いっすね、うんうんうん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
0: うん、
1: そのファッションビル的なものは、
0: うん、あるんです、
1: あるあれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるあのミミの、あのみっちゃんがやっぱりそういうお客持ってたりとか、
1: はい、
0: もともとそういうなんつうのかな、幼稚園の先生やってて長年、
1: うん、

0: うん、で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、うんうん、でまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、ニュースになりましたよね、
1: ついに
0: あパン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が
0: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました、うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: はいはいはいはい、
0: うん、もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね。
1: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、うん、それでね、
0: うんうん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、
0: 今まではそういう山ね、山
1: とかそうですね、
0: そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないからいいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、うん、
0: 八王子とか、
1: これは昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね鉄が熊に間違えられたけど、ね、竹やぶ、
1: そうですねまあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止め て、ちょっと便
0: 意 を、ね、
1: そう便意を催してもうないから竹やぶ入ってなんとかしようっていう動きをしてたらしいんです
0: であのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、うん、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうかその土地持ちの人に、地主の人にあの熊だと思って、
1: そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなねそんなやり取り問答があった。
0: かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました、
1: ね、あその頃はそうですね鉄ね、
0: うんうん、
1: 丸々してましたからね、
0: うんうん、ですね、うん、まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、クマもしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
1: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出すね、気を出します、ね、
1: あそうですよね、
0: うん、逃げない、
1: うん
0: うん、ああって言った、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、
1: ね、
0: やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは
1: グレイシーなこと言ってますけど、はい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
1: うん、
0: 初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
1: はい、
0: あのバーというかすごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
1: はいはい、室内含めて、
0: うん、 DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペでまあ、まあ酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてで、なんだろう、あずっともうここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソルセットでもできそうな感じの、う
1: ん、あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな、
1: ああ、
0: うん、
1: ちょうどいい感じですね、
0: ちょうどいい感じですね、うん、うん、すごいあのいい、まあ、発見もあり、
1: うんうん
0: うん、よかったですね、うん、間違いない、
1: 間違いないですね、うん、
0: まあでもそれでいや声とかもね、あの咳とかは意外とそういう止まるもんで、
1: うん
0: うん、
1: もうだいぶ
0: だいぶ
1: 干潮してきてるんですか、
0: うん、だいぶ大丈夫だね、
1: うん、
0: うん。

0: まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
1: 小麦粉のせいで、
0: うん、ですかね。
1: そうかそうか、
0: うん、まああとは来週も、来ますが、うん、そうね。

0: まあ、当初はずっとでっていう話は
1: そうなんだよ、ね、
0: していたんですけどね、
1: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
0: うんうん、
1: あんまり客層かぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、でうん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたかったりとか、
0: は
1: いろ、
0: は
1: いろしてたんだけど、うん、まあ、その情報はあったんで一回ルートはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
0: ベイベーさん、
1: ベイベ
0: ー、渡辺ベイビーさんですよね、
1: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー
0: ベイですね。そうそうそうそう、はいはい、
1: でもう一人、まあ、スネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
0: に、あー、うん、なるほどなるほど、
1: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、うん、じゃあカジ君を、うん、
0: 王子様ですね、
1: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
0: うん、
1: そしてもう一人欲しいなと思って、
0: うんうん
1: うん、でチャーベを誘って、
0: うん、
1: 4人で、うん、
0: どういう展開になるのかな、
1: ね、
0: まあ、多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
1: うん
0: うん、
1: まあ、世代的にもそういう感じなので、うんうん、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
0: うん、
1: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
0: はいはいはい、うん、
1: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね。
0: もう12月あたりも入ってるんですよね。
1: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ。何かしらいろいろありますからね、
0: うん、
1: で、まあ、7月の22日にアルバム発売して、またあってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
0: うんうん
1: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
0: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
1: うん、
0: もういい感じに仕上がってる、
1: いや、もう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんで自分の中ではその給付とね、
0: うん、
1: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
0: うん、
1: 常々いろいろ考えてるんですが、
0: うんうん、
1: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
0: あ、金曜日、はいはい、
1: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
0: うん、
1: 敏郎とも話してて、やっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡し、マネージャーさんにも連絡して、
0: うんうん、
1: 行きますみたいな。
0: いかがでしたか、ライブ。
1: いや、素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
0: ノンストップ、
1: うん、素晴らしかった。
0: それはかっこいいな。
1: 2時間近く、
0: うん、
1: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、で、まあ、トーク最後やって1曲やって終わってみたいな。まあ、愛の、まあ、究極のいいライブを、でやっぱりブラフマンって、
0: はい、
1: ブラフマンだった。 なんだろう、あの ロック、そのハードコア、なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
0: 確かにそうかもしれないですね。
1: それがね、まあ、もちろん男っぽいっていうのはそういうの、
0: うんうん、
1: あるし、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
0: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、
1: うん、
0: ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれ聞いた時に、うん、

0: っぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、うん、ブラフマンだなっていう風に、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、
1: うんうん、なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
0: はいはい、
1: 目の前で席がね家族席で
0: 家族席で、
1: ね、
0: はい、
1: で隣が、マッツとあの猪苗代湖津、マッツと柳井さんで、
0: はいはい、
1: その3人だからその雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
0: うん、
1: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど終わったと、
0: う
1: ん、
0: さすがだな、うん、
1: でも行かなくても十分伝わるぐらい、
0: うん、
1: うん、かな、やっぱすごいすごかったなと思って、
0: うんうん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、うん、吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
1: うん、
0: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
1: うん、
0: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
1: いや俺も、うん
0: うん、
1: スタンディング席用してなかったら行ったかもね、
0: うん、
1: まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
0: うん
1: うん、もうやっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
0: ああそうなんですね、
1: うん
0: うん
1: うん、どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
0: うん、
1: 変わったところと全部なんか見れて、
0: うん、
1: で終わった後もう なんだろうな、お母さんっつって、お母さん本当と年を産んでくれてありがとうっていうか、うん、
0: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
1: うん、そうだね、
0: ちょっとこう
1: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
0: 続けてますよね、ずっと、うん、
1: それも初期、超初期の頃だね、
0: うん
1: うん、でもね、いろいろ話したときに、
0: うんうん、
1: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
0: はいはい、
1: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね、
0: うーん、
1: うん、ちょうどスペースシャワーの、司会やサラマリーちゃんとやってた時の、
0: はいはいはい、
1: でゲストで来たんだけど、
0: メンバーが2000年代ですよね、
1: うん、
0: はい、
1: ファーストアルバム、
0: うん、
1: でその時に話してて、
0: うんうん、
1: やっぱブラフマンとしてのそのなんていうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、やっぱ次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
0: はいはい、
1: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
0: うんうんうん、
1: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
0: あ、
1: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、はいはい、まあ、そこでね、マーチンが入って、うん、カクちゃんが入ったりとかして、
0: うんうんうんうん、
1: また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
0: うんうん
1: うん、普段ブラフマンではできない、
0: うんうん、
1: ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、
0: うん、
1: あ、そう、スマッシュはブラフマンだけど、
0: うんうん、
1: うんと OAU は地方はほぼほぼブラフマンとは分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、 いやそういうクレバーな
0: 戦略的なんですか、そこ。
1: やっぱ結果的にね、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: まあ、違った意味でこう分けて、
1: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うん、まあ、最終的にみんな戸惑うよね、
0: うんうん、
1: 特にベースのまこっちゃんとかさ、はいはい、

0: はい、ウッドベースね、
1: そっかそっか、うん、
0: とかやり始まった頃、ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
1: あ、うん、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
1: うん、ギター弾いて歌うのも大英雄からですよね、
0: うん、そうそう
1: そうですよね、
0: うん、だからまあそうだよね、
1: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: うんうんうんうん、だからあと日本語も大きくなったしね、言葉が分かりやすい、
1: ああ、そうかそうかそうですね、う
0: ん、だから脳がやっぱ変わってき、脳なんつうのかな、言いたいことなのか、
1: うんうん
0: うんうん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、うん、
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
0: うんうん、
1: やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
0: うん、
1: 年々、
0: うん、
1: じわじわ来てますよね、
0: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね、うん、
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、
0: うん、
1: としろうしも人の懐に入るというか、
0: うん、
1: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
0: うん、
1: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: うん、なんか印象的だったのはね、
1: うん、
0: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、はい、いろいろ全国回ってた、
1: うん、
0: ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって、
1: あ、そうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
1: うんうん、
0: 今回は47か7都道府県プラス5、6県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
1: あ、
0: うん、すごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: うん、素晴らしかったね、うん、
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね、
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけど、ね、
0: まあそうだろうね、
1: うん
0: うん、だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたから、
1: うん、
0: よかったですね、うん、まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか、
1: いきましょう
0: ね、6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
1: うん、
0: 確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね、ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう、いきましょう、 I and Peace。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、はい、
0: and Peace、まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をね、いろいろ考えたんですけどね、な、悪い子いねえかみたいな、生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ、鉛も入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね。
0: いいっすよね。
1: 死ねが、
0: 死ねが、うん、悪いこと死ねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいこと死ねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: 死ねがが入りますからね、本当にここは、うん、
0: はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと来ました、福井のダイヤマくんですね。
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベー君、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに聞いてる気がします。
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりね、プーちゃんが最後の、 あの小学校の運動会なので、リレーの選手なので、
1: うん、
0: ちゃんと見届けてあげたいなと思って。
1: う、うん、ありますよねそういうのね。
0: うん、
1: うん、あ、今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
0: んないです。
1: ないんですか。
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
0: 全くないですよ、もうそういうの。
1: お父さん、
0: ね、昔はね、
1: ありましたよね、
0: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時は
1: ありましたよね、借り物。

0: の競争的なことを大人がやるみたいなね、
1: うん、全くないですね。
0: ないんですね、
1: はい、ただただ見るだけです。
0: ただただ、
1: うん、応援するだけというか、
0: うん、でダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
1: 豆乳割りね、試してみます。うん、いつも入ってますからと、青汁は、
0: 青汁は、
1: うん、
0: あれですよね、
1: 飲まない時もありますけど、
0: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
1: そうなんだ。
0: うん、なんかあの青臭い感じが、
1: うんうん、
0: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
1: うん、
0: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
1: まあ、濃いめのお茶ですよね。
0: そう、そうなるといけるなっていう、
1: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
0: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないですね。
1: そういうことか、
0: うん、
1: じゃあそういうことだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 行けるんだけどまだ自分から行く、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 用意されれば飲みます、
1: うん、
0: そんな感じなんですけどね。
1: はい、
0: はい、次ですね、
1: はい、
0: こちらは加賀の人、
1: はい、
0: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 草壁さんこんばんはと、
1: はい、
0: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
1: うん、
0: こっちも雨でしたね。
1: こっ
0: ちも雨です、ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
1: うん、
0: なんとか週末のひだジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
1: うん、
0: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。あ、玄米のっていい、いいな。どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
1: なるほど。俺元気は元気なんだよね、
0: うん、元気じゃない時ないですもん、
1: ね、うん、うん、これ以上元気になってもあれなんだけど
0: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
1: あ、ほんと、
0: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
1: わかりました、
0: そういう感じですね、
1: うん、
0: 僕のあの体感では
1: 真似します、うんうん、
0: そうそう
1: 真似します、
0: まあ、甘酒きますね、
1: うん、
0: そのうちこうねヘッズで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
1: なんで
0: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
1: 来ますかね、
0: うん、
1: 来たら
0: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん、
1: お、
0: あ、吉尾ちゃんではないですね、
1: よ、うん、
0: はじめましての方ですね。
1: はじめまして、
0: ありがとうございます。
1: 初めて、
0: ちょっと待って、スタジオ、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。
1: うーん、
0: 応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。
1: お、
0: 今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城、の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
1: 72時さん、
0: 本来なら PR 活動中なので、うん、72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、うん、
2: もしかしたら、
0: あら、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
1: あ、そうなんだ。
0: こういう影響はあるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます、失礼しました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの時間に来られてたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半
0: ぐらい。
1: あ、手振ってる。あ、すごいすごい、初じゃない、
0: 初ですね。
1: うん、
0: カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
1: あ、言ってたもんね。
0: うん、
1: うん、
0: ロックは死なないね。ちょっと準備がね、うん、あれですけどね、
1: うん、
0: あります、ちょっと聞いてみます。
1: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
0: はい、
1: これは72時さんのロックは死なない、
0: ロックは死なない、
1: 行きましょう、
0: 行きましょう、
1: 72時さんのロックは死なない、

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました、ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、
0: うん、あとは今、うん、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね、
0: うん、そう、そればっかりはしょうがない、
1: 滅ってやつね、
0: うん、ね、で俺なんかなんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: ビス、はい、
0: なぜか僕対バンしたことあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: それ2010年とか、
1: そうですね、うん、10年
0: それね、うん、DJ やったのが電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: うんうんうん、でちょうど俺もスペースシャワーの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの

0: ちょっとやってくれないみたいな感じ、うん、でね俺感動したのは、はい、まあ、全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時めっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、あ同じように、はい、知らない曲だけど、うんうん、ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった、そのあなんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていうその姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね、うん、うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうかなんすっごい感動した覚えがある、
1: うん、なんか分かりますね、僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、うん、もう今のあったんだけど、うん、娘がその欅坂を聴き始めて、うんうん、何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、うん、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、うんうん、みんなねなんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな、
0: それすごいね、うん、それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、うんうん、格好もつけてたんだけど、うんうん、一生懸命音楽をやるのは格好悪いと思ってたから、あ逆にね見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、うんうん、多分昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: うん、売れて欲しかったみたいなそういうのとかもあるだろうしね、
1: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながっていったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、うん、それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、うん、だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せじゃないみたいな、ね、だ
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、うん、もうやっぱ、うん、舐めてないというか
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: きっとこの 7分の22、うんうん、もう僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
0: ね、
1: う
0: ん、ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲っていう。
1: さすがその、
0: うん、そうです。
1: スカでございます。スカでございますね。
0: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こういいですね、こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てればね、ま
0: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、うん、そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
1: だと思いますね。僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていう、うんうん、やっぱダンスナンバー種、うん、でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
0: それね、
1: うん、
0: だからこの前息子のさ、
1: はい、
0: あのトイがさ、はい、新曲バは聴いてとか言って、
1: はいはい、
0: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
1: あ
0: 令和ロマンティック伝説っていう。
1: なんか遠いらしいな、
0: うん、カバーしてんだけど、
1: うわいいな、
0: うん、それ面白いっていうか、
1: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
0: 令和ロマンティック伝説、うんうん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
1: あ大好きなんですね、うん、あやっぱり、
0: なんかそういう 何かしらで

0: そういうまあソウルセットのそのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり耳障りは今っぽいっていうか、やっぱり
1: うん
0: いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは。
1: 最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
0: そうだね、
1: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
0: 最近ないね、来週あたり本当かけますよ、
1: 聞きたいです。
0: ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
1: はいはい、
0: また親子トークしようかなって
1: 。
0: 普通の親子トークでラジオ
1: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
0: うん、お互いがね、
1: お互いが毒吐くのがね、旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
0: まあそれでいいんじゃないきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
1: はい、
0: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
1: ありがとうございました。
0: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、
1: 初めてですよね。
0: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということ
1: で、いいですね、
0: はい、はい、ということで、渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週水曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵
4: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央山陰中央
3: 津山も一緒だよ。
5: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はメイシー・グレイのアルバム The Trouble with Being Myself を選んでみました。アメリカの R&B ソウルシンガーメイシー・グレイによる2003年リリースのサードアルバムで、スカやジャズのエッセンスも取り入れ、陽気で多彩なサウンドで展開し、彼女のしゃがれたハスキーボイスを堪能できる一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: 緑が楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送。
4: お楽しみに。

今日はメイシー・グレイのアルバム The Trouble with Being Myself の中から It Ain't the Money フィーチャリングファロア・モンチ She Ain't Right for You Every Now and Then Lie to Me It's Love をお届けしました。R&B ソウルシンガーメイシー・グレイによる2003年リリースの少し気だるく癖のある歌い方で感情をにじませながらジャジーな空気感を漂わせるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中。

0: 中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ハローワンダラニャンダラ。
2: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。
3: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
4: ダラーズ FM。
5: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月28日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は空が厚い雲で覆われていますね。ではまず今日の天気をお伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 20%、午後 50%、 日中の予想最高気温は26度、昨日と同じくらいになるでしょう。続いて、現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。今日は雨が降ったり止んだりを繰り返しそうです。お出かけの際は傘をお持ちください。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
0: 踏み出そう明日へ。
2: オフィスアシスタント KOA。
3: 大山鶏びっくりし、
4: 今月の目玉は
3: 大山鶏3点セットがなんと3500円、卵のプレゼントも。家族揃ってびっくりし。
5: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
6: 中海インターネットのサポートは、
7: Wi-Fi がつながらないんですけど。
6: お客様の困りごと一つ一つに心を込めて対応します。
8: どうですか？
6: お電話で解決しない場合は技術スタッフがご自宅へ。
7: つながりました。
8: つながりましたか。
7: ありがとうございます。
6: 地元だから顔が見える安心感、サポート充実、中海インターネット。お申し込みはこちらまで。
9: 時刻は6時33分です。ダラズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は番組を8時までお楽しみいただきます。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用のアプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからダラズ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。それではこの

0: どころです。7時20分頃からは禁煙習慣についてお電話でお話を伺います。ぜひご覧ください。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得。今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。それでは今日の問題はこちら。毎月28日は語呂合わせで鶏の日とされています。鶏のトサカの最も重要な役割の一つは何でしょう。選択肢はこちらです。1. 周囲の振動を察知する。 2. 音を聞く。 3. 虫除けのため。 4. 体温の調節をする。この中から一つ選んでお答えください。では今月のプレゼントをご紹介します。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。はじめに米子市内から見た大山方面の様子です。今朝は厚い雲に覆われているようです。続いて境港市境水道方面の様子です。こちらも空には厚い雲が広がっていますね。薄暗くどんよりとした印象です。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちら空が少しずつ明るくなっている様子が確認できます。続いて南部町鳥取花回廊です。こちら園内にはまだ日差しは届いていないですね。続いて県西部のお天気をお伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 20%、 午後 50%、

日中の予想最高気温は26度。昨日と同じくらいになるでしょう。続いて、現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時54分、日の入りは午後7時14分です。今日の紫外線の値は5、中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時観測報値は、米子市白楼町にある米子工業高校、また境港市青銅町ともに2マイクログラムです。続いて3時間ごとの天気の移り変わりです。今日はおおむね曇り、断続的に雨が降る見込みです。洗濯指数です。今日は各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は前線上の低気圧は東へ進みますが、陸地からやや離れる見込みです。昨日九州を中心に大雨をもたらした雨雲は次第に近畿から東日本へと移り、曇り空のところが多くなりそうです。最高気温は西日本と東日本は25度以上の夏日のところが多く、湿気も多く蒸し暑くなりますので、体調の管理にお気をつけください。続いて、明日29日金曜日から6月3日水曜日にかけての週間天気図です。明日は発達中の低気圧がオホーツク海へ進むでしょう。低気圧から伸びる前線は日本の東の海上へ抜ける見込みです。西日本は天気が回復して晴れるでしょう。30日から31日にかけては高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多いでしょう。6月1日は日本付近は引き続き高気圧に覆われるでしょう。日差しと暖かく湿った空気の影響で気温が上がり、蒸し暑さが増しそうです。一方、台風6号は北上を続け、沖縄に接近するでしょう。2日は台風6号は次第に進路を東へ変え、西日本の南岸を進む見込みです。台風の動きによって今後の天気が大きく左右されます。最新の気象情報にご注意ください。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市、明日は晴れマーク出ています。晴れ時々雨の予報です。最高気温は23度、最低気温は17度、降水確率 40% の予報となっています。続いて境港市です。境港市も明日は晴れ時々雨、最高気温は今日より1度低い23度となりそうです。30日土曜日は最高気温が28度、31日日曜日は最高気温30度となりそうです。続いて日南町です。日南町も明日は晴れ時々雨の予報となっています。最高気温は今日と同じ23度ですが、最低気温は今日より8度低い11度となりそうです。最低気温と最高気温の差がありますので、服装で調節するなど体調管理にお気をつけください。

以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。道路の様子を見ていきます。はじめに国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間帯は交通量が少ないようです。続いて国道431号福米西小学校北口交差点付近欅通りです。こちらもこの時間帯交通量少ないですね。またこちらは国道9号西福原1丁目交差点和光前です。境港市方面から来た車信号待ちで停車している様子確認できます。国道9号米子市公会堂前交差点の様子です。こちらも交通量少ないです。国道9号近海団地西入口交差点飯田町交差点につながる県境付近の様子です。こちらもこの時間帯交通量少なくなっています。変わって国道9号飯田町交差点の様子です。米子西インターチェンジから安来市方面に向かう車列ができています。ゆっくりと交差点に入っていく様子が確認できます。安全運転をお願いします。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日28日木曜日午後5時20分最終便午後8時5分の便席残りわずかとなっています。明日29日金曜日は午前8時50分11時午後最終便の午後8時5分の便残りわずかとなっています。その他の便席にまだ余裕があります。代わって羽田発米子行きです。今日の便すべて席に余裕があります。明日29日金曜日は午前9時の便午後6時の便席残りわずかとなっています。また30日土曜日は午前11時50分までの便が席残りわずか午後3時10分以降の便満席となっています。お出かけの際はご注意ください。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。28日木曜日から6月3日水曜日にかけての便米子発インチョン発ともに席に余裕があります。続いて JR の運行状況です。総社駅から新見駅間で発生した信号トラブルのため特急やくもが運転取りやめとなっています。特急やくも1から2号岡山駅から新見駅間3から12号岡山駅から出雲市駅間が信号トラブルのため特急やくも運転取りやめとなっています。またこれによりサンライズ出雲にも影響が出ています。サンライズ出雲は昨日の東京発伯備線で発生している信号トラブルのため岡山駅から出雲市駅間運転取りやめとなっています。続いて米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。

続いて高速船レインボージェットは明日までメンテナンスのため休航となっています。ご注意ください。

0: 以上、交通情報をお伝えしました。そしてこちらの画面に映っているのは、今日境夢港ターミナルに寄港する国際クルーズ船クリスタルシンフォニーです。全長238メートル、総トン数51,044トンの大きなクルーズ船です。京都府の舞鶴からやってきて、韓国の釜山に向かうそうです。今日境夢港ターミナルで近くで見ることができます。ぜひ皆さん見に行かれてみてはいかがでしょうか。それではイベント情報をご紹介します。はじめに今日開催されるイベントです。米子市文化ホールで第144回鳥取県西部医師会一般公開健康講座が開かれます。今回のテーマは親子で学ぶ女性の健康入門です。 HPV ワクチンや婦人科のがんとがん検診の受け方、年代別のチェックポイントを分かりやすく説明します。また受診の不安解消や症状が続いた時の受診の目安についてもお話しします。申し込みは不要で、時間は午後2時から3時30分までです。次に明日29日金曜日に開かれるイベントです。米子市公会堂前の広場で地ビールフェスタ in 米子が開催されます。今月は無料で楽しめるカラオケブースが出展します。歌って飲んで楽しみましょう。時間は午後3時から9時までです。続いて開催中のイベントです。日南町阿比例の森の中で初夏に開園するハーブ園、ハーブデイズアボンリーが今年もオープンしました。心地よい草花の香りに包まれながら、ゆっくりと流れる時の中で毎日の忙しさを忘れてみませんか。広大な敷地に咲くバラやハーブなどの季節の花々が楽しめます。入園料金は大人300円、小中学生200円で、午前10時から午後4時まで開園しています。おしまいに、南部町のおちらとあん佐伯では、写真展光に導かれガイディングライトが開かれています。安来市在住の写真家小原和則さんが、モノクロならではの山陰の光と影を銀塩プリントで表現した数々の写真が並んでいます。時間は午前11時から午後3時までで、あさって土曜日が最終日です。イベントの内容は変更や中止になる場合はあります。最新情報を確認してからお出かけください。以上、イベント情報でした。時刻は6時52分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう、明日へ。

0: 卵のプレゼントも。家族揃ってビッグイーチへ。
1: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
2: 時刻は6時53分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答

0: することができます。今日は日付の語呂合わせ28日から鶏に関するクイズです。ぜひ皆さんのチャレンジお待ちしています。続いて日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。みとりの思い共有という記事です。認知症の人をみとった家族をねぎらう会が米子市末広町の米子コンベンションセンターで開かれました。父、母、義母、夫をみとった本人らがそれぞれの日々を振り返り思いを共有しました。認知症の人と家族の会鳥取県支部がみとりご苦労さん会として16日に開催。代表の吉野龍さんからご苦労さん品を受け取った5人が当時の思いを語りました。このうち南部町の天野さんは6月20日に89歳で亡くなった父について、孫の夢枕に立つが親不孝だった私には立ってくれないと笑いを誘いました。まだこちらの世界に来るなということかもしれませんと話しました。認知症の人と家族の会の面々は看取りの体験談に耳を傾け、最後に合唱、幸せなら手を叩こう、ふるさと、明日があるさを歌ったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは中継で6月1日の日野川アユ漁解禁を前に、防災気象情報変わる、全国のフリースクールと連携した探究活動、アクセサリー教室の作品展などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル1日で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: 中海に繰り出すフィールドワーク、どんな調査か何が分かるのかを探ります。中海の恵みいただきますは、希少な中海のアサリを料理します。お楽しみに。
0: 中海物語は今日午前8時から、午後2時からと午後11時15分からの3回放送します。ぜひご覧ください。続いては皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。はじめに米子の陽子さんからいただいた写真です。米子の陽子さんは5月16日、米子城天守台からオレンジロードを望む観望会に参加されたそうです。オレンジロードに行けました。線香花火が終わるように日が沈んだ時、頂上の300名全員から自然に拍手が起こりましたとコメントをいただきました。300人で同じ景色を見るのってとても素敵ですよね。オレンジロード、まっすぐな光になっていてとても綺麗です。オレンジロードの写真お送りいただきありがとうございます。続いて久しぶりのプロ野球観戦というタイトルで伊藤信弘さんからいただいた動画です。球場の熱気、応援の声、選手たちの全力プレーに大興奮、とても楽しい時間になりました。試合誘致に感謝しておりますとコメントいただきました。こちらは12年ぶりに米子で行われたプロ野球ファーム公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの様子ですね。野球観戦は臨場感や応援の一体感もとっても魅力ですよね。熱気のある動画ありがとうございます。中海投稿パークでは引き続き映像や写真の投稿をお待ちしています。 今日は湿った空気の影響で曇り、断続的に

0: 降る見込みです。お出かけの際は傘をお持ちください。それでは気をつけていってらっしゃい。時刻は6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 大山鶏びっくりっち。
6: 今月の目玉は
5: 大山鶏3点セットがなんと3500円。卵のプレゼントも。家族揃ってびっくりっちへ。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月28日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、先日私は24日に開催された美保基地航空祭に行ってきました。会場では空、陸、海の自衛隊が持つ航空機の展示や飛行が行われ、普段見ることができない航空機を近くで見ることができてとても嬉しかったです。そしてこちらの映像は今回の航空祭の目玉の一つ、ブルーインパルスです。ブルーインパルスは日本で唯一アクロバット飛行を専門としていて、現在は宮城県の松島基地に所属しています。2023年以来のこの美保基地航空祭での飛行ということでしたが、華麗なアクロバット飛行でとても迫力がありかっこよかったです。中海テレビ放送ではこの日の美保基地航空祭の様子を6月5日まで中海チャンネル121で再放送しています。圧巻の航空機によるパフォーマンス、まだご覧いただけていない方はぜひご覧ください。それではこの後の見どころです。7時20分頃からは禁煙週間についてお電話でお話を伺います。ぜひご覧ください。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得。今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。では今日の問題はこちら。毎月28日は語呂合わせで鶏の日とされています。鶏のトサカの最も重要な役割の一つは何でしょう。選択肢はこちらです。1. 周囲の振動を察知する。2. 音を聞く。 3. 虫除けのため。 4. 体温の調節をする。一つ選んでお答えください。それでは今月のプレゼントをご紹介します。
8: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。

0: 起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんのチャレンジお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。はじめに米子市内から見た大仙方面の様子です。空には厚い雲が広がっていますね。今日は大仙もはっきりと見ることはできません。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらも空に厚い雲が広がっています。今日は前にある木も揺れていなく、風は強くなさそうですね。続いて江島大橋方面の様子です。こちら空には厚い雲が広がっています。どんよりとしている様子ですね。南部町の鳥取花回廊です。園内少しずつ明るくなってきました。正面にある花もとても綺麗に咲いていますね。続いて県西部のお天気をお伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 20%、 午後 50%、 日中の予想最高気温は26度、昨日と同じくらいになるでしょう。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時54分、日の入りは午後7時14分です。今日の紫外線の値は5、中程度でしょう。日中はできるだけ日焼け止めや帽子活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校、境港市青道町ともに2マイクログラムです。続いて3時間ごとの天気の移り変わりです。今日はおおむね曇り、断続的に雨が降るでしょう。洗濯姿勢です。今日は各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は前線上の低気圧は東へ進みますが、陸地からやや離れる見込みです。昨日九州を中心に大雨をもたらした雨雲は次第に近畿から東日本へと移り、曇り空のところが多くなりそうです。最高気温は西日本は25度以上の夏日のところが多く、湿気も多く蒸し暑くなりますので、体調の管理にお気をつけください。続いて明日29日金曜日から

0: 6月3日水曜日にかけての週間天気図です。明日は発達中の低気圧がオホーツク海へ進むでしょう。低気圧から伸びる前線は日本の東の海上へ抜ける見込みです。西日本は天気が回復して晴れるでしょう。30日土曜日から31日日曜日にかけては高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多いでしょう。6月1日月曜日は日本付近は引き続き高気圧に覆われるでしょう。日差しと暖かく湿った空気の影響で気温が上がり蒸し暑さが待ちそうです。一方台風6号は北上を続け沖縄に接近するでしょう。2日火曜日は台風6号は次第に進路を東へ変え西日本の南岸を進む見込みです。台風の動きによって今後の天気が大きく左右されます。最新の気象情報にご注意ください。続いて各地の3時間ごとの天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。今日は一日を通して傘マークがついています。最高気温は23度または24度となっています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも各地ともに一日を通して傘マークがついています。日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地ともに一日を通して傘マークとなっています。お出かけの際は傘を持ってお出かけするようにしてください。ではここで米子市の天気の様子をお電話で伺います。今日は神淀白鳳の丘展示館の今カオルさんに伺っていきます。コンさん、おはようございます。
1: もしもし、
0: コンさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今の米子市のお天気いかがでしょうか。
1: はい、あの空一面に雲が薄く広がっていて、あの気温もそんなに上がっていなくて、今日は最高気温が24度ぐらいということで過ごしやすいなと思うんですけど、なんか午後から雨が降るみたいでちょっと傘が必要かなっていうふうに思いました。
0: はい、ありがとうございます。今日は雨が降ったり止んだりを繰り返す、断続的に雨が降る見込みですので、はい、お出かけの際はぜひ傘をお待ちください。
1: そうですね、
0: はい、そうですね。体感はいかがですか、気温の。
1: なんかこう暑い日があったりしたんですけど、今日はちょっと過ごしやすそうな感じがして、はい、ちょっとほっとしてます。
0: そうですね、ありがとうございます。では、はい、イベントについてコンさん教えていただいてもいいですか。
1: はい、ただいま神淀白鳳の丘展示館では、神淀俳児の美を読み解くという入門編の、企画展を開催しております。神淀廃寺跡から彩色仏教壁が法隆寺と並ぶ非常にこう古い飛鳥時代後期の壁画が発見されて35周年というふうな記念でイベントを計画しております。こちらはなりきり如来菩薩ワークショップというふうなことで、段ボールなどを使って非常にこう簡単にこうカツラを作るっていうちょっとこうね、そういう楽しいイベントを用意しています。5月30日に、そちらのワークショップで、6月13日は、壁画を描いてみようというふうなことで、レンガに絵を描くというふうな体験を、島根大学の学生さんに協力していただいて計画しております。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 貴重な地域にある神淀廃寺美を読み解くということで、ぜひ親子で参加していただきたいですよね。
1: そうですね、はい、もう米子といえば神淀廃寺っていうぐらい、うん、非常にこう貴重な歴史遺産ですので、この機会にぜひご鑑賞いただければというふうに思っております。
0: はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん

0: ございます。
1: 参加していただきたいと思います。ではコンさん、今朝はありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございます。
1: 米子市の天気の様子をお電話で伺いました。続いて週間天気見ていきましょう。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市明日は晴れマークがついています。晴れ時々雨、最高気温は今日より1度低い23度、最低気温は今日より4度低い17度、降水確率 40% の予報です。続いて境港市です。境港市明日は晴れ時々雨、最高気温は23度となっています。また30日土曜日は最高気温が28度、31日日曜日は最高気温30度を予想しています。続いて日南町です。日南町も明日は晴れ時々雨、最高気温は23度、最低気温は11度となっています。また今週末30日土曜日は最高気温28度、31日日曜日は最高気温29度、天気は両日晴れ時々曇りの予報になっています。以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。道路の様子を見ていきましょう。はじめに国道431号山陰労災病院付近の様子です。交通量増えてきていますね。流れは順調なようです。内浜産業道路内浜下水処理場付近の様子です。こちらも流れはスムーズなようです。雨が降っている様子ですね。視界悪くなりますので安全運転心がけてください。続いて国道9号くずも交差点付近の様子です。こちら信号待ちをしている車でしょうか、列になっている様子確認できます。国道181号西部総合事務所付近の様子です。こちらもこの時間帯交通量が増えてきました。国道9号近海ランチ西入口交差点、飯田町交差点につながる県境付近の様子です。こちら安来市方面に向かう車、ずらっと長い列ができています。しっかりと車間距離を空けて安全運転お願いします。代わって国道9号飯田町交差点の様子です。米子西インターチェンジから安来市方面に向かう車も長い列ができています。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日午後5時20分、最終便午後8時5分の便、残りわずか。その他の便は席に余裕があります。29日金曜日は午前8時50分、午前11時、最終便午後8時5分の便、残りわずかとなっています。30日は全ての便、席に余裕があります。代わって羽田発米子行きです。今日の便すべて席に余裕があります。明日29日金曜日は午前9時の便、午後6時の便残りわずか。30日土曜日は午前11時50分までの便、席残りわずか。午後3時10分以降の便満席となっています。お出かけの際はお気をつけください。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。28日木曜日から6月3日水曜日までの便、米子発、インチョン発ともに席に余裕があります。

0: 続いて JR の運行状況です。特急やくも運転取りやめが出ています。総社駅から新見駅間で発生した信号トラブルのため運転取りやめ。1から2号岡山駅から新見駅間、3から12号岡山駅から出雲市駅間が信号トラブルのため運転取りやめとなっています。これによりサンライズ出雲にも影響が出ています。昨日東京発サンライズ出雲伯備線で発生している信号トラブルのため岡山駅から出雲市駅間運転取りやめとなっています。続いて米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。続いて高速線レインボージェット休行のお知らせです。明日までメンテナンスのため高速線レインボージェット休行となっています。ご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう、明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA
5: 大山どりびっくりし、
6: 今月の目玉は
5: 大山どり3点セットが卵のプレゼントも。家族揃ってびっくり一へ。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時21分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日は鶏に関するクイズです。ぜひチャレンジしてください。続いては電話ゲストのコーナーです。厚生労働省は毎年5月31日から6月6日を禁煙週間と定めています。今日は西博病院の長谷川院長に禁煙週間についてお話を伺います。長谷川院長、おはようございます。
8: おはようございます。
0: まず5月31日から始まる禁煙週間について詳しく教えていただけますか？
8: はい、世界保健機構という WHO ですね、あそこが1989年から、5月31日をワールドのタバコデーとして、毎年禁煙推進のキャンペーンを行っています。それを日本では世界禁煙デーと名付けて、この1週間、それからの1週間を禁煙週間としています。 WHO は毎年テーマを決めて啓発に力を入れてますが、日本でも厚労省が独自のテーマを決めて、いろいろと取り組みを行っています。同じように全国でもいろいろな団体が禁煙について、キャンペーンを行ったりしております。
0: はい、ありがとうございます。禁煙による健康被害と言われるものは様々ありますが、この禁煙の、はい、喫煙による健康被害ですね、禁煙の効果や必要性について改めて教えていただけますか？
8: そうですね、タバコの煙にはよく知られる一酸化炭素とか発がん物質とかあるんですけども、その他にも、ヒ素だとかチアンだとかダイオキシンだとかカドミウムとかですね、私たちが知っているほとんどの毒物が含まれて、付属として含まれているんですね。ニコチン、タバコの煙の中のニコチンが依存症を引き起こすので、そのニコチンを取り入れるために吸ってるんですけども、結局その付録でついてくる毒

がいろいろと体に影響を及ぼすということで、まあ、全体的にはいろんな病気のもとになるんですけども、寿命がだいたい十数年、10年ちょっと縮むということになってます。それが、まあ、禁煙しますと全身に酸素や栄養が十分に行き渡るようになるんで、禁煙してからの時間によるんですけども、息が楽になったり体が軽くなったりですね、鈍感になってた嗅覚やなどが良くなってですね。

0: ってきます。で結果的に最終的には寿命が伸びるんですけども、まあ、あの禁煙した年代によるんですけどね、喫煙していた時間が長ければ長いほど、禁煙の効果が少なくなるんですけど、それでも遅すぎることはなくてですね、60歳で禁煙してもそれなりの寿命が伸びるということがデータで示されてますので、まあ、あのタバコお吸いの方はですね、なるべく早くやめられることをお勧めしたいと思います。
1: はい、寿命が10年タバコを捨てると縮めることになるというのは驚きですね。
0: そうですね、
1: そうですね、禁煙することが寿命にも大きく関わってくるんですね。ではこの大切な禁煙ということですが、この禁煙週間ではそれを呼びかける街頭キャンペーンも行われるんですよね。
0: そうですね、まあ、今年も世界禁煙デー in 米子実行委員会としてですね、ジビールフェスタ in 米子の開催に合わせて、街頭キャンペーンを行います。5月29日の、午後6時30分からですね、米子市公会堂前でキャンペーンを行いたいと思います。用意しているのは啓発チラシや禁煙マークの入った禁煙ドラヤ、それから禁煙マグネットなんかを配布する予定としております。
1: はい、ありがとうございます。こうして禁煙に関しての啓発活動を行っている世界禁煙デー in 米子実行委員会の取り組みについてどういったことをされているのか教えてください。
0: はい、もうだいぶ前になるんですけども、米子市内の開業医さんとか、看護師さん、保健師さん、それから教育関係の方とかですね、いろんな方に声をかけて、23年前から西部地域のユースで実行委員会を作っていろんなイベントを行ってきましたが、まあ、昨年度からは街頭キャンペーンともに受動喫煙をなくしたいということのシンボルカラーであるイエローグリーンのですね、ライトアップというのも全国と共同といいますか協調して実施しています。
1: ありがとうございます。ぜひ米子市公会堂コンベンションセンター、
0: あ、そうですね、
1: 肖像でも、ええ、
0: イエローグリーンのライトアップは公会堂と米子コンベンションセンターを、まあ、去年まで来たんですけども、今年は、はい、新たに米子駅前の米っ子合唱像もライトアップということになってます。
1: はい、
0: で日本禁煙学会というのが今年も写真コンテストを全国公募でしてますので、もし綺麗な写真が撮れたら応募されるといろいろと特徴があると思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。では皆さんも禁煙に対しての意識を向けていただければと思います。それでは長谷川委員長、今朝はありがとうございました。
0: はい、はい、どうも失礼しました。
1: 以上、電話ゲストのコーナーでした。続いて夕方5時30分からの中海テレビニュース、コムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。今日は中継、6月1日の日野川鮎漁解禁を前に、などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。さて、今日は湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。運転の際など視界が悪くなりますので、しっかり車間距離を空けて安全運転をお願いします。そろそろお出かけの方もいらっしゃるのではないでしょうか。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
2: 信頼で人とつながり、
3: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オーフィスアシスタント経営

0: 卵のプレゼントも。家族揃ってびっくり一へ。
1: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
2: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月28日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、私は24日に開催された美保基地航空祭に行ってきました。会場では空、陸、海の自衛隊が持つ航空機の展示や飛行が行われ、普段見ることができない航空機を間近で見ることができ、とても嬉しかったです。そしてこちらにある写真、こちらは今回の航空祭の目玉の一つ、ブルーインパルスです。ブルーインパルスは日本で唯一アクロバット飛行を専門としていて、現在は宮城県の松島基地に所属しています。この美保基地航空祭では2023年以来の飛行ということでしたが、華麗なアクロバット飛行でとても迫力がありかっこよかったです。中海テレビ放送ではこの美保基地航空祭の様子を6月5日まで中海チャンネル121で再放送しています。圧巻の航空機によるパフォーマンス、まだご覧になってない方はぜひご覧ください。それではモーニングクイズの回答をお伝えします。今日のクイズはこちら。今日は28日語呂合わせで鶏の日とされています。この鶏のトサカ、最も重要な役割の一つは何でしょうという問題でした。選択肢はこちらでした。1、周囲の振動を察知する。2、音を聞く。3、虫よけのため。4、体温の調節をする。正解は4の体温の調節をするでした。正解されましたか？実は鶏は人間のように汗をかくことができません。そのため人間のように汗を流して体を冷やすことができないそうです。そこで大活躍するのがこの真っ赤なトサカ。トサカの中には無数の毛細血管がぎっしり詰まっています。ここに風が当たることで温まった血液を冷やして体温を下げているそうです。見た目の飾りではなく、生きるための大切な天然のエアコンのようなものだったんですね。私も初めて知りました。ぜひ皆さんも鶏の日ということで、ぜひまたトサカだったり鶏のことについて調べるきっかけにしてみてください。そして今日で100ポイント貯まった方いらっしゃるのではないでしょうか。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法は中海テレビ放送のホームページ、またはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号683-0852、米子市川崎610、モーニングプレゼント係までお願いします。皆さんからのご応募お待ちしています。また明日もモーニングクイズ参加してください。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大山方面の様子です。こちら30分ほど前よりも空が厚い雲で覆われているように感じます。大山もぼんやりとして見えません。

いて境港市境水道方面の様子です。こちらも空には厚い雲が広がっています。境水道は特に波立つ様子もなく穏やかです。南部町鳥取花回廊です。園内には少しずつ日が差してきましたが、今日は大山を確認することができません。中海テレビ放送前産業道路です。こちらも空には厚い雲が広がっています。続いて県西部のお天気お伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 20%、 午後 50%、 日中の予想最高気温は26度、昨日と同じくらいになるでしょう。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出日の入りの時刻です。日の出は午前4時54分、日の入りは午後7時14分です。今日の紫外線の値は5、中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用するようにしてください。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で4マイクログラム、境港市青道町では0となっています。続いて3時間ごとの天気の移り変わりです。今日はおおむね曇り、断続的に雨が降る見込みとなっています。洗濯指数です。今日は各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は前線上の低気圧は東へ進みますが、陸地からやや離れる見込みです。昨日九州を中心に大雨をもたらした雨雲は次第に近畿から東日本へと移り、曇り空のところが多くなりそうです。最高気温は西日本と東日本は25度以上の夏日となるところが多く、湿気も多く蒸し暑くなりますので、体調の管理にはお気をつけください。続いて明日29日金曜日から6月3日水曜日にかけての週間天気図です。明日は発達中の低気圧がオホーツク海へ進むでしょう。低気圧から伸びる前線は日本の東の海上へ抜ける見込みです。西日本は天気が回復して晴れるでしょう。30日土曜日から31日日曜日にかけては高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多いでしょう。6月1日月曜日は日本付近は引き続き高気圧に覆われるでしょう。日差しと暖かく湿った空気の影響で気温が上がり、蒸し暑さが増しそうです。一方台風6号は北上を続け沖縄に接近するでしょう。2日火曜日は台風6号は次第に進路を東へ変え、西日本の南岸を進む見込みです。台風の動きによって今後の天気が大きく左右されます。最新の気象情報にご注意ください。続いて各地の3時間ごとのお天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。米子市、境港市、日枝村です。各地ともに1日を通して傘マークがついています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。

ちらも同じく一日を通して傘マークついています。断続的に今日は雨が降る見込みです。日南町、日野町、甲府町です。こちらも一日を通して傘マークついています。最高気温は日南町、日野町で22度、甲府町では最高気温23度となっています。続いて各地の週間天気を見ていきます。まずは米子市です。米子市明日は晴れ時々雨、最高気温23度、最低気温は17度となっています。また30日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温は28度と夏日となりそうです。続いて境港市です。境港市も明日晴れ時々雨、最高気温は23度、最低気温は17度の予想です。週末30日土曜日は最高気温が28度、31日日曜日は最高気温30度と夏日または真夏日を予想しています。続いて日南町です。日南町も明日は晴れ時々雨、最高気温は23度、最低気温は今日より8度低い11度の予想です。以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間帯、交通量少しずつ増えている様子確認できます。またカメラに雨粒がついていて雨が降っていますね。産業道路の様子です。交通量が増えています。安全運転お願いします。内浜産業道路、内浜下水処理場付近の様子です。境港市方面から米子港方面に向かう車、信号待ちのため停車する様子が確認できます。内浜産業道路、鴨町2丁目交差点付近の様子です。こちらも米子駅方面に向かう車、信号待ちで列になっています。国道181号安養寺橋の様子です。こちらも車の数は多くなっていますが、流れはスムーズなようです。国道9号金海団地西入口交差点、伊那町交差点につながる県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、ずらっと長い列確認できます。車間距離しっかり空けて安全運転心がけてください。変わって国道9号伊那町交差点の様子です。こちら米子西インターチェンジから安来市方面に向かう車もずらっと長い列ができています。ゆっくりと交差点に入っていく様子が確認できます。安全運転をお願いします。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日午後5時20分、最終便午後8時5分の便、残りわずかとなっています。明日29日金曜日は午前8時50分の便、午前11時の便残りわずか、最終便午後8時5分の便も残りわずかとなっています。明日その他の便、席に余裕があります。30日も現時点では全ての便に席に余裕があります。変わって羽田発米子行きです。今日の便、全て席に余裕があります。明日は午前9時の便、午後6時の便、席残りわずか。

0: 30日土曜日は午前11時50分までの便、席残りわずか、午後3時10分以降から最終便にかけて満席となっています。エアソウル米子ソウル便の空席情報です。28日木曜日から6月3日水曜日にかけての米子発、インチョン発の便ともに席に余裕があります。続いて JR の運行状況です。特急やくもに運転取りやめが出ています。総社駅から新見駅間で発生した信号トラブルのため、1から2号岡山駅から新見駅間、3から12号岡山駅から出雲市駅間、運転取りやめとなっています。またこれによりサンライズ出雲にも遅れが影響が出ています。昨日の東京発サンライズ出雲は伯備線で発生している信号トラブルのため、岡山駅から出雲市駅間運転取りやめとなっています。ご注意ください。米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行となっています。また高速線レインボージェットですが、明日までメンテナンスのため休校となっています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報をご紹介します。はじめに今日開催されるイベントです。米子市文化ホールで第144回鳥取県西部医師会一般公開健康講座が開かれます。今回のテーマは親子で学ぶ女性の健康入門です。HPV ワクチンや婦人科のがんとがん検診の受け方、年代別のチェックポイントを分かりやすく説明します。また受診の不安解消や症状が続いた時の受診の目安についてもお話しします。申し込みは不要で、時間は午後2時から3時30分までです。次に明日29日金曜日に開かれるイベントです。米子市公会堂前の広場で地ビールフェスタ in 米子が開催されます。今月は無料で楽しめるカラオケブースが出展します。歌って飲んで楽しみましょう。時間は午後3時から9時までです。続いて開催中のイベントです。日南町阿比れの森の中で初夏に開園するハーブ園、ハーブデイズアボンリーが今年もオープンしました。心地よい草花の香りに包まれながら、ゆっくりと流れる時の中で毎日の忙しさを忘れてみませんか。広大な敷地に咲くバラやハーブなどの季節の花々が楽しめます。入園料金は大人300円、小中学生200円で、午前10時から午後4時まで開園しています。おしまいに、南部町のおちらとあん佐伯では、写真展光に導かれ、ガイディングライトが開かれています。安来市在住の写真家、小原和則さんが、モノクロならではの山陰の光と影を銀塩プリントで表現した数々の写真が並んでいます。時間は午前11時から午後3時までで、あさって土曜日が最終日です。イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけしてください。以上、イベント情報でした。時刻は間もなく7時49分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 大山鳥びっくりし、
6: 今月の目玉は

0: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は7時50分になります。続いて日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。看取りの思い共有という記事です。認知症の人を看取った家族をねぎらう会が米子市末広町の米子コンベンションセンターで開かれました。父、母、義母、夫を看取った本人らがそれぞれの日々を振り返り思いを共有しました。認知症の人と家族の会鳥取県支部が看取りご苦労さん会として16日に開催し、代表の吉野龍さんからご苦労さん品を受け取った5人が当時の思いを語りました。このうち南部町の天野さんは6月20日に89歳で亡くなった父について、孫の夢枕に立つが親不孝だった私には立ってくれないと笑いを誘い、まだこちらの世界に来るなということかもしれませんと話しました。認知症の人と家族の会の面々は看取りの体験談に耳を傾け、最後に合唱、幸せなら手を叩こう、ふるさと明日があるさを歌ったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。境港市内で透析治療を担う病院が免許を返納した高齢者などの負担を減らそうと、来月から送迎サービスを始めるのを前にテスト運行が行われました。
2: 境港市内で唯一透析医療を行っている鳥取県済生会境港総合病院です。透析治療は週に複数回の通院が必要となるため、免許を返納した高齢者などにとって大きな負担となっています。こうした中、こちらの病院では来月1日から透析患者を対象とした送迎サービスを始めます。利用料は月額5000円で、車椅子にも対応した福祉タクシーが自宅と病院の間を送迎します。27日は運行開始を前にテスト運行が行われ、7人の患者が実際に利用しました。
3: 透析患者さんは、週3回通院しなければならないです。でそのことはすごい患者さんたちにとってはとてもやっぱり大きな負担になります。その安心してここの病院の方に通院できるっていう、そのような環境が整ったっていうことは私たちにとってとっても嬉しいことだと感じています。
2: 送迎の対象エリアは境港市内全域と米子市の旧品地区、松江市の東部で、病院によりますとすでに15人の患者が送迎サービスを申し込んでいるということです。
1: 続いて大山周辺で繁殖する特定外来生物オオキンケイギクの駆除作業が行われました。
4: 特定外来生物オオキンケイギクの駆除作業は大山牧場ミルクの里の周辺と森の国大山フィールドアスレチック周辺の2カ所で行われました。駆除作業には環境省や鳥取県自然保護ボランティア、それに鳥取県西部総合事務所の職員など54人が参加しました。オオキンケイギクは北米原産の多年草で、鮮やかな黄色い花を咲かせますが、強い繁殖力によって在来種の生育に影響を及ぼすため、2006年に特定外来

0: 生物に指定されました。大山周辺ではオオキンケイギクの繁殖によりマツムシソウなど在来植物の生育への影響が懸念されています。この日の駆除作業で大山牧場ミルクの里と森の国周辺で合わせて345キロのオオキンケイギクを回収しました。
1: 次です。鳥取県内の作家たちが手掛けた工芸品を紹介する展示会が米子市内で始まりました。鳥取の手仕事展は県内の工芸品の魅力を広く知ってもらおうと JU 米子高島屋が県や県物産協会と協力して開催しているもので今年で18回目を迎えました。このうち米子市で加水店を営む後藤和文さんのブースでは丹精込めて織り上げられたクッションやバッグが展示されています。後藤さんの出店は6年ぶり2回目で会場では機織りの実演も行われ訪れた人の目を楽しませています。またこちらは米子市の作家山崎恵子さんが手掛けたミニパンクラフトです。パン生地を加工した粘土を使い季節の花や食べ物などを一つ一つ手作業で再現、毎年その年の干支に合わせた作品も制作しています。鳥取の手仕事展は来月2日火曜日まで JU 米子高島屋で開催されています。
2: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分から中間テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは中継で6月1日の日野川アユ漁解禁を前に防災気象情報を変わる、全国のフリースクールと連携した探究活動、またアクセサリー教室の作品展などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
3: 中海に繰り出すフィールドワーク、どんな調査か何が分かるのかを探ります。中海の恵みいただきますは希少な中海のアサリを料理します。お楽しみに。
2: 中海物語は今日午前8時から午後2時から午後11時15分からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは米子公共交通ふれあいフェスタ2025を今日と明日1時間45分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。こちらは米子の羊さんからいただいた一枚。天気もよく日曜日だったので境夢港ターミナルにクルーズ船イースタンビーナスを見学に行ってきました。白い船体が朝の光を浴びて輝いていましたとコメントをいただきました。こちらは5月17日に寄港したイースタンビーナスの写真です。全長183メートル、総トン数2万6518トンの国際クルーズ船。こちらの白い船体とても美しいですね。今日もクルーズ船クリスタルシンフォニーが境夢港ターミナルにやってきます。気候によって境港周辺にぎわいそうですよね。米子の羊さん、写真をお送りいただきありがとうございます。続いてソータさんからいただいた写真です。2年ぶりのブルーインパルス、かっこよくて完璧な気候で境港市米子市を盛り上げてくれましたとコメントをいただきました。24日の美保基地航空祭の際の映像ですね。こちらブルーインパルス、とても迫力がありかっこよかったですよね。ソーダさん、ブルーインパルスの写真お送りいただきありがとうございます。

0: 皆さんからの投稿、写真や映像の投稿を引き続きお待ちしています。今日は雨が降る見込みです。傘をお持ちください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。
1: 8時です。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、奈良津 FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 暮らしのインフォメーション、
5: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは老朽化した空き家の解体補助についてのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。基礎がひび割れていたり、屋根や外壁の一部が脱落しているなど、一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、住宅政策課 23-5288 までお問い合わせください。次に GPS 機器費用補助についてのお知らせです。行方不明になる恐れのある認知症の方を介護する家族を対象に、GPS 機器の購入やレンタルの費用を補助しています。補助対象は GPS 機器と付帯機器の購入費、レンタルにかかる加入・登録手数料です。なお月々の利用料金は対象外です。上限を1万円として購入とレンタルの相当額を補助します。交付は1人につき1回までで、交付申請書と必要書類を提出してください。詳しくは長寿社会課 23-5155 までお問い合わせください。最後にスマホサポートボランティア募集についてのお知らせです。スマホに不慣れな方から操作方法などの相談を受ける米子市スマホよろず相談会で、相談員としてご協力いただけるボランティアを募集しています。スマホの基本的な操作、LINE、メール、カメラなどに関する相談が多いので、専門的な知識は必要ありません。お気軽にご応募ください。申し込みは鳥取電子申請サービスで受け付けています。詳しくは情報政策課 23-5333 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
1: 今あなたと未来を動かす
0: 子どもを虐待から守るための5か条。
2: おかしいと感じたら迷わず連絡、
3: 通告してください。
2: しつけのつもりは言い訳。
3: 子どもの立場で判断しましょう。
2: 一人で抱え込まない。
3: あなたにできることから即実行しましょう。
2: 親の立場より子どもの立場、
3: 子どもの命が最優先です。
2: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
3: 特別なことではありません。
0: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子松江水戸屋氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。消費者と生産者の交流を育むイベント第24回大山牧場祭りが、大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
0: やっぱり
2: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円。シュシュフルール本店で毎月開催。中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
3: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
4: そんな時はおむすびで決まり。
5: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
4: お待たせしません。事前オーダーは三角の気持ちで検索。
6: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
7: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
6: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
8: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーに、キ

0: ッチンカーも大集合、
1: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
4: コーチングオフィスビーンズの
3: マメトーク。
4: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
5: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
3: みんな聞いてね。
0: ヨナゴガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組はヨナゴガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
6: ヨナゴガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、ヨナゴガスグループ。
7: 今日は米子市岐宝町にあります明けぼの幼稚園、山組さん、川組さんの夢を聞いてきました。こんにちは。
8: こんにちは。
7: お名前を教えてください。
8: 大垣あさはです。
7: あさはさんは大きくなったら何になりたいですか？
8: アイドルです。
7: どうしてアイドルになりたいと思ったんですか？
8: かわいいからです。
7: アイドルになったらどんなことしてみたいですか？
8: 歌ってみたい。
7: あすはさんはお歌好きですか？
8: 好きです。
7: どんな歌が好きですか？
8: プリキュアです。
7: あすはさんがアイドルになったらどんな衣装を着てみたいですか？
8: ピンク。
7: ピンクの衣装かわいいね。じゃあそのアイドルになったところ一番に誰に見てもらいたいですか？
8: パパとママ。
7: パパとママは何て言ってくれると思いますか？
8: かわいいって言ってる。
7: かわいいって言ってくれるね。じゃあかわいいアイドルになれるようにこれからも頑張ってください。
8: はい、
7: ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
7: こんにちは。
9: こんにちは。
7: 大きくなったら何になりたいですか？
9: 絵を描く人になりたいです。
7: どうして絵を描く人になりたいと思ったんですか？
9: だってママにすごいって言われたいからです。
7: 絵を描くことは好きですか？
9: 好きです。
7: どんな絵を描いてますか？
9: 家です。
7: 何を使って描いてますか？
9: ペンです。
7: じゃあ大きくなって絵を描く人になったらその絵を誰に見てもらいたいですか？
9: パパとママです。
7: パパとママは何て言ってくれるかな？
9: すごいって言ってくれるかもしれん。
7: お家以外にはこれからどんな絵を描いてみたいですか？
9: アイドルです。
7: じゃあ大きくなって絵を描いたらそれをどこに飾ってもらいたいですか？
9: 一番前です。
7: じゃあ一番前に飾ってもらうような素敵な絵を描ける人になれるようにこれからも頑張ってください。
9: はい、
7: ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
7: こんにちは。
10: こんにちは。
7: お名前を教えてください。
10: 岩田智也です。
7: 智也さんは大きくなったら何になりたいですか？
10: サッカー選手です。
7: どうしてサッカー選手になりたいと思ったんですか？
10: かっこいいからです。
7: サッカーの試合見たことありますか？
10: はい。
7: 智也さんはサッカーしたことありますか？
10: ないです。
7: じゃあこれからサッカーの練習をするときにどんなこと頑張ろうと思いますか？
10: 練習したら。
7: 智也さんがサッカー選手になったら何色のユニフォームを着てみたいですか？
10: 青。
7: 青いユニフォームかっこいいね。じゃあその青いユニフォームを着たところ誰に一番に見てもらいたいですか？
10: パパとママです。
7: パパとママは何て言ってくれるかな？
10: すごい。
7: すごいって言ってくれるね。いっぱい練習してかっこいいサッカー選手になってください。
10: はい、
7: ありがとうございました。
10: ありがとうございました。
7: こんにちは。
9: こんにちは。
7: お名前を教えてください。
11: 大村いつはです。
7: いつはさんは大きくなったら何になりたいですか？
11: 折り紙を作る人になり

0: 歳です。
1: どうして折り紙を作る人になりたいと思ったんですか？
0: 折り紙が好きだからです。
1: いつはさんは折り紙でどんなものを折ってますか？
0: 紙飛行機です。
1: すごいね。他にはどんなものを折ってますか？
0: お花。
1: 誰に教えてもらったんですか？
0: 自分で考えた。
1: 自分で考えたんだ、すごい。じゃあいつはさんが折り紙を作る人になったら、こんなものを折ってみたいなっていうものありますか？
0: お花。
1: じゃあそれを誰に見てもらいたいですか？
0: お母さん。
1: お母さんはなんて言ってくれるかな？
0: すごい。
1: すごいって言ってくれるね。じゃあ折り紙がもっと上手になるために、これから頑張ろうと思っていることは何ですか？
0: 練習してる。
1: 素敵な折り紙を作る人になってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
2: 荻原いとなです。
1: いとなさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: ケーキの人になりたいです。
1: どうしてケーキの人になりたいと思ったんですか？
2: ケーキが好きだからです。
1: いとなさんはケーキ作る人になりたいですか、売る人になりたいですか？
2: 売る人になりたいです。
1: 一番に誰に食べてもらいたいですか？
2: お母さんです。
1: お母さんはそのケーキ食べたらなんて言ってくれるかな？
2: おいしいですって。
1: じゃあ、いとなさんがケーキ屋さんになったら、何色の看板のお店にしたいですか？
2: 薄いピンクです。
1: じゃあ、そのケーキ屋さんのお名前決めてますか？
2: はい。荻原ケーキ屋さんのお店です。
1: その荻原ケーキ屋さんのお店になるために、これから頑張ろうと思っていることは何ですか？
2: ケーキを作って頑張りたいです。
1: じゃあこれからケーキを作る練習もいっぱいして、素敵なケーキの人になってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: 大きくなったら何になりたいですか？
3: 神楽の人になりたいです。
1: どうして神楽の人になりたいと思ったんですか？
3: だって今思ってる神楽の人がすごいからです。
1: 神楽の人どこで見ましたか？
3: マスターで。
1: マスダで見たんだ。神楽の人はどんなことしてましたか？
3: いっぱい舞ったり、いっぱい太鼓を叩いたりして。
1: いっぱい舞ったり、太鼓叩いたりしてたんだ。じゃあ、神楽の人になったら舞う人になりたいですか？太鼓叩く人になりたいですか？
3: 太鼓叩く人になりたいです。
1: じゃあ、その神楽の人になったところ、誰に見てもらいたいですか？
3: ママとパパです。
1: ママとパパはなんて言ってくれるかな？
3: すごいねって言ってくれる。
1: 優しくてかっこいい神楽の人になれるように、これからも頑張ってください。
3: はい、
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
4: しめきみことです。
1: みことさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: クレープ屋さんです。
1: どうしてクレープ屋さんになりたいと思ったんですか？
4: 好きだからです。
1: みことさんはどんなクレープが一番好きですか？
4: フルーツがいっぱい入ったクレープです。
1: みことさんがクレープ屋さんになったら、一番に誰に食べてもらいたいですか？
4: 弟と妹です。
1: 弟くんや妹ちゃんはなんて言ってくれるかな？
4: おいしいって言ってくれる。
1: おいしいって言ってくれるといいね。じゃあクレープ屋さんになるために、これからもっと頑張ろうと思っていることは何ですか？
4: 皮を作るさ、なんか頑張りたいです。
1: じゃあこれから皮を作る練習もいっぱいして、素敵なクレープ屋さんになってください。
4: はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
5: ストーリョーです。
1: りょうさんは大きくなったら何になりたいですか？
5: ハンターです。
1: どうしてハンターになりたいと思ったんですか？
5: だってヒグマを捕まえたいからです。
1: ヒグマを捕まえるハンターなんだ。ヒグマ大きいんだけど怖くないですか？
5: はい。
1: これからハンターになるためには体も強くないといけないと思うんだけど、苦手な食べ物はないですか？
5: あります。ピーマンです。
1: じゃあハンターになるために、これからピーマンも頑張って食べられそうですか？
5: はい。
1: じゃあこれからピーマンもいっぱい食べて、かっこいいハンターになってください。
5: はい、
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: こんにちは。

0: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
0: 高橋ゆずるです。
1: ゆずるさんは大きくなったら何になりたいですか？
0: ウルトラマンです。
1: どうしてウルトラマンになりたいと思ったんですか？
0: 怪獣をやっつけたいからです。

0: はなんて言ってくれるかな。
1: 嬉しい。
0: じゃあ困っている人がいたらどうやって助けてあげますか。
1: 手にすくってさ、どこかにさ置く。
0: 手にすくってどこかに置いてあげるんだ。じゃあウルトラマンになったらやってみたいことありますか。
1: スペシウム光線です。
0: じゃあこれからスペシウム光線も出せるようなかっこいいウルトラマンになれるように頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: 高山そらです。
0: そらさんは大きくなったら何になりたいですか。
1: 新型雲の運転士さんです。
0: どうして新型ヤクモの運転士さんになりたいと思ったんですか。
1: かっこいいからです。
0: 新型ヤクモの運転手さん、どうやったらなれると思いますか。
1: いっぱい字を読んで、いっぱいご飯食べたらなれる。
0: いっぱい字を読んで、いっぱいご飯食べたら運転手さんなれるね。じゃあ、新型ヤクモの運転手さんになったら一番に誰に乗ってもらいたいですか。
1: ママとパパです。
0: ママとパパは、ソラさんが運転する新型ヤクモに乗って何て言ってくれるかな。
1: かっこいいって言ってくれる。
0: かっこいいって言ってくれるね。じゃあこれからお勉強もご飯食べることもいっぱい頑張って、かっこいい新型ヤクモの運転手さんになってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
2: 田中ひまりです。
0: ひまりさんは大きくなったら何になりたいですか。
2: 自衛隊です。
0: どうして自衛隊の人になりたいと思ったんですか。
2: パパが自衛隊やってるからです。
0: 自衛隊の人はどんなお仕事するか知ってますか。
2: 敵を撃ったりとか。
0: すごいね、敵を撃ったりするんだ。じゃあひまりさんが自衛隊の人になるためにこれから頑張ろうと思っていることは何ですか。
2: ストレッチです。
0: 自衛隊の人は困っている人がいたら助けてあげないといけないと思うんだけど、もしひまりさんが困ってる人に会ったらどうしますか。
2: 大丈夫。
0: 大丈夫って声かけてあげるんだ。じゃあ素敵な自衛隊の人になってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
4: いかがでしたか。夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: キーちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
1: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
0: キーちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
2: うちはいつまでも変わらないよ。
1: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
3: リボルトヨダゴのカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
1: コーティング選びは間違えないよ。
3: 祇園町国道9号沿い、カーコーティングのリボルト米子、ご相談はお気軽に。
4: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2期

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 害インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
2: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
2: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
2: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
2: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります。これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
2: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄、もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上メリナでした。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は真水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフル